0: God kvöld og velkommen til sendingen Ein farvinnslig fyr og tjøkna bøyblina Henda sendingen at høyre lindene Hvert mykje kvöld klokka 19 Og endesendt virer fyrtjadda 17 vart klokka 15.30 Og I studion Simon Absalansen og Jekman Sakariasen Tekniker Tor Poulsen Og henda sending hun kjemmer kvöld til snikkelse om Sötna Korintbrev Sötna Korintbrev helst skriva stått efter fyrra Korintbrev Brev helt örvis uppbyggt av tog att det här en ett helt annat ändamål Brev tyckes först och främst att vara ett värjurit mötvis taimon och vi sätter spörsmålstecken vid den apostoliska myndelögan till apostolen Paulus Av tog samma brev och stöven rattliga känslobor Og til tog torfer det at lese at kjipa minsterbostur i braunen, ans og vi kan gjøre fra til dømes fyrre korintbrev, eller rombraunen. Der kristne samkommunar hadde sina fudjendar som herjavu innanifra. Hette var ofta den største vanten. Falskir, maktsjuger, sjånevnder apostlar, og yngste over herrar i fylgjennom. Paulus vendi rengen ut og i sødne korintbrev. Han hefur tant gúti og samkomni við raunan motivu. Við suttja partar av lufsöfu Paulusar endurgif við hessum braun. Hann nøyist að rosa sig sjálfun í braunan hefast til búir honum í móti, men dorskabrin og Korint hefur tvingið hann til það. Og í tennastu svinni hefur hann borið degja Kristusar á líkamu svinna. Hætti tennastu helli andans som virkar í lauri lötun, som en mynd av veiku menneskjelige likamnen og naturene. Paulus anminner om að vera høyljastavur sannir som en nutjerskapningur við Kristusi. Tónun í stöfun sera kvassir og í öron Korintbrau, men að talan om fægiljar anminningar som givnar í kærleika, það suttja við best ut að minn sænast í örendunum í braunum som soljavandi. Og sújana bröver gleist, veru fullkomnir, Lætið tíkun áminna, semjist, haldið frí og svo skal gúð kærlaugans og fríjarins vera vitt tíkun. Hálsa hver örum við hælafum kossu. Öll hinn í hælafu lætið hálsa tíkun. Nægi herrans Jesu Krist, kærlaugjúðs og samfélga hælai andans veri vitt tíkun öllum. Og ég kann hér hálta annar tóni að við hafa í fyrir okkur innfráu.
1: Ja, til er ikke i hva mal om det. Og grunden nok eisende til ham at høve et annet høve enn det fyrre brevet. Kanskje kunne jeg drive av kjøtt iver litt iver hvordan samkommende i Korint begynner jeg og her til det tar Paulus så skriver annet Korintbrev. Vi leser om at Paulus fereis alle veien til Korint og ære misjonsfersynet, og her grunder jeg så samkomna i Korint. Og vi leser om det, og jeg påstår sånn i Aadjan, vers 1-16. Og han stekker så her en tøy, han opplevde samkomna, og gav ham, kan man godt si, grunder støy for å kunne fære vågjere selv, og en han så fære selv og vågjere til Efesus, hver han så vær eisne og gjerne tøy. Og vi leser om det fra påstår sånn i Aadjan, vers 18-19. Ta og han vær i Efesus skriver han et brev til samkomna i Korint. Og til å vite vi fra 4. Korintbrev 5, vers 9-13. Og det så et brev som ikke til langer. Et brev som blevet borster. Men Paulus i Efesus og tjener her, så høyrer han tøyendene fra, og han kaller det Time is a Chloe, og det det leser vi om i 4. Korintbrev kapittel 1, og eisen i kapittel 6, vers 1. Og her færre ringtøyende fra samkomne i Korint, at det imiske trobleggere som kroppen inne i samkomne, og avvurskanene av bynnen, det som byen eikjendes av, har nå eisen tidsje eskap i samkomne. Samtidig fær han eisen et brev fra Korintmannen som hefa ímska spurningar lærerne og eisen praktiska kristna løyvene med vysjande. Og det i hessens sambandi at han skriver fyrre Korintbrev. alltså vi tog ändamålen han vetjer hessa trubbelagarna som var kommit fram i Korinth som han hörde från hushållen till Kloa och han svärar i sin spurning som han fär från Korinthmannen lärande och praktiska kristna lön och vetjant till det som fyra Korinthbrev snur sig om ta ett här så är skriva så vidar vi från Apostelsson och Nujjan och i sin fyra Korinthbrev 4, 16 och 16 touch att han sänder Timotheus till Korint att lösa dessa troblagarna vujar som var kommer in här men han fär faktiskt värre bo attor och ta väsa om te bojen i öron Korintbrev vers 12 kapitel 11 vers 23 och eisen kapitel 12 vers 6 och 7 och här läser vi att han hörer om allvarsliga troblagar i Korint som uppstandast av jötun kanske särskilt en mann i fylgje kapitel 20 vers 20 kanske særlig ein maur som sætter spurningar vi myndelæka Paulsar hefur han nu tann myndelækan etta autoriteten som han sýr sig hefa og han er hú at tosa illt Paulus að sætta nýr á hann og að teka kan man gott sýr tann apostoliska autoriteten frá honum og akkur som sætta sig sjálfan upp Paulus ekki lort sætta sig mannen her og vi vet att från öron Korinthbrev i eisen kapitel 2 vers 1 kapitel 12 vers 14 och kapitel 13 vers 1 är att grund och åhet är som Paulus höjrer fär han till Korinth av vitsa samkommande och i Korinth och han kallar till vitsanerna för det pynliga vitsanerna han vitsan för han kanske var utgjuster av mig något han var kanske spott av vår säljärsen folkene som väntade honom bärtjus som inte ville ha vid henne gärna och han kallade det den pynliga vidkännen vi läser eisen i Örnkrimbrev 2 vers 7-9 och eisen i Örnkrimbrev 2 vers 8-12 är att ta is och Paulus kommer attor till Efesus från hese ferien i Korinth som han är så skriver han ett annat brev till samkommande Korinth för att minna dig av om man vänder vi. Och han kallar det här stränga brevet. Och just nu versen som jag just citerade. Det här brevet har ett helt rysk i det. Det är ett brev som är borster. Och vi vet inte vad det här brevet är om. Men vi vet att det var ett strängt brev. Och vad han vidger när han avvis och trobolagar som han mötte. Tar han så vidger i Korinth. Och hans pynliga vidkännande som han kallade det. Ta och han så har vi skrivit ett brev så finner han lite efter Timotheus i Troas i Makedonia. Och han finner han och Timotheus säger underifrån och vi läser om det här i Örn Korinthbrevet från vers 6 till 16 att han säger under att nu gånger bättre i Korinth. Trobolagen teaches inte var så stor som har varit att vi tjej. Kanske är det här grund och att det här stränga brev som har sänt det som vi inte har i det. Så det var kanske god tydande och det är det är härifrån att andra Korinthbrev så vill du skriva. Det är att jag vill skriva först och främst som en uppmuntring att nu höjer Paulus att nu gånger bättre i Korinth. Men samtidigt är det eisande fyra att peka och trobolängar som än är här. Vi har sin imenska personen som hade vänster mot Paulus och särskilt har sin egen. Och i öron Korinthbrev för Paulus så att peka av sin egna myndelaga som han utvalde apostol Jesu Krist. Så i öron Korinthbrev har vi öllan nekvan personliga vittnesbord Paulus sjolvan, hvor han var, hvordan han hoksa, hvordan hjertala han ser var, så var. Vi lærer nekva Paulus sjolvan som en mann ui hos nir braun. Et annan endamal vi öron Korinthbrev är att skriva uppmuntrande år till de som loja. Fyrsuna tryggf og i Korinth og vi vet at det ta ut til er mennesker som innskje at færre motor mentanene som vær i bynum tog avvurskanene tog avgoda diskanene som vær i bynum og alt tog som vi tog i filten så vær sjåvande motgångt og trångt som er en liv utsja hans menneskene og han skriver for å uppmuntra til samtidig som du eisen sier så vender Paulus renken i utetter i sin her braunen hver han viser sin innerlige og innerlige kærlega til det sykkerne i Korinth og han viser dem hvordan han kan elska deg samtidig som han eisen vidger spurningen om sankum og tikt i kapitel 5 hver sankum og tikt må til fyrir að hjálpa þeim sem eru fallin, sem kannski var vensar frá herranum, vensar í móðurhónum og örun, fyrir að hjálpa þeim að rattla í atur. Og hann vísur að endamáli vísankumutíkt að endurreisa. Og svo veitar við eisni frá apostelsögunni 19, 20 og eisni örgrimbrá 13 að hann vítjar svo sankumna í Korint eina fyrir en attan að hann hefur skrifa annað Korintbrá. Så det är akkurat som bakgrunden till det brev som nu han har skrivit.
0: Vi var inne på i samband med att vi tog igång en fyra korintbrev att byen har sina särskilda söv och Chile var inte gott i samkommen heller. Anker har sagt som så att ta en läser fyra korintbrev eller korintbrev så undras han inte att Chile var så ringt i Korint. Men vi ädlade till bakgrunderna som följt sig här i byn så undras man mer att Chile inte var något värre än det var.
1: Ja, helt det där. Alltså, jag hade sunt att vänta dig och handla något. Särskilt att man för en liten mynd av hur det kunde vara. Korint var en otroliga stora byer ta döven. Han var en hajenbojer, han var agehender av avgåta dyrskan och allt som vi tog i fylte till sig det samma som det var nekvar skötjelevnaver i pentelnum som gjorde det här att från bandsbeini är vuxen så följts ni upp i att det var en pastor av det här tillbyen av avgåtan att det var tjänst i samfället vi skötjer som skjälte sig sjövan i pentelnum vi tog i ändamålet att tillbyen kunde så ädja godunum att häva sexuellt förhåll så att hej kunde få mer fisk eller få mer gröj eller föj eller frukt eller vad det skulle vara för att hej kunde få rent fysiskt mer pengar och vara bättre fyra. Så allt det är ingräckt. Det var pastar eisne av nekvån imenskån fällskapen som det bundes sig till och här var berg okkultisma och eisne sexuella olönavar och här var nekvån rådenskaper oj. Så det var uppvuxna ötlundsna här. Nu kommer Paulus till Korint, han boar Jesus Kristus som fyrirgiver synder människans, döja krossnaden upprysen och människor kommer in i samfället vi har Jesus Kristus. Och det är så underfullt att sådär här, akkurat som du väntar nu, att stövan borde kanske vara näck värre när man huxar om kvät här är frälst fra. Men nu har det finns ett nytt liv, det har finns andra guds bosynande uiser, det har finns grundlärarna som Paulus har lärt sig att han bor i Korint är att kunna bygga vågar och han får vågar själv. Och det har hjälpt honom är att bråta från de mättande som de var uppvuxna i. Och det är inte bara att säga det. Och de värde kan man gott säga att det var så nekv som en häck efter som skulle vidgeras som de ingick. Och det är så att det passar hela gärningen att vidgeras mer och mer lyk Kristus och hela anden är han som myntar oss mer och mer till mynd Jesu Krist att göra honom mer och lyk. Och det var det som dessa följande i Korint, akkurat som vi i det och i akkurat samtidigt, vara spekliga och avhaltande mynda till att göra mer och lyk Kristus. Och Paulus visar några trobläkar som det här var, men i hövudshejden tycker vi är nämligen at hele anden har gjort sitt versk i Korint, og de har haft trygg vi en stor avvurskan av sin boi, og folk er blevet regnlig frelst.
0: Sådan Korintbrev, det er kanskje et av de brøven i Nødja Testamentet som skriver, eller som tar seg mest om de kristne tænasene, og Paulus omtaler oss de kristne tænasene, og selger vi atlete til de apostoliske tænasene. Og så han provokerar eller tvingar til at tås om sig sjálvan og sina egne tennast. Man kan nästan säga at han

0: han er provokerar til at skriva en miniutgave av sånne egne løfsøv til det er enn vi får vidare fra Løven til Paulus i sånne grunnbrev som vil annars slett ikke vidare om hvis ikke stå her. Ta en omtale av sånne egne tænast så eller i høyla til kristne tænast så kallar han henne for tænast andans og samarbeider vi til det som hendte i det gamle testamentet at det var tænast fordømingarinnar som til tøyer kom fram og i dörd og i det gamle pakkene og så sier han heter en nekv rygar tænast så visste han då i hvordan mange mør skulle tænast andan ikke komme fram og i dörd i hoksen det som stender i 3 kapitlet.
1: Jeg hadde til at det som vi sitter her som du sier i Øre Korinthbrevet så omedelig rukt og nemlig som du sier til, så nek som vi får vite om tænastna som Paulus hei i sin brev som vi annars ikke får vite ærestander og hans her hese tænastna som han nu stender i han kallet over til å være apostelheitningarna han kallet over til at bo evangeliet för timen som ångade av hårst bådskapen för. Och nämligen det här som han säger här och han sammanbörjar vi gamla testament. Och han hickar efter dörden som vuxte sig här. Och som han säger i 8 vers hur mycket mer ska ta isigt hennes andans vera i dörd. Nu har hela anden vuxan här. Hela anden är han som djever och om man kan kalla det energierna eller långsulen den brennande ahuan att tjäna herran nu och som vi tar om i 4 krimpbrev så hever Paulus vissdamen hver andal i gana kommer fra den kommer fra hela andan han som ger oss den han tänker bostad i oss så får vi ett eisne gaver att tjäna vi men här är det här gör det mer praktiskt kan man gå och se och han ser det ljusa och kurset här så ser ut i dagliga genestämmen kan man gå och se och som du säger så är detta brev särliga ett brev som har vi tänastna att göra tänastna ut efter att göra bäga kurs tänastan ser ut kurs huggborn och tänastan är vera och så är det kurs tänastan ser ut efter rent praktiskt och ta jag hittar efter öron korintbrev vid ljusen och ljusen är huggborn om tänastan så lär Paulus och om när han samlägar om praktiska tänastan. Og han viser okkur fyrst og fremst og í sum brævnum myndileikan sum tænasta er grunda og han eisne myndileikan sum sum egna tænasta er grunda og það er sjóandi Jesus Kristus tænastan er grunda og Jesus Kristus han er han sum sum hefur byggt samkommu sína fyrir at vísa aftur til Matteus kapitel 16 jeg skal bygge sankommunna sier Jesus Kristus tænastan som er sankommunna hun grunda først og fremst og Kristus han hødd likamsins og han viser til ekkert vel uisner breven her et annet som Paulus eisen viser det at kjeldan til tænastan er hele anden er god kjolver det ikke bare en tænastan som vi ut inna i okkara egnu kraft men tænastan som vi ut inna i kraft andans Jesus säger sjálfur at tísla få kraft ta i anden kemur i vittekon og tísla var vittmöjne i Jerusalem, Judea, Samaria og lykka til enda järnar og han her vysar han til at det er eisen til som hendan tænastan i grunda han vysar tru omröj hver hendan tænastan er gudomlig. Det första området som Paulus visar av det är till att hentan tänasan är grunda i god till självån och är till att vara uppmuntra av god till självån och till det som, han ger. Och han tar sig nekv om att vara tröst av i sin brev. Långt i första kapitlet här säger han han börjar med att säga Paulus vid vilja Guds apostel Kristus Jesu och brodern Timoteus till sankt med Guds som i Korinther og såleis til öllin heilöfu som i öllin Akaia eru. Akaia var sjón landsparsin her som Korinth var höfustafur. Nå vi vi tikkun og frir fra god til feir okkara og herran Jesus Kristus. Så byrja han. Lova vi god og feir herra okkara Jesus Kristus, feir miskunnar og god allra tröstar. Han som tröstar okkun og i allra trångt okkara, fyrir vi skulle kunna trösta teg som i allsins trångt, vi tröstne som vi sjálfur vera tröstar vi av gode. Det är så löjliga Kristus har kommit i och flå åkken så är det så tröst åkare rygglig i Kristus. Och här är ett, kan man gå säga, ett tema som för ägen allt brev. God är god tröstar. Vi finner åkare tröst i god i färgen och i hela andan och ägen i sonen Jesus Kristus. Året som han brukar här om at akkurat tæna seg først og fremst fra god til, og tog kunne vi gjøre tröst i akkurat tæna seg, året Parakleiton det samme året som Jesus brukar om Heile Anden i Johannes 14-16 at Heile Anden trøstaren som kommer som talsmær og god som tekur bostad i okkun og han trøstaren, han som hjelper okkun allais at tæna herran og det som han sier her det god allra trøstar det god til å sende okkun og gi okkun andasvin fyrir að leia okkun og jökun til tænastu og til trångtur som han tænastan hefur visser. Så det är den första godomliga uppmuntran som man ger oss här i sin brev. Det andra som man ägstnar visar oss i sin brev det är att akkurat hennes är en godomlig uppenbering från goden. God hever uppenbera för oss att han hever en hennes för oss. Vi läser långt här i örenkapitlet. Og i vers 14. Men god är tack som i Kristus är allt du lägger oss fram till sigur. Og at hverjens dag leder gode enge kunnskaper som åpenberast vi okkur. Det er videre gode enge kristar fire gode, middelen tæra som frelst vera og middelen tæra som fortæpast. Vi gjør en øron, god har vi givet okkur en åpenbering, en tænase som man åpenberer for okkur når vi skal bæra fram. Og det er eisende en oppmuntring for okkur. Et annet som jeg kjenner brev i her, det er bønner. Bøn en annen oppmuntring til tænasene, tog at akkurat tænasene må være flatte inn i bøn. Og Paulus sier i første kapitlet her, bænt, i Ørengrimbrav, i vers 11. Vi tar tid, vi kommer, okkun, vi er kommet okkun til hjelper, vi forbøn tikkar. Laksman av Israel her, bænt, at vi er så medelige tacksam för att tid är i förbön för akkurat hennes. Och tycker att hennes är tan är tid ägstna är bönar folk. Och till ägstna som Jakob lärer, tydligen är bön i tänasna. Rent praktiskt att kunna häva i samflöv och god hjälper och i tänasna för herra Jesus. Och till det här som kan man gott säga som Paulus säger som motsetning til dårdene gamle smett, altså nudstord som åpenberes i akkurat tjeneste ved kraft Hellige Andens, og til akkurat oppmuntring i Herren Jesu Krist.
0: Et annet som vi sørger i Sønne Grøntbrev, det det her han samarbeider til veldig styrke som i god til, og til tjeneste som i honom. Og samarbeider vi det menneskelige syna, altså menneskelige vågleikar og alt det som knutt at hessen her vera et menneske. Han tar som et land i fjøra kapitlet at god som beger ljøskulde skunne fram i myskrit han og hev lette skunne gjørs nokkara for jeg kunnskapen om dårdgods og asjon Jesus Krist skal løse fram og så sier vi her men henta skatt hava vit og løyre løyre løyre løyre løyre løyre løyre løyre løyre løyre løyre løyre och inte från oss. Och så kommer det här ramsan. Vi är trångt till allan hot, men inte kua er. Och i iva, men inte vanläser. Ätsökte, men inte vinnarläser. Slippna nyer, men inte gör det till anches. Allt vi bär vid dig, Jesus, är vi och kunna likam. Fyra dagar som liv, Jesus, är, ska åpenbäras och i likam vi åkara. Och en ärsan är i samma brev och syran är ta er vajker, ta er stärker. Men så visst också runt människa där, så är det så uttalset till er ålokst.
1: Det har vi också runt människa så är det sjönlig ålokst. og det tøy at god for menn kan skurte for jeg være ologiskur. Tøy jeg vet hoks om god og en menneskelig og hoksnar hatt. Og vi skiljer ikke til at gods hoksan er lengt omfra okkara. Guds veier er så og med det lengt omfra okkara veier og okkara hoksnar hatt. Og tøy jeg bensje fyrir at tøy vil si at skriften er ologisk, god er ologisk, så kommer vi til til konklusjonen, eller til nye sånne, vi tøy kriterium at god skal lea seg etter okken. Men om vi lærer at huksa meira goddommeligt, om vi lærer at huksa meira bibelst, så fer at det her som han sier her, men sett seg være så ologisk allukkava. Og jeg trykker vi at det er til arbeid som er mest tiltrangt til okken som tryggvande falkene det, til det at vi byrja at huxa som god huxar, at vi byrja at huxa som biblian lærer, og ikkje berre så okkara egna menneskelige huxnarhått. Og tog er det Paulus er kommet så ommedelig lengt i synen andalige løyve, kan man godt sige. Han skiler til at det som i menneskans egen tyder seg være fullkomlig og logisk, tyder seg være fullkomlig motsøkt noe som er så ommedelig logisk av lykka. Og tog han sier nemlig at her at vit her finnes ikke noe å vise frem, men det finnes ikke noe å skrive. Gud har lagt noe i leire og ulo. Her sier han ikke alltid til sitt egnet likam. Gud har ikke bostet i likam og i masse alle. For at omedelig kraft skal være fra Gud og ikke fra okken. Vi gjør noe om. Min oppgave er ikke endelig å bare huske om hva jeg vil, hva jeg kan, hvordan mitt liv skal være. Men mitt liv er, min huksan er, hvordan kan jeg først og fremst skynda Kristus og dård Guds i min liv. Lugga mig til hvordan mitt liv så fer at suge ut. Og så lest, ser han seg sjåan lagt, og han er som Johannes Støyber. Må jeg minka og må han växa, där han säger bara till Jesus. Och han säger att man vidare långt trångt och allan hot, men inte kuer, i iva, men inte vånlös, ätsökt, men inte vinalös, slittna nio, men inte gör det långt, just så är allt bära vid deja Jesus här, vi och nu lika, för det är sådana liv Jesus ska uppenbäras och i lika med åkare. Och det är som att Paulus visar här rent praktiskt kvälla kostar är vara en sannor tämare Jesus Kristus. Vi tar oss om huggboren, om tänarna. Vi tar också om kälterna till tänarna som är god kjolvor. Men nu, för en ägstning så brevna tar oss om röntorna som kommer vi hese godomliga tänarna. Och där är det, och i människa säger om vi är en människa i huggboren av lågskar och kunde kanske viska tapeligar. Vi människor är också något. Men jag har också ofta med lasangen som vi syns jag föreskan till att det som väntar nyer väntar upp. Och jag tycker att kanske är det inte den djupaste texten som vi har. Men jag tycker att om vi tar den texten och sätter han i ljusen av bibelska uppenbering, så är det nämligen det som för oss mänkan väntar hötten är pura rätt. Och det är det som väntar rätt från gudomligen tjänar mig. Och ta i Paulus talar om sina ränder i tänas ni här i Örn Korinthbrev, så säger han att ett av tog som alltid för att ej känna tänas och för gode, lyga mycket kvar du värst, lyga mycket kvar du värst, lyga mycket när du lever, så färda ränder av en pastor av tänas ni. Och i navnet Jesus. Det är en pastor och han ger dessa ramsen här, han ger en ännu längre rams i ädna kapitlet, allt det som han är färden och i djöknum. Han är slien, han är huflångtur, han är steinavur, han är li chipsbrot och så mängt annat som han är färden i djöknum. Och så in det tänas att utspraya evangeliet om Herren Jesus Kristus. Så det är kostnader mycket att fylla Herren efter. Ett annat som är avvärst där det kommer till Paulus har huxnarhått. nemlig i 12. kapitlet som du citerar i eisen, at ta i veikur, ta i sterskur. Og det er avverst at hitje etter, Paulus sier her bant at vi kan lesa fra fyrsta vers, er man rosa mer, to at det ikke til beta, men nu kommer jeg til nu kommer jeg til sjoner og oppenberingar fra Herren. Det som jeg får se nu er det at jeg finner nekker særlige oppenberingar og sjoner fra Herren, som nu får jeg låta ved ikon. Jeg vet mann i Kristensen, og han sier bare til seg sjolvan, om jeg var likamen, eller ikke, vet jeg ikke, eller om jeg var utenfor likamen, det vet jeg heller ikke, god vet jeg, som for 14 år så gjerne, var riktig bostur lykke inn i tria himmel. Så her låter han at jeg vet ikke om jeg var likamen, eller om jeg var förter och jag upplever sig utanför likam. Jag vet inte, god vet det. Men jag vet det att jag var rykter in i tre himmelen. Då vi ser tre himmelen, det han säger tre himmelen som vi huxar och i gräskon huxar och sen har jag sett. Först i himmelen, det var akkurat egna atmosfär och i gräskare filosofi. Annar himmelen var rymden, stötterna, manen och planeterna. Tre himmelen var här som god vær sjálfur og greskare filosofi. Og Paulus sier hér, jeg vær teaching inn her som god sjálfur, utom okkar atmosfære, utom okkara rymd inn i himmelen. Og jeg veit at hessum er om jeg var likamon, eller låt han for likamon, veit ikke god veit det, sier han forstått. Han var rykt og bursur inn i paradis, så her gjør han navn til tre himmelen, så han definerer det her. Og jeg hørte osilig ord, altså ord som ikke kunne sies vi mennesker verden, kunne ikke forklares, det som jeg sa kan ikke forklares, og det er ikke menneskene løft et hel, det er omøvlet, hvordan kan et avmarska menneske, hvordan kan det frambyre i åren nega gudomlet som er så lekt omfyr menneske. Jeg slik en rosje mer, men jeg mer sjølv en rosje mer ikke, utan jeg veikler ikke min, så sier han vore, vust, ver ikke dårlig om jeg så råse mer. Tøynt har vært satt i siden. Men jeg lette være for at han ikke skal huske hakre om meg enn det, som han ser med være eller høyre av meg. Og for at jeg skal gjøre meg ståren av henne høve oppenbering som jeg fikk, jeg må give en tørner i holdet. Han ikke satans for at han skal stå med, så jeg gjør meg ikke ståren. At han skulle vise fra meg be i herren om trutjer fyrir. Det som han sier her er til at god til å give meg tørne i holdet fyrir at jeg ikke skal gjøre stolter. Fyrir at jeg ikke skal lytte meg sjåan opp hagri enn ånder. Så har vi god sagt at jeg fyrir at jeg gjør det her enn tørne fyrir at jeg skal være eimjukur. Det er året tørne her, det er et avverst året. Det er viktig å kunne huske om jeg vil halde henne rose og så stinker vi dere av tørne som er i rosen og vil si au. Men det er ikke året som vi har brukt her, men det året som Paulus brukar her er heldur om den trepujtjen som vi har sett ned i hjørnet for å holde den teltet oppe. Så det er en stor spurskur trepujtjen som vi har sett inn i holdet sjåan her. Så sier han, og kvæt det vidavlis. Det er et annet prekk på Emil og Paulus her heldig, at han har skrivet 13 brev og nødvendighet. Han kunne godt ha sagt i alle sine brøv om hvordan synder i honom, hva heter det som bæger med rummen holdt og så gjør, men han gjør det ikke. Han sier bare at her er en gammel enn tørne i holdt. Hva det er, vet jeg ikke. Det er noen som kan spekulere på hva det er. Til rimiske teorier, noen heldre at Paulus er til at han var boka og så ofte, han var hovflangt, og så var han sammen kroppen og kanskje fikk ytla gynnsje, og tog kanskje være en vannskjeplaur. Det kan vara, det vet jag inte. Och andra heter kanske var han blinter, eller hållblinter. Och vi vet att han ena för svära i högspressen attor. Och han får veta att det var högspressen som avtalade så ber han en ombering. Vid dessa ägstena, vi kallar det brann, att han har sivit det att om vi kunde, eller tejsade vi han, om vi inte kunde teacha och äkna äger ut och givet här dig, så du vill jag körst det. Han ändrar en imensbröv vid att säga, hette skriver jag vid min äkna hånd, vid stårare skrift. Akkurat som till att han ser inte att skriva själver, och det som han skriver med stårare skrift. Det kan så vara en att Paulus hejer troblagar vid sjånen, vi vet inte. men onkur var trublast. Så sier han, jeg ber herren om trutja fyrir at hættar skulle tidsi fram her. Men herren sverar han atur her bænt. Nægi mun tær no mykje, du kraft mun veri fullkommen ui veikleika. Og það som Gud sier her, Paulus, jeg tæs ikke torna fra þér, men jeg skal djeva þér, jeg skal æsa mun og nægiv til, og til það som þú hefur brug fyrir, og í tún lífi fyrir að kunna tæna mér, tói að kraft mun veri fullkommen ui tún veikleika. Þegar við örnur um, tá ui tún veikleika er slukur at þú ikke orskar mér, ta sig mun kraft inn, og jeg skal bera þú vujar. Og tá det Paulus sier her, tói rósi að maður helst að veikleika múinn fyrir að kraft Kristusar kan kvíla og að mér. Svo ég vil ekki upplita mig sjálfan, men ég vil upplita Kristus og í múinn veikleika. Og ég hef gott mót í veikleika, og ég ringar við fyrir, og ég nei og ég aðsögn, og ég endjus fyrir Kristusar skuld. Og svo er þetta, tói tá ég er veikur, tá er ég sterkur. Það som vendur nýjur, vendur upp, kan man gott säga. Ta i er veikur, så också vet, å som du synder mer, nu orsir som anki mer, nu sender sådant til som mer, nu kan jeg anki gira for herren langur. Men Paulus sier, til akkurat ta herren kan bruka det mest. Herren bryd ut hans man innskyr a bruka. Og ta i er anki hei etter i mar sjolvum, ta sier herren, nu er du sterskur, til nu er det min styrke som er brukt hevi, og ikke den ekna. Og til det som Paulus sier her, vi gjør når trångter fylltja vi tænastene vi herren Jesus Kristus. Men et annet som fylltja vi, det er vogn, eisne. Og til det som han sier her, jeg har godt mot i mine veikleika. Og til alt det eisne som fylltja vi tænastene, til trångter komma, så kommer herren eisne vi vogn og styrkene som skal til for at føre tænastene vi er. Og til for at føre til sier, er det eisne det treet som eikjenner enn tænastene som er eikjent, av trångt, av nutjen, måte og vogn, det er for å være en sirs ryk tænastene, og i egen gods. Og det er tannhuksanen som vi må få, og eisen som Paulus er færre og yngst til at lære Korintmen her i hessen braun.
0: Man kan si at likle året i Korintbraun, eller søtna Korintbraun, det er den sanna naturen tja til kristne tænastene. Og det er det som Paulus lyser her. Hvis vi ivrøtta til okkara tøy, okkara deren, så har det vist seg at det var øyneggere personer som har steg og en er kristne tjeneste, begge som evangelister og lærere og hirer. Og så er ting hent i løvene som har valgt det at de er utgjort tjenestene, og kanskje frieste før de bare er en skugga seg selv, altså fattelig kom inn. Det kan kanskje huskes at hvis du hadde livet mer etter prinsippen som apostelen legger frem i 17. Korintsbrev, så kunne man være spart for en egg.
1: Jeg tror vi at det er utrolig sørgelig at jeg sørger hvordan nekver tænaser og tænar er fettelig. Nemlig å gjøre sånn her at det er eides fyrir at lære mer regler årsins, men livet ikke etter meg selv. Og dette er tycker jag först och främst en avmynning och har det till min självan som man har en stänare att det inte görs stor rum i näck nej jag tycker att näkare är med i regeln som Paulus har att leva efter och i hessen här brann och så vi vet så tärka det här till åkra liv där och för att det här med regeln in i åkra egna liv så tycker vi att åkra söva vi kanske inte den samma som John Nekvon som kanske ena förstår fram men så är också kommit in och till omgående vi är det samma attor. Ett som vi huxar om som jag känner Paulus av Luv som en tänare i Herrans är till att han är heilavr i fri Asian Guds. Vi läser i första kapitlet i just den här breven vers 12 här i åren då hette är rosakare. Vittnesbúrin og samviska okkara ber okkur nun er et for okkara í heiminum og særlegsatikkun hefur verið í heila leika sendur. Þegar séð sama som Paulus er að mefur som skilur hver gud er að gud er heilavur tóma hann eisne vera heilavur þegar að hann ekki laufa nega að koma inn í mittlun samflei mittel han og god. Han sett til søyes fyre av vera bruktur som et rasskap og hånd om gods. Og til heila leisen, han halka seg til god, han eikjennes det av det som god eikjennes det av, han ser synd som god ser synd, og han ikke har livet sitt liv fyre god. Så sier han at akkurat vittnesbord har vært heila leika og i regn leika gods. Og det er at ikke å løyva noen

0: avstanden fra å komme inn og dolka mitt sinn, og dolka min vitnesbord, at dolka min hugsnarrott, men at jeg løyve tog som god hever noen vi, jeg styrer mer. Regnlegg er gods, god er fullkomlige, fullkomlige regner her, og ikke skiter eller tviter som kommer hånden nær. Paulus med vår som styrer hvad han ser, hvor han har lyst til etter, hvad han leder over sitt liv. Mens han skriver til folk som bygger i Korinth, i en hættende bøye, i en multietnisk bøye, hver nekvar imenske frestinger og han sier at omtrykker liv skal eikjennast av gode sjålen. Omtrykker tænelse skal være en tænelse som en tænelse som hever framgångt og som vil sikne av gode, som mottekra lov eitjennas av reinleika de må halde deg om bursdu fra nekvun av tøy dolkande som hessin bujurin hefur at bjóa og så sier han kontrasten her bænt ikkje i holdlium vysdom men i nægi guds så ikkje bæra nekkur menneskjallig hugsan som fra holden men det alt av nægi guds så ein herrans tænare som Paulus og ein herrans tænare det som innskyr at Hans er tænast som skal være brukt av herren må skilja god og nøyre god. Han en heilavre god, men eisen en nøyre god. Og nøy at djeva en av det som han ikke er oppbåret, og djeva en av det som han aldri kan vinna seg. Og så må vi eisen vise nøy. Et annet som hjelper, tror vi, tænaren herren som det til ikke at fettla, det at heva en sunn avskåen om seg sjolva. Jeg tror at det omedelig områd tror at stoltleitje kan så øle kjøk komme inn akkurat oppfattende av hvert vigångt eller suksess ofte i ljøsen av det som heimeren definerer som suksess folk kaller det nekve omåken akkurat nøvn standa hakst og listen vi standa av forsynne og i muskom bløvende til akkurat nøvn vera ofta at høyre så vi om det min hoksan at nu signa herre mitt liv, nu gong vel som så jeg langko av en nyrett og jeg gengjel langko mot fattle. Paulus henne sunne avskåan om seg sjåvan, han held ikkje å lydje om seg sjåvan til det at han ikkje en falskan emjukleika det at en nytt i ånd kan bruka med og så vi det en falsk emjukleik. Han ærlig som brevn, han sier, hette vi oppliva, hette vi gjørst, så hva sprukar herre med, i rås, mer ikke sjåvene av det, men ikke herren av det dårtene. Så han også ikke forlagt om seg sjåvene, men han også heller ikke å høgt om seg sjåvene. Det at han hva teka alle ærna sjåver. Men han sier her i fjorde kapittel som vi låser Johanne, men henda skatt heva vit og i leir og i løtten, altså vi tar finnes han, fyrir at omedelige kraft skal være fra gode og ikke fra okkom. Så en som ikke tjener herren og holder av at tjener herren, en som gjør gode til at dørt, og han er oppe på, uten at tjener han dørt selv. Et annet som er kjente versk og tjener som Paulus er ved, til at han tjener som er kjente av kærlek. Og vi leser i satte kapitlet, at han sier vi det var og angan hatt vi til avstøyt fyrir at tænastan skal ikke være lasta, så sier han så vi satt av vers vi regnleika, vi kunnskap vi lengtmå, vi mildleika, vi heil andanun og vi kærleika som ikke best eite kærleika som ikke best eite det at vi ikke bæra nekka som utvarsen, som ser ut til at vi har en kærleika tikka men innes innleggi, ikke utikon men Paulus sier at en tænare som elskar god og avtøy han hefur en elskande god byggvandi ui sér, elskar hann eist mennesker og til en sanne kærleik en tredjaleis kærleik som ikkje best eit, hatt orri eit er avverst orri faktisk vaks og han teker det fra tæmme skulpturen som ofta var høgter ut ur steinene ui en greskare mentan og tar stå rundt atlasane, så kunne det hende at en skulptur kanskje brotna kanskje nøsen brotna av skulpturen og så pynta det ofte på skulpturen når vi har kjøret vaks og atter hvis nøsen brotna så kjøret det ikke verligt materiale som helt men det kjøret bare et som et vaks en sånn blekt materiale da så solen kom fram så smälte jag det borstur och ta jag en tutning att lugga. Och till det som Paulus, myndet som Paulus brukar här på ett. Till sig kärleken som bär sig ut till att sucha gott ut utanifrån. Så till en väl över röntor av solen så är det sig att lugga. Så då är det bara borstur. Men till en kärleken som är väljer, som är kjörter av till välja materialen. Och till så att grunda i kärleken gods som är en fyrst vi finner. Och så är det ju vi är till andra. Så detta är näkare medregler som är sikre. Att vi som tryggvande idéer kunde fylltja såhållas att åkare tänaste kan avhaltande lycka till åkare liv i livet som Paulus Eisen säger är att jag har runda skajat ända och är vår standande utsyn och nu bojar lönemär som jag ska få när jag kommer hem och här är några mer regler att fylltja efter tjockom som människa att han har ännu det.
1: Jag kan se ut från sin här att jag vantar i det här till att vi mata antalien succé ut från världsligen kriterium så som heimermeter.
0: Jag hade att det är en stor troplasje tja och nu i det. Och jag tycker att hvis vi vet meta åkara tænast som en succé bara till det ser gott ut utanifrån utan att välja att hitta nu jag kan själv vad det är som god säger om åkare tænast så stannar vi där skriver i grund och jag tycker att detta brev hjälper åkare att stanna till rötter grunden och hitta allt in det och hitta att åkare tænast vill lösen från gods tjänar vi och inte människans
1: och det som du nämner det är tankarna som är till troarkapitlen eller troarhetjen och i Hebreerbrevet 11 där han tosar om så rimska personerna och säger med landa och i vers 2 att hur ska det tala mer tygen har ju inte rått till om vi skulle sagt från Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel och profeten som vi trygg vunna säger av kongarutjen utan det rättvise finge lyfte uppfyllt tippte mun lev slakte eldspal sluppe undan svörsäk finge styrst ett vägläga vore veldig i bardia og finge futjenda herar av vujtja. Altså, tar hattu æsli segja i menneskjans egin suksé. Tar hatt etna vissar, tar sikra i og ivuvun, så stendir vujar, stadig tosa vid om truar hekir. Onnur måttu tåla spott og huflanging, bond, fengahus, teg var støyna, sia sundir, frösta drypen vi svör till jinka om vi säger kinnan och gajda kinnan till li nej trångt ringa vi för heimre värt är icke värt till fjacka vi om i öjemörskan och i fjöllun och hettlun och skorun i ärrenar hans falsen är här är i värlegan troar hekir men det passar icke in i ett värstligt kriterier för vad det är här och se andaliga
0: nej det är så inte att det var så uttog och tyvärr så hade vi kanske mänkan att om det gångs och äglar väl och allt ser ut till att vara gott och nekfall komma och vi var nek omhilden så har vi succé och så är vi det ägstning kanske särstök och egen gods men visst är nu knappt att det inte gångs så gott och folk inte lust att äta och vi har motgäng och liv så har vi kanske tyvärr mänkan hur att spyrja. Nu är god inte vi och mer, nu siktar god och inte mer. Nu är det på enkla mat att få den ut ur nöje gods. Men att här är nämligen avvurskanden som heimaren hever och åkare sinne att definiera vad succé är för näka. Till vi må minnas till att god är fullkomlig oävhänger av om det går gott eller illa för åkare tjänar mig. Han ut i sitt arbete och som vi sökte grunda av Hebreerbrevet kapitel 11 så var det bägge teg som det gick gott tja, och en teg som det gick illa tja, som man ska bruka människa definitioner här på ett så var bägge bäger sig bötkar troar heter och egen gods och till Johan Anden som hur skriva bryterna som hur skriva en Hebreerbrev och det är också om rent kyrkje sövliga och sankom sövliga. Så hej då kunde vi titta efter de första 300 åren när jag sank om sövande att den första gjöld var 100, 200, 300 ta här som omgående för här och omgående sujan här kanskje tryggvande

0: frambur, kan man godt sige. Ta hever han kanskje ikke vilja vere ta med, men han har kanskje vere eimjuger her, og han har brukt meira simpla til alle, og som han sier her bænt, at kanskje hilder dem ikke vere at han stora ruaren ta.
1: Du nevnte jeg at han skriver om sjåner og åpenbæringer som han har haft for 14 år og så igjen, og på en eller annen måte så skriver han bare om det at han er provokerer til det for å velge sin apostoliske myndelag. Og han sier at det ikke lenger gagner han fra det som er der. Og han har ikke vilja ta oss om det, for jeg tror han er ikke engst at nægre skal hava hagre tankar om Paulus enn godt vær. Vi ørner han er en menneske som er bensjen for at andre mennesker ikke hava etla, skulle ikke få forhuga tankar om han. Hetta við at heiman undir der, so sum menneskir roksa, so er de fleste bendi fyrir at annar menneskir ikki hava nóg hug at tankar um ta sjálv.
0: Hetta er ótrúliga gómynd og sum vit lær so um metra vegur av de akkurat hesa nær hugur nær. Ta vit hitja eftir okkara samfelagi, hitja eftir vestraheiman, við hitja eftir að finna vegin til suksess. Så er det nemlig her at jeg skal vinna meg sjálf et navn, jeg skal vera negv omtalaver og negv omhilden av øron, jeg skal vera høgt i metun, og jeg skal hattar og hattar og hattar og hattar. Paulus, han vender öllun høttu og sier, jeg vil ikke at folk skulle hugsa for høgt om meg, til at om det gjør det, så standi jeg fyre Kristus är folk sucha Kristus och han ängst ju ankan det stande vägen för jag fast skulle först och främst sucha Kristus och jag tycker att detta är ett som vi må lära som tryggvande i akkurat samfälle i det att ta det kommer till detta här så är jag vid att säga inte huxa om mig inte halda störst om mig inte sälja mitt namn högst. Alla tøyna peika av Kristus, bodjas nýr og peika upphættir av Kristus, að hann er hann som við skulle peika mótur og ikkje okkur sjálfum. Og til það som Jesus segir sjálfur, þá hann lærði sinna lærismennar, að hann som skal vera fyrst, skal vera sust, hann som skal vera hagst, er hann som bodjas í sjálfan lagst og tænur örun. Og ég trygg við að það er vefin upphættir er nýr etter, kan man gott sýja. Og Herren fyrir að lytta þann upp som byggjur sig sjálfan nýjur. Herren fyrir að brúka þann som ekki stendur í veginn fyrir að menneskjum sér Kristus, menn som flýðir sig af hennum og pækar menneskjum til Kristus. Og til það som Paulus sigur svo að meðla vel hér. Og hann kunne gott haft sagt þetta hér flæri fyrr, þessar uppenbæringarna som hann hefur finnst. Men hann er hildur þær inne og hann er ekki lútað af nögrun. Nú er hann provokeraður til að sé að þeir fyrir að verja sin apostoliska autoritet og þú sér hann þeir að ég hef verið kannski hér som ongin annar hefur verið og í paradís og ég hef séð nega som kannski ongin annar hefur séð og som ongin kann græja frá. Ég rós mig ekki átt því, men ég sér þeir fyrir að vísa að ég er kallar á Kristusen og så ser jag till att inte för att näka ska halta hackren än man äger att halta dem med eller hälla med vera eller höra med, men för att jag kan visa till att Kristus är kallad med till att vara apostel hädningarna.
1: Ett som man kommer in på i 20 kapitlet, det är han tar som vapnene som han bärges vid eller som han arbetar vid, och det är stärk från god till att bråda ner. Så säger han að bróða nýr herrverkir, það við bróða nýr hugsanar byggningar og allt högt som röysu sig með kunnskapnum um góð og taka hverju hugsan til fenga undir lutni fyrir Kristus. Og ég kann hugsa mér að Paulus hefur í húa allar þær filosofíir og þær tankar sem hefur verið í öllum þeim landunum, hann var jú hei sjálfur enn að multietniska background, hann var jú jötum en uppvaksin í Tarsus, kjendi grískan, hugsnarhótt, kjendi rámverjar og hann var gott klar yfir til að tar múranir som reysa sig í mjóti góti og í menneskjan tar er byggtur í sinnunum af menneskjan og tar bestanda smáum tankum.
0: Ja, til að öngin yfir því og til það sem hann nefnir að segir hér í fyrsta kapitli æstin sem við nefndi Jóhann að hann tósar hér om vittnesbúrin og han tosar eisni heilaleika og reinleika og ikkje i holdljun åre vysdom i herbeint og til det samme herbeint at menneskelig kunnskaper ser ikkje oppe motor Gode. Og han, det som han innskyr at vi teka menneskelige hoksan som byrger i viten om tilfenga. Det at om skriver hoksan kommer fram som byrger her i tanken om de må teka tilfenga, vi må ikke lave dem vi under luttene for Kristus eller at han vil at han som myndar mot sinne, mot tankar og Rombrau 12 tar seg om det samme at vi vil enda nødja i sinne okkar så at Guds sinne, Guds tankar kunne være det som okkar sinne og okkar tankar for ei kjennast av og ikkje enda det som kunnskaperen som heimeren bjóvar på men kunnskaperen god og til det som ei kjenna lufins strikvant
1: Ja, i Rombrandtal halde han brukar at omskapa, altså metaforo og til det samme som at du bryter naga nir og bygger naga patra nøytjon og til så les i vi sinne samarbeid det
0: Ja, det så sig att om man först rensar det här bostor som är skiten och man får det här är vännen och man kan bygga när man lyft upp. Och om jag ska vara med som är fylltra av andra gods och i min dagliga liv så må allt hit som fyller mitt liv färre bostor för att jag kan fylltra andra gods. Om vi har ett glas av låt mig säga, jag har ett glas av sodavatten Men jeg ikke får et glas av regn vatten, så må jeg først og fremst støyde sådavatten i jord, før jeg får vatten ui. Og så er det, om jeg skal, mitt liv og mitt sinne skal fylles av kunnskapen om god, så må kunnskapen som ikke om god være sett til suju, så er det kortet bort, før jeg kan fylles av kunnskapen om gods. Og det begynner i sinne, og det begynner vi med min egen vilja, hver en liv i min sinne er styrer seg.
1: Man kan säga det samma tanke som Peter Heia och Kvudsund när han säger att vända om och få ett annat sinne. Alltså ett nytt hjärsta, det ska god nog göra. Men att få ett nytt sinne till en spurning om att samarbeta vid god.
0: Ja, det är inte jag också tror. Och det är egentligen det här som omvändning är. Tuttning av omvändning är att vända sig från nökron men till näka. Och det är inte bara att vända sig från skriven huxnaråten. Til ångan hoksanarot. Men jeg må vende meg fra skreven hoksanarot til sunnan og godomlan hoksanarot. Og det kommer så i stegen fyrir det som er færen fra. Akkur må komme i stegen fyrir det som er færen fra. Annars vende jeg atur til det gamla.
1: Vi kvart har man av folk sida. Det kan være færgrunnen eller det kan være ære sen at launar i London er ofte som flykt her at man klarer ikke at iverhalda det man vet ikke hva du launar sier hvis vi hugsa om Adam og Eve så fikk det noe øyne anfall på fra god som ikke var til affæra skøyver at det er et lov til etter og ætlen trøven og åttan av trænen mitt i gæren det måtte ikke etter og ætlen nema vi nu sier Paulus og i 17 Korinthbrev 11 at Ég rættur fyrir að ansu armurinn dara í efi við svíkun sunnum svo les æsni hugsan tekar skulle spillast og vendast bústur frá svo sýr hann til einfalda trúskapnum við möttu Kristus þann einfalda trúskap möttu Kristus hvernig tefnir nega þann einfalda trúskap
0: Ég tryggu að það sem að sýpa til hér er fyrsta kærleik som de hötte då de först kom att känna Jesus Kristus att de såg Jesus Kristus kommande lärar dödjande av krossen upprustande kraftgods som bjöd hem en liv och det var det som de vände sig till då de vände sig bort från hejenskapen som de var i och en einfalda troskap motor Kristus det är av till Kristus som görs allt det för mig så inser jag bara tryggvor i motor honom och nu är en bänge för att grunda av allt nu som är hänt i samkunnig Korint här är det folk kommer in som har ho att sätta split i till sätta spurnar till som vi myndelaga Paulus här han säger fjore öron till här i ötlen kapitlet kommer onkar och predikar annan Jesus som vi inte har predikat och så vi är kanske börjar falska lärare att erkänna samkomna Det som man säger här till att er bänge för att hit färda för att teckna första kärleka, för att teckna första enfaldig trygg för att gå och teckna liv till Jesus och ha ho uttäckna sinne att göra så flökt att hit vänta till en bostad från Herren Jesus.
1: Och i sista kapitlet här säger han första verset, helt inom tre affären är kom till teckare. Och Ted gjør også en grei avbending om til at han har vært turer i Korinth som ikke er omtaler i apostelsøv.
0: Ja, vi tar så om til og Johan at han grunder sjående sankene i Korinth. Han skriver brev til henne. Han viser henne ene for et tred og han skriver så andre Korinth brev. Og vi viser eisen at nå han så atter her og viser. Og hette nå tre affæren er kommet til dykkere. Vi tog som tverd av trodjevittene skal kvør søkstanda først. Hette sier han i øren og jeg har vært fær for kjærlekken. Nå får jeg komme atter ene for å se at tre affæren.
1: Vi tar også i sønne grunn fra sterske mynder til at det kommer til evangeliet, og en av dem til er til han kallet tjeneste sattaren der. Altså at Gud og Kristus og Jesus hever forløkt, eller hever samt, eller satt heimen med seg sjølvan. Det er jo egentlig et juridisk uttrykk. Futjeskapet vil gjørst til fri eller semje.
0: Ja, men det er et år som vi har brukt, og det er et vanlig år som vi har brukt i Jesu tøyene. Og mynden som han bruker her er til at her er det en som er akard, og han sender skuld til nære. Han er akard, han skal dømast. Men han er frikjent fra sin dom, kan man godt si. Og det som hender her, vi leser om det her i 5. kapitlet, vers 16. Om du ein i Kristus er en nødgjøskapning i gamle ferie til vår nødt. Og alt til fra gode, så det som vi Kristus samt i okken viser sjølven og gav okken tjeneste sottarinnar. Og til dette året, og til dette uttrykk som vi brukt her, at nå er nødgjør frier kommende le. Domeren som var felter, han er tidsen borster og frier, eller fralse, kan man godt si, er nå kommet i stegen. Og han som samte menneskene vi god atter var Jesus Kristus. Han var han som tog domen. Og vi leser at alt er det fra gode som Kristus samte okken, vi ser sjølvan, men ikke bare til, han gav okken eisene, og det var til at han gav okken tjeneste, som er grunnt av at han satt den til semjene som nå er mittelen menneske god. Så ikke bare sier god, utstryker nega venen, Kristus er god, men jeg får gjøre okken nega mer til at jeg får gjøre okken nøye, jeg kunne tjene mer, og du er mitt mitt navn her jeg gjør. Så til en mynd av omedelig og obeskrivelig nøye gods til mennesken. At han gjør samt, men han gjør også en tjeneste som er grunta av semjene som er finnes nødde.
1: Til reisen kjøkt at jeg vil slutte detaljerne der man leser så, som at det er om tjeneste sånn. Det stender også en kvann ved og sånn gjør en eller forløy ikke venter. Det stender at god samt i okken hvis jeg det stender ikke at han samt ser vi menneskene. Til hverdagen har han angående vært fortjende menneskene. Fortjenskapen, han var øynveis. Og tog måtte satt seg inn og snuere. Men det samme vei.
0: Ja, jeg tror det er underfullt til detaljer. Som du nevner, som du sier, til så omedelig kjøtt. Jeg vil lese det her, og vi fer bare vågjere, og vi hukser ikke veldig om det som stender. Og tog halde jeg til området å si at ta og vil lese skriftene. Læt også lære at lese verlig. Og jeg tykker at mange av dem kanskje du ikke lese. Vi leser og vi sykker ikke lukke av det som vi leser. Og det er at du er observerer hverst år som vi sykker. Og akkurat det som du sier at god samte og vi ser sjølven. Det er simpelthen at Gud tok initiativet. Gud var omgående i okkar fudgjende, vi var fudgjende av Guds. som har sin konsekvens. Guds skilte det att människan för ångan jag vilja och kan heller ångan du göra sått vi med. Tog för att jag tar mitt initiativ att komma till människorna och få sämja i det. Men det var inte bara säga det. Det var otroliga kostnader mig. Och här måtte Gud självur dödja fyra att göra människor sått att vi Gud. Ta Jesus Kristus døye, så vært ta møvelasjen åpner til Gud sier at jeg skal gjøre det.
1: Og til den satte gjerne som Gud i det, og Jesus Kristus, og i blå i hans her, og i kross i hans her, bjør alle menneskene, og i alle føring som hører oss ned i det.
0: Hette verset ikke bare tale til Korintfolk. Hette verset tale til en og kvann som lurer etter hans sending, lukker meg ikke hvert verst, så hans i årene eisen til tøyen, til Kristus samt Gud heimen viser sjolvan og tidroknat heimen ikkje synt herre vi og han hever lagt nyr i okkon år sottarinner og agenda vers og alt til fra gode som vi Kristus samt i okkon viser sjolvan og gav okkon tænast og hette er årene som til okkon öll og i det god hever sagt Kristus døy fri heimen til eisne fri kvann Føring, lukka mykje hver han lukka mykje hver du lukka mykje hver du gjørst, lukka mykje hvordan du sørst ut, lukka mykje hver hulig du hever, lukka mykje hver arbeid du hever, god døye fyrir te, og han innskir at trobeleggen, som det sind som kommet middelen te og god, skal utstrykast, ta i to djevet luv til Jesus Kristus. Han var han som tog initiativet. Han bjöd att här att komma till syne där. Han är han som inte bara frälsar dem. Han inte att ge åt här en sikning som heter att tjäna sig här och att bruka till liv god till lort inte han dagen för att du ska vara standa honom andet till andet och han för att löna en och kvargen fyra till tjänaste som han har givit åkken att göra och ta en ägare som tryggvande människor kunde glädja sig till att stanna framme för det gode en dag där han ska löna åkken fyra, det som han fyra allra första tog initiativet så att vi kunde göra stannare gods.
1: Till slut säger han, detta brev vi har sett några grunt brev, detta lyser det innan sig känslorna av apostlen som vi där vi är inne på, flera fyra. Och vi har också nämnt att det är ett kvassåra brev i stövån och så ser det, men det har väl kommit till det allra sista örnen i just den här breven. Jag har också sett att det sista tro i örnen, då ser man att det är ett högt hjärta av apostlen som slär för den hela i Korint.
0: Han säger och de sista tre med öronen och så gärna bröver glädjest vara fullkomner lätta till en amena sämjest halde fri och så ska god kärlekans och friarens vara vid tecken hälsa kvar öron vid heilöven kosse öll hin heilöven lätta hälsa tecken nöje herrans Jesu Kristus kärleksig Guds och samfälla heliga andans vare vi tecken ötlun. Så här i sista öronen så ser vi att öll tru anden vare nämnd i hälsanen. Nöje herrans Jesus Krist till Gudssonen, kärleksig Guds till Gudfägeren och samfälla heliga andans, god heliga anden vare vi tecken ötlun.
1: Og vi tog apostoliske halsene, så fær vi oss at takka for jokken i linten i kveld. Jeg skal til sørst sida fra en sendingen av en farvetenslig fjerdjøkken på byggene. Hun er at høyre lintene hvert mye kveld klokken 19. Og enda kjent vi er i frugjøret 17. klokken 15.30. Og i studiene vær så i min Absalonsen, Jekman Sakariasen og teknikere vær Taurer Poulsen. Vi takka for jokken.

Ja, Leif og Susanne, det verir en løte. Vi får at prata vidt deg. Jeg har sjálfur verið nirri i Nakuru, nirri i Kenya, og sé det fantastiske arbeid som de har gjort. Og det må jeg si at jeg kjørte et inntrykk av meg. Folk som i nei, bøtten som i nei, og som ikke... Ja, her med et annet, et rusk blås, helt at vi og her jo flere som kommer ut til ruskplass nå. Det oppvaksen, simpelthen, rundt om til ruskplass, og til affære vi kanskje høyre sinne om eisene, om en eller annen, hvordan det fire ganger skjer. Men særlig enda maler vi i hesten her til at vi får en gang, vi får løyve til en stola, det jo nekst som gjør det her. Og fortsatt særlig, og ja, det så enda maler vi som vi tog i den møten som det her er her. Og i fag. Ja, vi har at, ja, her i början jag sent inte när att läsa ur apostlarna 4. Här läser vi det så att det är rätta när kvitter sån där igen och där har apostlarna trinne fram och underverk hända och så det hörs pressande som spyrja här. Där låter där leja fram fyra sig och sport och vi kvarje kraft eller vi kvarje namn här var till just heter. Ta sig Peter Vittar, filtra av hela andan om tid, ra herrar och äldst och folk syns. Vi tar att vi utöver det tecknet till avhöringar för välger mot sjukon mannen. Om kvarion han var gröter vi, så skulle alla och allt folk och Israels vita att vi navne Jesu Krist, Nazareans, som tid krossfäst men som god vakt i uppfrahin och dejon. Vi honom det Hesen stender frysker fri egen tikkara. Han steineren i vrek av hver av tikkon som bygdå, men som våren hotna steiner. Og frelsa ikkje i nøkron øron, heller ikkje i neka annan navn under himle, givet middel menneske som vi skulle vera frelst vi. Fantastiskt år som vi hör här och jag hållde att ja, vi kunde få höra Kjell Odd, höra sin tonläge här, Kjell Odd, för att synka hända som heter Fortell mig mer om Jesus.

tann og hefur sonen hefur lúfi. Tann og ikkje hefur gott son hefur ikkje lúfi, fyrst þegar hans bara 5:12. Så einfalt það. Hefur du Jesus, hefur du lúfi. Hefur du ikkje Jesus, hefur du ikkje lúfi. Gott sonur ikkje tinn frelsare, så glættast þú. Den einaste möjlighet för att släppa undan glätan är att äga Jesus. Många är nöjd vid det andliga liv. Håvas de inte äga Jesus. De är ofta i kyrkju och möte och häva det som tecken om att de är den livande kristen. De läser Bibeln och Bia. Är det en meira viss. Men det ikkje frelsa og I nøkron vidgjera. Mange godrøkjen vera og æver utestongt fra brydleipssjælen. God fann ikkje te og I løyvetarra som han leida etter. Hverjon leida god etter I tøyna løyve? Han leida etter Jesus. Finner han han finner han lúfi. Og allt Jesus og gefur, gefur han til lút og tói han búir og jarska tóinu. Tói hefur þú æsni lúfi, tói þú hefur hann. Þetta sé lögi, allt kan vanta tjá þér og korstinni hefur þú lúfi, þú hefur Jesus. Ransmæðurinn við högr og lí Jesusar vanta I allt. Men han tók imóti Jesus som frelsar. Tui fekk han lúf. Mång sýli fólk glættast. Þeir setti sér ongandi spurningin. Hefi ég sonin? Þú má seta þetta sama spurning som Gud seti þér og dóma þig. Þú skal vita að þið Jesus han leitar eftir úr lúfutunum. Hún avalægi í treyta var av um Gud finnir hann og hjarta tónum. Æja við Jesus hefa við allt. Okkur vantar öntsi og Guds eigin. Hann sér okkur saman grekfinn við Jesus. Hann sér að rúgjadömi okkar. Þau Gud mötir Jesus mötir hann þau fullkomna kærleikanum som Gud gefur sig undir som gjever sig under vilja Guds. Ta fyllest hjärsta hans herra av glädje I Jesus och I vete som är samangreppen vid han. Jesus bänkar av hjärsta tutt. Han vill in. Han vill vara samangreppen vid te. Ta I frälsa tutt och I äversen.

Ja, het is Malen Zacharias en som afloven i Undranarverter. Hun kom ut i 2019. Synker den denne sjansjen kvill til Tjamer. Vi da var hørst, som vi da var hørst i det fantastiske samrøve vi Leif og Susanne Madsen. Det har vært fyrre her i Linden i Grøtfra, der det fantastiske arbeider i Kenya og i Nakuru. Ha annan tumma ett land gott ja norra för Kenya nej norra för Nairobi i Kenya och det hetta fantastiska arbete som to isne för löve och höve att vara en pastor ja nämligen vi stole och titta som det gör så här vi får ju nu inte bara jag måste spela om det var kom ett stolen och svärvarna i teko det var isne kom vi tack Fyrir tær stolar som

annars är det ja, ja nu minns jag inte akkurat hur skrajen var, men ja. Det som jag har hört att höra händelsändningarna och hyrsen här, så finner vi alla skrona vi. Men vi har sån åren så alltid är för att säga tusen tack för att du vill ta vara vi och i morgonsändningarna här och bilja långt som har vi också lintna. Og enda sending kommer så enda sending kveld klokkan 21 og i natt klokkan 4, men annars leger det å ta holken tro i togene blir enda her høstdagssendingen at være i enda sending. Så vi har sånn årene som sier tusen takk for at tid vil da være vi. Takk for.

0: God kväll och välkommen till sändningen av en förvunnslig fer och jöknån biblina. Och vid er kväll kommer till Fyra Petersbrau. Hända sändningen av en förvunnslig fer och jöknån biblina är att höra lintene kvart mycket kväll klockan 19 och ändå sänd vi er fördjöta sötna vart klockan 15.30. Och i studion är Simon Absalonsen och Jekvan Zachariasen och Thor Arne Samuelsen är tekniker. Vi är som sagt kom fram till Fyra Petersbrau. Fyra Petersbrau vi skriver av det kändaste av de 12 apostlen Jesus här. Han är tannlärsvännen och ger mest omtalaver i evangelien. Och då känner vi han ösne bäst, bäg i styrke och väglägar hans här. Malbalkren Fyra Brau är först och främst jödakristen och i upplevde svarar ätsökner vägna sina kristna trygg. Men Peter nämner ösne hattningakristen i Brauen. Vi kunde säga att brev är allmänt. Ta en läser Fyra Petters brev så är det att de skriver efter att Nero Kajsar började i sina mivisu och honalig axtran av dem kristna. Lojingar, sorg och röntor är till likla år i Fyra Petters brev. Och nevan näkar var bättre äkna för att omröva detta ävne än just Peter. Han hejde själv lärst näkva lufsens skola, inte minst genom emukt och lojingar. Han avmenner om att emojja sig under väldig handgods, men ösne om att syna emojt för kvar nören. Stoltlöjtje och kjolsökning hör till gamla människan om till, och för alltid att skapa trobolöjkar. Kjolsök ska ett fylltje hava hirar, men drömmen och arbeten till hiran är att vara fyrmynd för fylltje och inte harre i vårt tog. Det tidigt grött ut för det som bravet, att ungen sanne kristen kan släppa undan ätsökning vägna sina tryggf. Men Peter säger att ju större ätsökning är, ju större är pastoren och rujtje Kristus är. Flöjre evangeliska sannläggare som vid Sucha och i Kvidusson röv Peters gänga attro i hessen brev. Och i djöken heta brev lär en särliga troarenar och frälsarna grundvöld att känna. Och det är avgörst nej att ta ätsökning lajka. Brev är 5 kapitlar, och i första kapitlet omtalar Peter att ändamål är vid frälsen. Så gärna tåsar han om den önstäga som en parst av en livande byggning. Här är även husgods, som är sammansett av livande stöjnen. Skal detta hus virskheter attlan i nejet vid höjlande löjv och emjuglaug. Att enda tåsar han allsamt mör om löjningar och om strui troarenar. Och jag kunde gott huxa mig att börja vid ett hossesynder om huvudan är det som brevn. Han är inte några utkända personer i Bibeln.
1: Nej, han var nog en av dem som utkända navnet och att han säger navnet Peter. Och vid synder jag ju om den mannen från Sundhetsskolev, Peter utav Vattnetjeck, då han sa Jesus. Och vi vet att Peter var en fiskemaur. Han fiskade i Genesers vattne samman med Bacchusunnen Andreasen. Och Jesus kom till Terra och han kallade Terra från att vara fiskare till att göras människa fiskare. Och Terra får från Götnen och Terra fyllde Jesus i ettor. Och som du säger, Peter var nog han maver som kanske var kändast i mittlen tar 12 och hela tiden i samkomna. Och kanske var en grund till han att han var alltid han som var mest avkryten. Och han var alltid han som stod först och främst och tog sig först och kanske ägstna att du ser man lev först framöv. Och det som han säger. Det är avvärsta som tar man hyggre efter listen om Ivor tar 12 lärarsvarna gässar och innudsmänt. Så ständer Peter alltid först nämndor. Som visar oss kanske att han var kanske lejaren i hisner hopen av sin 12 mannen som fylldes för Jesus. Och vi vet ägstna att när Jesus var risen upp och fann till himmels och hela andet kom och tog bostad i samkommunen var det Peter som såg fram som lejaren av det första samkommunen i Jerusalem som talsmärren kan man gå säga att tala fyra samkommunen för följtje och att tala årgods till följtje. Peter var från Galilea, det vet jag inte, och Josefus, Flavius Josefus, den kjente jødiske serviceskrivaren som skriva i fyrir den romerske herren. Han var guvernörer i Galilea i Anatoi. Og han skriva i Ångsanar Sjåles i litteraturen sjåser at Galilea var et ekkert uge folkaslega. Og det var øyla spontan, og det var elsint, og det lå ofta fram av, samtidig som det var og meddelig lojal, og det halgav seg 100% til det som det byrja av. Så, da jeg tenkte til Peter, så hadde jeg suttet alt det her i hånden. Han var en maver som var ekvelig spontaner, og han var ekvelig oppfærand, og han leip ofta fram av i åren, og han sier, kanskje ekvislig år først og imskar utsakene som han sier var øyelig ekvisligere og stårer som han kanskje ikke klarer å leve opp til som gjør det til at han eisende fall, men han var avmedel lojaler og han bardist lykka til endan og han reiste seg opp at det tar han fall. Det var noe som jeg kjente Peter av å lese jøknen. Jeg sier evangeliene som han kjønner nevnt ro, og eisen tar vi huksa om brøvene som han skriver i, og eisen tar vi lese om Peter i Apostelsønne. Det som er avhåver til det her, hvordan Jesus Kristus, som Peter fyllt seg innom, hvordan Jesus sprøtt i hans her liv, fra å være hessene spontane, oppfærende, ilsende maveren, som han samtidig heier hese karakteren er som var han nomen av hånd Jesusar, og han gjørdes en av medelige kærleksfotle maver, og han gjørdes en sterske maver, og han gjørdes en nøyrygur maver, som han fylltes for Jesus, som han fall og Jesus hjelten oppad, som han synda imot Jesus fyrgaven, og han endreist igjen, sett han innast og uthennast. Og da vi leser i jøkken om Petersbrøvene, begge tvei, så sørger vi at her er maver som verilja nomen av håndgods, og som kan tala vi myndelaga om hva løyingar fyrir nega, og eisne om hvordan og meddelig stor nægi Guds er ui løyingun og hvordan vi tui eie at vise øru nægi som færdjøkken som løyingar som vit. Så vi lærer nek om under mannen. Vi vet eisen til at Peter var en gifte med oss, og vi vet at det er fra 4 Korintbrev, at han, som han færdjøkst, som en evangelist, han færdjøkst nok vi Jesus, og han færdjøkst eisen som en evangelist, at han har Jesus færdjøkst til himmels, rundt kanskje ui tog romerska rygnen imsastänner och Paulus säger att Peter färreist och hej konus sina visser av sina färron så till nägg imme som vill lära om man här mannen.
0: Ja, du nämnde familjelövet av Peter, vi vet att han var attavrur Bethsaida, det ställde Johannes i evangelium kapitel 8 och han bor i Kapernaum. Og Kapernaum ligger vi allar norrast vid Genesaretskjekven, medan Bethsaida, heimbøyren til Peter, er lutsende norrar. Og Jesus kom jo inn i huset her som vermaur Peter, la vi feber i Kapernaum. Og sommer her utfra tog konkludera eller skapte jeg teorina at mulig, eller oiva hever Peter, er han flutter ur Bethsaida til Kapernaum i samband med at han hund sin kone og hun bosett seg i Kapernaum. Det er det jo ganske ikke også sånn.
1: Nei, jeg hadde til en ekologisk nyerstøve at som han hitt kone sin og så er det flutt kanskje inn til foreldrene og som Sjone har gjort til at han flutter så heimann fra sin egen heim og når til hans kone vær og og så sjå han det bøyre han Jesus i inntøy, vermer søgn er sjuk, og det er jo et av ondren Jesus her, som vi leser om, at han gjør det vermer Peters fruska fra sjukene som han lav i.
0: Du nevnte Josefus, og ut fra søvende vidt jeg vet, ikke så helt lytig om Peter, altså fra kyrkjesøvende i høysene, mitt eller annet er at han kom til Rom, og var i Rom, og lei blåvittnesdagen i Rom. Men det kan ikke synes underlig at han er fest rødder i Rom, tar vi som oftast uimynd okken Peter som en apostel for jøter. medan Paulus var mer hötninga apostel. Så tyste som är göda aposteln, han har oss allt enda i sina idéer i Rom.
1: Ja, till sjående är en nog så avlidande teori som vi har är att Petrus kanske enda i sina idéer i Rom. Till några teorier reis ni om kvör tänas av Petrus var i Rom kanske sysidéer. Och sjående säger så katolska kyrkan att han var den första paven som etablerade kyrkorna i Rom. Men vi vet att sjående från Rombrunnen att det var en sankom i Rom längt åren Petrus när han kom här till. Och vi vet att han kanske ändrade sina idéer här under tydning som Nero sände ut att han har att Rom har bränt. Och han skurde ju som kristna att han har sett eld av dem. Och vi var värda Nero självor som sett eld av byen. Jesus säger vid Peter att du ska lyja samma dig som jag ska lyja. Och här säger Jesus sjående till att Peter skulle vara krossfäster. Och han skulle ändra sina dier att han hatt. Och tradition säger att ta och så Peter kom här till att han skulle Luja blåvittnes dejen och han skulle krossfästast, så ber han om att släppa vara krossfäster vid hötten och ner efter, tog att han kände sig inte värdigen att skulle dödja samma hot som sin herre och frälsare dög, och tog ber han om att han kunde vända vid hötten och ner efter, tog han var krossfäster. Hatt er sjående tradisjon, vi vet det ikke beinleis om det er såleis, men hatt er så kurset her som går med tradisjon om det er Peters sier, og eisen at han enda i sine dier i Rom.
0: Men jeg var sikker at du søver sier og hva vi möjlighet att vi håller oss vita och så det som skriften säger så om vi vill hålla oss till förra Petrus brev så kommer vi gå så slå fast att här är ett brev skriva som talar mer om lojingar än några andra brev i Nya Testamentet.
1: Ja, till ingen nivå till att det är inte andra brev och i Nya Testamentet här teacher som kan sammanbäras vi det som Petrus här skriver om lojingar. Anna Korintbrev skriver sjån det eisen nekv om lojingar och Paulus minner här och eisen hur som man ska leva i en lojiv kvar man fyrir tjocken denna lojingar. Ta och vi hittar efter fyra Petrusbrev och vi vet att Petrus apostel han skriver vi såg det i första örende och i första kapitlet att han skriver till utlendingarna och så brukar han det här år och i sundur sprayingen och i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia och Bithynia. Och att sjövande sipar till alla dessa imiska landslotener och ut i romerska rysen och särliga ut i områden här som Torskuy ligger i det, alltså i Lutla Asien. Och vi vet det som jag nämnde Johanne att ta och Rom brente og jo fyrutrus etter Krist og det var en sommer at det kom eldre i byen og det var så at Rom var oppbygd vi nekken timpre og Nero som var pura patuskur at bytja anker sier at han satt i eld av timpre fyrir jeg kunne brenna det borster og slippa bytja oppe av nutjen hesser veldig og stor og byggningarna som en standa i rommet det att hitta ett. Och här sjående gav han till de kristna skyldna fyra att han har sett äldreböjen som sjående var en fynlig mat i att lägga skyldna under på. Och här förde till att en öjlig tyning kom emot de kristna och det förde ju också någon omätliga svarar trångter och lojningar som gör det ägstnet här att götande skälja som var i Rom, som var blivit kristner, måtte flytja. Och det tog jag nämner ett år sundursprayingen. Och det är ett år som menas vid de som måtte flytja, pilagrymar, eller rättare sagt, flyttarfolk som som rymde från Rom ut till alla ymiska landsparsarna som man nämner herbent. Och det förutsågna omedelbara stora lojningar tog att tygden från nere kom till alla landslutningar att kristen skulle vara tynt för sina tryggf och eisen för det som de hade gjort i Rom. Så i sin dagliga löjve färde sig omedelbara svåra lojningar och bibelärare halta nog att detta brev var skriva inte så längt att han var än den tygden som började. Så kanske omlaj år 5-trus är det gott år att en djeva fyra pätsbrev tog jag att ta sig med sig lojningarna som ej kända det kristna akkurat det tog in.
0: Så man må räkna via Peter hur bara livet en tvöj år att han har att detta brev skriva?
1: Ja, vanliga var det helt att Peter lej blåvet en steg han inte så längt att han har Paulus och anker vill vara vi att tar vore i Rom om sommer tog kvar Paulus sade i fänkhuset så var Peter eisen i Rom och sjån det hejsen och syste tog eisen här i fänkhuset och han handlade i blået en steg han kunde hålla till eisen att Paulus och Peter var samman av och av till syste togna men det vidare vi sjån det inte men hvis vi ser detta brev vi skriver av 5-trus och Peter dög ju omlaj och är tjejer och 8-trus så levde han inte långt att han har ett brev och så han ändå stött sig att han har annan Peters brev för att skriva.
0: Och samband vid det sövliga bakgrunden för det brevet så kan jag nämna det här att till skriven en rättlig känd skallsöva som kallas för Kovahattis och som hever vid Lujic och Peter Gera och den största tygna i Rom och han skallsövan är en omsättning för oss och är utgivning. Og Kovadis merker jo hver fyrstu. Og her sier man at til søvman vil vera vi at Peter flytt jo Rom vegna at det stør for fylgingan der. Og vi ut Rom møtti han Jesus. Og da han ser herran så sier han Kovadis domino skal fyrstu herre. Og herren sverre er vi inn Rom at blå krossfyrster fyrt til øyne fra træt og ta vent til Peter og fyrir innan til Rom. Og så det sikst at han enda sina idéer. Men under alla omstånden så hade jag att en slags skalsa är eller nyttlig att läsa att du får en mynd att du sövde i bakgrunden och östen till omstånden som de första kristna var du i.
1: Jag hade det som är nämligen gott vid skaldsövun och öronens retorier till att det ger också något av mynd av kanske till dagliga löven. Det är vi må minnas till att ta och vi läser i djöknen Nya Testament och vi läser i djöknen evangelien och eisen bröven så är det öllas selektivt. Alltså det är hövendren hever tid till det här som är områdande att skriva om i hese bröven. Och då får vi kanske inte de stora mynden är att ha dagliga löv och hverju folk de omkringast och hvordan det här dagliga löv är och hvordan familjelöv är och hvordan det fär av oss och så att få syndra mynden är ut och men ofta är det skuld mästare till att kunna läsa i middelreglerna och så att det är som brukar fantasien som allikevall är grund av och goda granskarna är söv och mäntan och öron och utan omstånd som är svarsen bo i. Och tog få av det ofta goa myndor av kurset dagligdären här värld. Och tog har vi ofta sådana viring för skaldsövn och ägstna för filmen som är gjort om hans imenska personerna och om liv och dagligdär och utan döven kvar bygden var skriva i. Så tog sig det stora pris på glömsande bok som Kovadis.
0: Hvis vi fer alltid til fyrra Peters brev, så kunne jeg også være spurt, hvordan ville du bytte brev opp?
1: Det er ymmeske måter sånn det at jeg bytte til brev opp, men jeg vil skrive det i kanskje 5 iveskrifter, eller kanskje trutjar, og kanskje den første inngengur, og den sørste ende. Så kanskje trutjar høves iveskrifter. Så hvis vi først takker inngangen, så tætjer det til første 12 øren i første kapittel til at være akkurat en inngang til, til brevet. Han, han sier hva det er som, som skriver, og han sier hva han skriver til, han sier hver det er og støtt som han skriver til, og så gjør Peter sønnen leser han. Några uppmuntrande år som han börjar brev och han minner det av kvarje till er och i Kristus och kvar till eja och kvar bojat hemma för det framman och helt i stutton år. Men då har vi så kommit till 13 örende i första kapitlet och allan vägen ut till 12 örende i öron kapitlet. Här ser vi i överskrifterna att Petrus muntrar läsare synar att leva tära position i gode eller att utleva tära position eller stöv i gode och för det första i första kapitlet från vers 13 till 21 här uppmuntrar sin läsaren att leva sina position i gode och i hela lika och alltså i en helvun liv han säger till dem Gjere til lendar sinnestikkara, veri etru og seti heilt og fullt vontikkara til nøyina som tikkun veitist i uppenbering Jesu Krist. Og så fremme vujer jeg tås om hva ta mestur. Så gjerne fra 22. ørende til 25. ørende i fyrsta kapitlet. Her oppmuntrar han som lesaren at liva til her posisjon i gode og i kærleika. At kærleiket skal eikjenne tæra lov. Og han sier i 2000-året, etter at hava rensa saltikar og lytne fyrir sannleikanun til bróur kærleika, som ikkje best eite, halde til hava brennande kærleika kvar til annan av reinan hjarta, og så fyrir han sjående vujer i at utdypa det. Og så gjerne kjenne til annan kapittel, og fra vers 1 til og vi vers 20. Og her oppmuntrar han leseren sønnen til at, at livet tar posisjon i gode og i andaligen bonaskap. Og han får ta seg om her med at letje av at han ønskap og alt svik og alt hik, alt øvund og alt bæktel og så vare. Og utdubbet her vare. Så det er så første iverskriften at livet tar posisjon i gode. Andre iverskriften her oppmuntrar Peter sønnen leseren at leva tæra position i heimen, altså i tæmen omstånden som tæra leva i sin dagliga løyve. For det første, fra vers 11, eller la meg lukka djeva versen i herbeint, som djeva iverskriftene, til fra vers 11 i øren kapittel til vers 19 i fjorda kapittel. For det første, at leva tæra position i heimen vi gjerra gåversk, til andra kapitel vers 11 og vers 12. Så gjerne fra vers 13 til vers 16 i kapitel er at livet tar posisjon i heimen som gåur borgarar og tar daglig omstøvun fra vers 13. Og her tås han særlig om at være ivalden i undergiven vertøy fyrir herrans skuld allar menneskjallegar fyrir skipan undersjön verð hennu kongun som nægst eða landshövdingun og tæmin högtir sett og svo gjer svo gjerne í 18. örundu til og í 25. örundu í örund kapitlen her fyrir hann að tosa om þær ímsko posisjónar í familjinn og hann tåsar først og fremst til trælen i hessen her versen. Men i 3. kapittel fra vers 1 til 6 fyrir han tåsar om tjunaband og han tåsar først til konuna og så tåsar han eisne til mannen om at liva vidje saman vid konusunna som henne veikar uilat og heira ter og a skilja ter samarvingar til nøye løvsins og så vi Så gjerne uppmuntrande eisende tæmi tryggvandi at livet i heimen i einleik og til fra 3. kapittel vers 8 til og vi vers 12 at livet i einleikan veri öll samsynt elsi brøvunar veri miskutsum, eimjúk løn ikkje illt fri illt ikkje hva fri hva signe tvers og motor og så vi så einleik og så gjerne fra, fra kapitel 3 vers 13 og til kapitel 4 vers 19 fyrir han að tosa om at hefa rattan hukkbúr og ljósn af til lúging som þeir lífu í og í þessan heim så þeir er onnur höfus yfiskriften så gjerne den 3 höfus yfiskriften þeir er Her uppmuntrar Petur lesarsynnun til at leva sina position i samkommande. Så för det första var det i herranon, för det andra var det i heimenon, och för det tredje så är det i samkommande. Och det är så från femte kapitel vers 1 till vers 11. För det första, utan fyra första versen i femte kapitlet här, talar han till äldstar, eller samkommolejarar, om att han skulle rökta fylgje Guds som Gud hefur givet heimun þess að rökta það vel þess að umsjón vittu ekki að tvingsli menn sjálfkrátur þegar sjálf uppoffrand ekki bara fyrir að få ljóta vinning eller bara fyrir að få ljóta lön fyrir det men af fjusun og sonnun hjärsta så her er en avmenning til til eldstar og samkommelægare men så utan mun fylgjande versen fra vers 5 til vi vers 11 i 5. kapitlet her finner han så at heita at hei unko er vi at han eldre underkjuven er visa eimjukleika og er god stendt han en stolte motor og han oppmuntrar ödlund han etro eller han tryggvann er veri etro og her sier han meira til at veri til reier og vekje det er most medvertekare djevelen gonger rundt som brølande leiva og leide etter hver han fyrir glatt og han sier standjon moti öll hitt sikvant så at han ikkje fyrir tekna fatla luga mykje hos stora lugingar i lugin til hefa så standjon moti og fyrir haldjit ekkun til til gud og så utan sustu örendun tels det samme som fra vers 12 til vi vers 14 til så enden, og her helser han samkommende, og han nevner noen navn som til den Silvanus han nevner Marcus og så bare ender han ved å si helser hver øren ved kærlekskosse frier ved vi ødlentikken som jo ved Kristus
0: Hvis vi hittar at første kapitlet så sykker vi Det lukkar som at evangeliumsens ABC det var lagt fram i første kapitel han tar sånn om rettelig grunnleggjande ting han tar sånn om om frelsene som profeter granska og ransaka og om dette som ønglar tro etter å suge noe han tar sånn om lojengar Kristus her og så sier han at de var ikke kjapt vi til forgangelia silver i godle men vi dyra blau Kristus her som av lydaleisen og avdottgan og lampe Og så sier han til dere endeføtt, ikke av forgangslinn, sa jeg, men av forgangslinn, vi åregods som lever og værer, og så fremvis. Hatt han minner om en evangeliska prædik?
1: Ja, det er ikke nivå om det. Peter var en evangelist, og det er vidt eisende fra Bæge, han sier at han som er Jesus, tar han vær vid honom. Han hei kanskje eisende linte av en evangeliste, ekkert spontaner. Og vi vet eisende fra hans herre predikon i Apostlesøen, at han var en avmedelig stor evangelist, som hei et avmedelig størst hjerte, fire fortaftens valum, og som hei en avmedelig stor myndelig og i tog hatt til han frambær evangeliet på, helt einfalt, men han skilte hver god hvordan heilar god hvordan alvorlig god samtidig som han skilte hva nøye god og myndelægan og hans nøyen som god djever menneskjen og tog ferende jøkken i første kapitlen her bænt og det som du sier det som en evangelisk tale som han edger falskje til at leva sitt liv for herren på Santus Peter Eisen en mæver som dur at utgreina evangeliet. Ofta tar vi definere evangeliet, så sier vi at det glede i bådskapen at Jesus døg for mennesker, og at vi trykker på han, så får vi synda fyrirgjeving. Men uttøy, under tøy paraplyen, at tøy bådskapen så ommeter enn jeg fremme, som det her innebærer. Og Peter har eisende skilt her, og han bruker det her brevet og andre brevet til at utdype hvert evangelie her som einfalte bådskapen om deg av Jesus og krossen, hvert han eisende innebærer, ui tui daglia løyvunum og ui tui evia løyvunum tja honum til henne som kjemur til tryggva herra Jesus Kristus og vi slutja til her eisen ui det fyrsta kapitlen fyrsta fyrsta så tåsar han om soverenitet Guds tar han tåsar om at Gud er en Gud som hever en fyrvitan fra evene som færer ner. Og han tåsar her eisne om nøye Jesus her, han tåsar om tilby, han lovar veri god til feir okkara, som etter sår miskun som hefur endurfødt okkun, så han tåsar om endurføying, kæpa, tøtningsin eva vera fødder av nudjun. Han tåsar eisne om oforgöntjulegan, odolkan og ofullandi arv som tykkunni gömdur i himlun. Så her tåsar han om enn av vogn som ligger fyrir framman, om lön som ligger fyrir framman, og eisne om testi som människor som jag tror att Jesus skulle föra till ta ett hej vara till sin heim till himmelen. Och så säger han här bänt i femte öron i första kapitlet tikkun som vi kraftgods är värvajt vid trygg till fräls. Och här tas han om tryggtina som är i frälsen. Och här tas han om evig frälsen, att frälsan tar vi komma till trygg för Jesus Kristus är en evig frälsa. Och i ljósen av at ein dag skal Jesus uppenberast að vera uppenberast að sústu tói her sýpar hann til að du koma Jesus her, så að þessi veldig sannleikana som við sústja, og í henni þegar uppenbering Jesus her gleðast við, sjálft við nú stutta tói, það svo skal vera að við luja sorg í allsins röndum, så bæru í þessum fá versin her sústja við að þetta evangelið som hann tósar um hennan áægin innebär så av medre än annan. Det innebär tillbjörn för löjve. Det innebär vån i djöknen till löjningar som vi nu fär i djöknen. Det innebär till att en dag ska jag sådja Herre Jesus andligt och andligt. Han ska täcka mig hem här som han är och kommer stället att reja där. Och han ska häva en lön till reja för dig som jag har tant honom. Allt det bär in några faun åren här till han skilte vad det är som heter einfalda evangeliet.
0: Da vi kom inn i kapittel 2, så begynner han å tåse om de kristne samkommende. Og her tåser han om en bygning som bestender av livet under steinen. Så tåser han også om en slekt, altså kongelig at og en heilavann presteskap. Hvis man hikker den bygningen, så sykker vi i en bygning noe som ikke er mobilt, noe fast, noe absolutt. Men hugsa við okkur ein slekt, ein acht, so er naga meir dynamisk naga. Hvað skal man segja? Tí meir mobilitet og ein slekt and er við ein bygning. Man hatta lúsir over tvær ímiskar atlanar við Guds mannheit.
1: Ja, við sjúkja hæsa bara myndnar er sanna skriftna eisne Paulus brukar der og hæt her vi at byggja en byggning upp vysur at Gud er fer vi at byggja nek og at gera nek og at her system uitui og Petur han sýpar til livande steinar her bænt og Paulus sýr bara til et tempel som Gud byggjur upp og vi der til her livande tempel som Gud byggjur upp samtidig som han eisne sýr bara til sig familieforholdene. Paulus lövs i Efesbrevet og tåsar om at vi er ikke langere utlendingar eller fremmant, men nu er vi et husfolk Guds, vi er familie Guds, som beina av minner og nå at her er en slekt enn å være og her er familjebånd til å være i. Og det som Petra er som viser oss nå her, er at vi er et andalt hus, vi er en heilar presserskaper, og vi er et folk som er utvalgt. Da er vi kommet inn i kan man godt sige, næsten det blå forhold, som i en familie, som eisende ute i andre i familiene, som et ævet familieband, og ikke bare et jøres familieband, som en af fyr ender, og folk dodger fra familie og sånne. Men hende familie, som man siger til her, en ævig, en viværende familie, som alt skal være sammen i himlen.
0: Jeg går kapitel 2, vers 2, her tosar han om ernæring til det kristne løyve.
1: Ja, det avvers hvordan han brukar nemlig at det et ord næring. Vi leser et ørende. Trøye, en så nyfødt bøten, etter henne oblanda av mjölk årsens, fyre at tid av henne kunne vaksa, til frelse, som satt som til å smakke at Herren god. Og jeg tror også har vært mynd som man bruker her bænt. Trøye en sånn nyfødt bøten etter sin åblandet mjølkårsens, og foreldre kunne beina ved identifisere seg ved det som Peter sier her bænt. Vi vet ikke om Peter har bøten, men kanskje lyser det kanskje at han kjenner til hva det til bøtene, skrutja etter mår mjölkina ta det sveng ta nittar ondse at røyna trösta deg eller røyna at næna deg eller genga vitamon ta vilja bæra hefa eitt og ta mjölkina fra mammina og ta som Peter sier her bænt tisle vera som isu bötn hætta skal vera tikkara troan etter åren ta óblanda i åren ta vil seg saman som ikkje blanda vi nøkken åren uppjói men ta skal vera rent og ta skal vera hava til góðu næringina som þeir hefur í sig sjálfum sem orðið gefur og það sem Petur vísir okkur náð hér til þegar að om við skulu hefa sikrandi kristin lúf í okkar daglega lúfu så mú við brúka tói í orðunum og við eiga lönnjast etsi að brúka tói í orðunum og það sé í orðunum som mæn ég og í búiðinu til þegar þeir jú orðgúts til menneskina som han har givet okkur at leva etter og at leva av. Og han sier i første øren det såleis, letje tui av allan ønskap, allt svik og hikl, allu övund og allt bægtel. Nå, det nevnt að sia det og einu hver kan sia det men spurningin alltid at når man har sagt slukt kussu skalið så letje allt det här forskjellige av som hon gråmer och Sverige är nämligen i öronen till vi brukar tog i öronen till att det smärre tog du brukar i öronen det smärre myndelägga och styrka första till att lägga av all önskap och allt det som kommer i några dagliga liv och så säger han att det som händer till det dräcka av åblandet mjölkårsens fyra av tid av henne kunde växa. Så att det här vi andaliga en bonanskap att göra. Att det smärre tog i brud 20 åren. Det smärre andaliga byggven för att göra. Och han nämner här bara att för att tid henne kunde växa till frälso. Och det är kanske som han säger, eller det kan misskyljas. Som om att han säger här bara att visst du bara läsa i bryplande så färdig kanske ena för att nå fram till att bli frälst. Men det är som han säger här bara att Det som man kan omsätta eisen till såläs fyra tid av henne kunde växa i frälsene som till långt häva finns så att de kunde aksom utliva henne mer och mer uttryckare liv och uttryckare position i Kristus och han ser bara sjön till hela geringarna att de kunde göras mer och mer lik Kristus. Nu, till avvärst tar vi samarbete att det här vid det som Paulus säger i Kolosserbrevet 3:16 här säger han lät i år Kristus här byggva rygliga mitteltäckare så tid i ödlund vysdom att lära att amen är korsanna vid Solmon, låsång och andalig vysdom och synsja indiskliga görsmitteckare för det gode och här, så får han säga till koner vidtäckare, mann och undergynnar till män, äldre kondäckare till böten, akta föräldertäckare till föräldrar Ekki bötn ykkar ikkje til rægi, tíð trælir, aktið ykkar herrar, tíð herrar, fer vel við ykkar trælun, och så vidare. Det är som Paulus säger här på att ta det bruk och tog i åren för det här har en avvärskan att tycka att samfulla först och främst vi god, men eisen vi andra människor. Och det som Peter visar av här på att i öron kapitlet och i fyra Peters brev är det här att ta till bruk och tog i åren så för det här eisen en avvärskan att tycka att lysen vi god, tog jag till för att at leva meir og at sætta sér prís på frelsen som det finns i honom men det är för eisne og avvarskan att täcka det dagliga liv samman med människan och här skriver han först och främst till det är för hjälpboken att leva sikrande liv men eisne att ha god värsk att leva som god borgare som nämnde Janne och i åkara samfälla att leva som goda hushållare och i åkara familjen som vi är och han skriver eisne till tjunabande och i tredje kapitlet och eisen kristnan einleika i tredje kapitlet och till akkur som det är grund att det är tygna vi brukar och i åre gods och i åre kristusar och således för att fyllt av hela andra gods som vi åkom bor.
0: Kanske anker säger som så, ja men jag har prövat lite bibeln och bibeln viskar som en mörd eller min attelad med och firmer och viskar gade för och annars säger som så är att hetta vi att läsa skriftnar och kunna som skriftnar. Ja men var det akkurat det som fascinerar en gjorde? Var det just skriftlärare som avkarde Jesus och fingade han krossfästan? Vi ska också säga hur svär det är man att ge oss honom.
1: Ja, sjående ska man vara värd en kurs man svärar för att jag attor tar en kämmer. Men ofta kanske en som säger nega som att det här har kanske haft en eller ära sådana en öliga kärliga färring av omkron vid vujande som läsnar jag på uppnå och kanske kvar andra har sagt och så vidare och det är kanske en nega vi åkare mat är att komma till bytten på ofta halda vi kanske att vi kommer till bytten nu är det nega mystiskt i Iverson och vi halda kanske att nu spelar god kräcka blunta vid åkon men hade vi kommit till bytten mer på tammatan att det är en bok som god hefur skrifat lokkara hver han ikkje røyner at skrifat lokkun i kåtun an egan hótt med en ganska open bók hver god kommunikerar til lokkara samtidig som vi skilja til at þetta er en bók som vi skrifa fyrir tusindur áren søgjan og mali som var brukt ta og i omstugum som voru ta og ta ég setja mig nýra að lesa og ég lesa ímið som er ringt að skilja. Ta er det området för mig att bruka tygna och sätta mig nu i att lösa under kurs och vård som omstånar som hessen här litteraturen, den här boken är skriva i. Kurs kan få vidare lösa under mer om omstånar som folkene och tjöhövnden och kurs och omstånar landen och vård och så vidare. Och på ibland talar greit om att det är lärare sätter i samkunnen till att utläsa skrifterna till att lära år och kanske är det en fejler från samkommen av att inte att utläsa skrifterna regelbundet och inte att ha lärare som ger undervisning i skrifterna för att folk kan föra hem och sätta sig själv ner att läsa bibeln och få några på sig ur till själv men ein ukvör kan läsa bibeln inte bara de som har biblio uppbyggningar eller teologiska uppbyggningar ein ukvör kan föra hem och god talar i köknen det som han skriver till den personen som läser det men så korten tar vi här omkring ivåsbundningar tar är det vi kunde föra till andra som kanske häva hotland kunnlega och kunna spyrja dig om kvätt att det hever att tuja och så vidare.
0: Det är ju ganska ösnäga vid grundläggande hukbord till åkna gärna. Jag hukar som att Jesus säger dem som vi färgerar till rannsaka skrifterna tog tid halda. Vi gör någon hade en fyrställning om att det var skrifterna som gav dem en ävetlöj. Men Jesus säger skrifterna tar tal om mig. Och det är ju det som är elmalet vid biblien till att pojka Jesus.
1: Ja, och vi tar ju tosta om till att han vinner tjöknen. Alla dessa sändningar, sjående, särskilt har vi varit i gamla som hänt. Hver sjutjar vi Kristus i ödlens boken. Och vi har sagt attor att Kristus är att sjutja av kvarjare bläser i biblionar. tog at høvudspersonen i skriften er nemlig Jesus Kristus, og skriften er peika allan vegin bæði framöter og atrætter og hvor Jesus er og hvað han kom að gera og hvor han er det og hvað han fer að gera og í framtøyni. Og tog múið koma nemlig til skriften er við tog hukbúrun at Gud talar til mun utjöknat orði og han ennstir að peika með og peika mer og Herren Jesus Kristus som er høvudspersonen i skriften og som kan geva mer frelsa og som kan geva tog frelsta styrke at liva så stekla liv og en rattan og en hot som upplytter navn Jesus her som kom.
0: Vi har nämnt att i första kapitlet är det särskilt evangeliet och frälsan som är ävne och gör en kapitlet här där bäckningren och prästerskabren till något som tar kristna kollektiv om så man säger. Det kommer till tredje kapitlet så visar det sig att evskriften till tredje kapitlet är emjuklöjt. Det är något som en styrande medierekla för det kristna liv. Att man är emjukor som kristen, som gjør den kristne fællesskapen omgående fungerer.
1: Vi synes jeg ikke det her først og fremst i Jesus selv, som var det største fyrdom om hva det emjuklæsje er, at han bøkte seg selv nyer, og han pante mennesken, og i høyksundet kvalitet, kvalitet fyrdom av krossfester, han bøkte seg selv nyer, vaska selv fødderne av sin lærersvenn, og her setter jeg nemlig et fyrdom i fyre, hvordan vi ei at eisne at bodja okkur nýr at hæna örun og eimjúkleika og at ikkje at leta stoltleika teg okkur lög til gud stendur tæmi stolt og vi mótur sigur Petr eisne og han tås om eimjúkleika nemlig i ljósen er fyrir fyrsta utjúnabanden her bæn til 3. kapitlet at han tås til konar fyrst og fremst vi tekur egnum mannum undersjöner fyrir at enda tær og ikkje vilja akta år kunne vera vunner utan år vi etfyr konur sinna tøyta suttja reina etbor tykkara ui ötta og það som man sér hér bænt er að kvinnan skal bøtja sig nýr i eimjúkleika som Kristus bøtja sig nýr og ofta vera þetta år i undergjöfni miskilt at konan skal bara vera en trælur til þess að hann sýpa til. Han tar sig skymtan här men om att vara som Kristus är bara inte självan nyr och tjäna en öron och han säger att tycker är mycket lätt, tycker att tjäna sig är en fyrdom för de här män som inte vill ha tryck för åren, det vill säga samma som inte tryck för och att det här som Jesus har sagt om sig självan att bara tycker äpor som avspeglar Kristus är äpor och är mycket lätt kan göra att det här kommer till tryck för att ha Jesus Kristus. Og han sier bare eisen her til at maveren er eisen i at vise eimjukleika ifur sinne kone. Og maveren er sinne kone undergiven og vi tror at han er som Kristus, at han eimjukleis og tjener sinne kone. Og til det som han sier kjente ørende, som er sitt menn, livet vitige samme kontekere, som henne veikar uilat. Og her sier bare sånn til det fysiske uilat, at kvinner rent fysiskt er veikar. Och tror jag det kanske nämmer en man är att styren. Men han säger mannen, inte gör det här. Det skulle hejra det här. Tror jag att det här är samarvingar till nya livsens teger. Det här är samma stöje som tid. Och i egen Kristus är det här önske under dikken eller attanför dikken. Det här är samarvingar till nya livsens. Det här skulle njota livet och allt det som det här innebär. Lyckas och väl som tid. Och han säger det här, om det inte gör det här. Om du ikke er imot deg, om du ikke tjener konen deg og elsker deg, så skal du helst råkne vid til at deg er samfunnet med, skal du gjøre den. Og han sier bare hjemme, fire bønner deg skulle ikke være hindreier. Vi gjør noe om, og med maver, en trykkende maver, ikke opplytter sine konen og heirer henne, og gjør henne til plass, og det er hun eier, så skal hans bønnerløyv, og her vil hans andre løyv, være hindret. Og til å møte litt alvorlig og hukse om det. Så for det første så taler Peter her om eimjukleika til det kommer til til tjunaband. Men så får han vågare att ta som ämjukläka och en vågare begrepp ut om familjebandene och in i samkommabandene om att älska bröverner och systrarna i samkommen att leva här i enläka och att inte att löna ilt för ilt till onker gerarnäka, inte löna attor vid illen eller om onker hoa det, inte hoa attor. Nei, du skal signa til at du er hår, du skal signa til at du løyer illt. Det er det som vi var kallet til, at du skal arva signing. Og han tar seg her på en eisne vujer i uiskapitlen om en mjukleik at det kommer til mine tel, at halda mine tungo ui teimum, som eisne tar seg om Jakobs brev. Du tann, og vi vil elska løyvi, og sånn at jeg gav av de her, halda tungo sine fra illen, og vörrun sin frå at tala svik. Og så får han tala om gerir, vendur sig fra ytlun gerir og gerir góa gerir, og at søkja fri og at stevna etter til frien. Du eigi herrans er yfir hinn rattvise, og øyra hansar er vend til bøntarra, men ösjan herrans er mótut heimun som gerir illt. Og det er ofta vi stoltleika gerir. Tu sér han, eimugt ikkun, vi snir. Och så ser man kanske till, kan man också säga, klimaxet eller till hövushejten i kapitlen. Och det är nämligen i 15 örende. Och här tar han om hur vi är liv och i emjukläka. Samma med dem som kanske sitter spurning vid det kristna trunna och kanske åkrar liv hela tiden. 14 örende för samman en skyld. Skuldet hit nu lije för rättvist skuld. Så är det själ. Gled i sånt här. Hefði hann kann ötta fyrir tæmun og veri ekki rætt. Og hvað skal gera? 15 öyrindi. Nei, haldi herran Kristus og jörsum tykkara og veri allt til ræjar og verja tykkun fyrir einu hverjun og krefi tykkun til rokninskap fyrir vonuna sem ui tykkun er. Tó við spek fyrir og við ötta. Så hann segir hefðan ui öllum fyrun haldi herran Kristus og jörsntekara. Det vill säga samma som uttikkara hjärsta, det vill säga samma uttikkara innasta människa. Här skulle det akkar som seta herran i hasat, haltjan, seta han till sujus, seta han till att vera han som sender främst och som sender högst uttikkara löyve. Ta i han gert här och ta i han er ut i position. Ta skulle det vara till rejar, välja tycken för en och förrjun som krever tecken til råkneskap. Det er det samme som jeg tar i folk for å sette spurninger, omtekere trikv, omtekere løvstøyl, omtekere omstøver. Ta skal det være til reier, fire reisende til kunne prate. Og så sier han leggeren til at råkneskap for vånene som omtekene er. Så det er

0: Morgon och välkommen till Lindarna.
1: Ja. Hvor är det stort i morgon?
0: Till Maria Mörskare och jag kan ta om Hansen.
1: Och Jeanette Marinadötter.
0: Jeanette Marinadötter. Och just nu vi får höra att det är vuxna skor som kommer med oss alla detta. Att fortälla om Mea. För att det är fräcka ädla M-E-A. Och sötna tog man, ta kommer Eipjörn Jakobsen. Ja, jag vill ha just det tjocken. Så.
1: Och så skulle man av hvis Anke hever ett sms och sända till honom. Då står det inte eller klart. Eller vi märker inte eller klart.
0: Ja.
1: Det är 2013 kör jag.
0: Så vi klär oss till 2 timmar samma tid.
1: Ja.
0: Ja.

0: at vi føler vi gjør I sendtikene, at når vi da har større denne kjattøynbaven. Og til som sagt, Vukte Skårøm som blir gjester her I saløtene, og jeg alltid føler på henne når vi prater med henne. God morgen.
1: God morgen.
0: Vukte. Og velkommen.
1: Takk for det.
0: Og lintene. Og det ikke så gjerne andre prat, men på en måte det vi kommer til å prate lukka, som vi får her, va?
1: Ja.
0: Ja, og det ikke forholdsvis som to setter gongt, men kan du ikke fortelle, Lusen, hvor du verst?
1: Jo. Som du sier, så jeg Vukte Skårøm, og det 35 år, og gift Jekman Skårøm, og jeg vet en av dette, og utlært nomstrenger, og så har vi lyst pedagogisk psykologi I Danmark, og jeg løter den arbeidet som undviser jeg setter noen, og arbeider vi med.
0: Ja,
1: ja.
0: Da må det være litt til, pedagogisk arbeid og bøten og familie.
1: Ja.
0: Ja, sikkert du Først vi jo ute og sånt.
1: Helt sikkert.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Og skal du fortelle meg hva skal et lukken og løsning om hva det mye, og hva du setter her I gang, og hva det for noe?
1: Ja.
0: Du har blitt komme.
1: Ja, nemlig, nemlig. Ja, altså det det som vi sier, så jeg først utlært norskringer, så jeg vil alltid være øye av og I ta imot relasjonen som bøten jo I. Og leie det til mestis, da jeg var utlært og arbeidte, at han tatt relasjonen som bøtnene her var vi foreldrene ikke har og til jeg sier røstene, og Astøy og Anna, har så utrolig større tøytning. Og da jeg arbeidte som noen strønger yngst I at få større vitan om nemlig at det relasjoner som bøtnene her var vi sine foreldre, eller omsorgende personer, og tog valgte så affære til damersker at lese vøyer. Og at når jeg ble lio og kom hjem etter, så arbeidte jeg som Fisk som Nomsrønger, så som Rajev, en Nomsrønger Rajev, kjær Klagsvær kommune. Og var da I samband vi testar vi her, jeg ble møyra, eller hodtidgen av dem og relasjonen som rundt om badene, kanskje møyra enn badene oh, ja. Til foreldrene til omsorgende personen, men helt til hva det som for, eller hva skal være vidt, eller skal være til gode relasjoner med foreldrene og omsorgende personer.
0: Du, det var også noe viktigt, eller?
1: Ja, jeg sa også ja, viktigt
0: det var.
1: Ja, faktisk. Jeg sa også viktigt det var at foreldrene hadde en god relasjon om det var I perleg eller ikke, og hva det kunne gjøre avvurske av vattnet.
0: Ja.
1: Ta det hadde til erbjørnene som det her var. Og I samband med det så ønsker jeg at skaffe meg mer av vitan, og før jeg så til Danmark, til et som et senter for familieutvikling, Her de hava sånne stortar utbyggingar I samband vi at vi tar skøyer til pør og skjermen, men også skøyer til foreldre og ikke skjermen. Så at man kan være vid til at gjøre dem noen an på hvor jeg.
0: Ja.
1: Så det var I Jøgn og Senter for familieutvikling at jeg fikk av av fyrje som til at begynne da I førjen. Hvordan kunne vi, eller hvordan kan vi være vid til at styrke om der tøtte relasjoner.
0: Så med noe nytt som to største opp her ut fra inspirasjonen herfra?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg begynte eller forarbeidet tog en av tog at jeg yngste at jeg var et tatt samsar vi senter for familieutvikling I Danmark. Så da begynte jeg tulla I sørstår at jeg skriver til deg og grøyte dem fra de innsyn som jeg heie og til at jeg yngste at Et lyknande tilbå skulle det være I fyrjon. Og så fra juni og I søster, så I fjæren fotlet vi I holdt vi hese verskattlanda.
0: Ja.
1: Og årsøkken fyrir at jeg enda I Amea til mestir min familie alla tøyn. Og til enda mal vi ødlån at min familie hevda godt. Om man baden eller vaksen og om foreldrene sammen eller ikke. Så det stadigvæk min familie som skal ha det godt. Og det enda målet vi med å skapa gode tatte relasjoner. Og det gjør noen opplysning og skøyer og annet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hva hvordan er det skoene du snirer? Hva det dette?
1: Ja.
0: Hvordan arbeider du?
1: Nemlig. Altså det som skjer området, det at det så nekker fantastiske fagbøsker rundt om familiene som nå Så yngst jeg at Jeg legger seg verskattelen framfor et høymon. Altså, vi har fantastiske holdse, altså, kikkene som gjør en fantastisk arbeid, og vi tar badnevendt tjenestene, og vi har skola og badnagerer og annet som gjør en fantastisk arbeid innenfor i øke. Tilgången är bara syndra övrigt att jag har mig och tajma, men i början är vi att lägga verskattlarna fram. För att ta en emiska fagbult som är till området att de var upplyst först och främst. Och så gärna har vi så kipa för en rastövning i Norrland just nu. Till att jag helt att tog mig komna till att nu skulle det båtskapet rinna ut. Ja. Så det har vi varit, det är fyllt nek. Att kunna kommuner och är fackbalkar och så östne köpa för rastävne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, kusjuta, kusjuta rastävne väl då med sig.
1: Ja. Ja. Hon ätnest otroligt väl. Det som är kan så lätt att säga till är att Mia och Center för familjeutveckling är det samstarspartner.
0: Oh, ja.
1: Och jag läste ner det. Så det är östne för att trycka att ha fackliga är i ordan till Mia. Så en som heter Mattias Stølen Doe, ja. Som är direktör från Center för familjeutveckling. Han värjer av rastövning och har en framlöver, eller att trycka framlöver. Och så var om på för familjefyrsittningarna. Nu är det som på ett, nu är det blivit förrest. Ölja avvärst, för att det är där först lånar innanför öke och de har varit badnadsamröver och annat. Och så var lojarna Margarin Fabrikerna och tog sig om tar samtalbölkarna som de hade. Började på för nekonaren sjöjande till böten i hade föräldrar och gick till samma. Så det var en väl ettna rastövna. Vi går upplysning och här allt i grunda och granskning och röntor. Så.
0: Ja. Kan man säga att man börjar följa Danmark? På några rötter eller månader eller inte samarbeta eller?
1: Ja, alltså vi kunde så alltid samarbeta till att vi pärlade här akkurat och sånt troligt kanske.
0: Ja.
1: Om man bor i Danmark eller i Följön, ett lärarstande. Det är några externa faktorer som gör att att pärlade är undertryckt.
0: Ja. Och det är uppenbart här som östen överskar böten i Ölandet. Vi får ganska sin snack om det
1: här. Ja, nämligen.
0: Och det är här det är ganska.
1: Ja.
0: Men kvärt ja, du har för innan till nu. Rätt.
1: Ja, alltså
0: kvärt avskar så är.
1: Ja.
0: Papella externa faktorer snackar du om alltså kvärt är det som
1: ja.
0: Alltså kontrias vi.
1: Ja. Ja. Och sålt om man kanske helt det att det är där är det små i uppgångar men så är det ett trusht av pärförhållet till dömes visar det sig att det första trutsch jag är nu är någon pärlej det är rörliga spännande men det är ju hör att det tar vid arbetar nekv det tar ganska bötterna komma och bötterna är fantastisk men bötterna ger det till att tog in till kvän annan är inte den samma sjuka av bötterna fylla nekv och intimiteten kanske för sin tryck i bakgrunderna så det är det nekv självt om vi inte har konfär om det men det är några faktorer som gör det att pärläge vill sätta sin tryck upp att pröva
0: Är det lättare så kanske jag bara säga okej, okay, vi färfar kan röra om det än det häver
1: Ja, alltså och det är man ser man orsaken av kärleka Alltså vi det är inte samman i det av praktiska norsöken.
0: Nej.
1: Men om alltså utfordringarna är det så mycket lika väl.
0: Ja.
1: Ja. Och det här visar sig, alltså hakten visar det att 18 år ser 20 år nu bötten är små så är det här flesta kilsmissna ta.
0: Innan 20 år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så är det här att Alltså, hur ska man förebygga tog? Ja?
0: Ja.
1: Och här ser jag så, hvis vi tittar i till norra. Här har de en helt ära tillgång till pärleje, eller familjelöver. De säger att i 2005 var torrare kilsmisstal över 44%. Och valde så lande att säga varskatt vid färre övervistet till värska i samband med det här. Och det som haktunnen visar till er är första färgen man blir förälder. Till ordentligt gott, men till härst för pärlig.
0: Mm.
1: Så det som man får i den norra till utköpes av det samlivskursus till att man alltid finner sig man som pär. Och ögsen, visst du först har ett bad med törve i norra mm. så först ösni utkäpis samlingskursus.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så det är en annan tillgång till hava och torra.
0: Alltså det får att det utkäps heter om det svoppat. Alltså att det giftast.
1: Nej, nej, nej. Inte att det giftast, men ta
0: det kom samman.
1: Ja, ta det ärst genom pärleje och så först av första vattnet.
0: Ja, ta för man.
1: Så först det, utkäpis. Och i mån till, och vi sitter i Danmark och i Följön, så är det hacktölne i norra minkat 12% och på 20 år,
0: okay.
1: Kismistäle. Och bara nu i 2018 var kismistäle i Danmark kom upp på 8%. Så det är en helt övervis tillgång till häva. Och det är så östen växande i Följön, vi är så inte kom här till som i Danmark. Men det är enda mål i östnen. Vi är med att det är ja. Det att kunna ha en ära tillgång ja. Till familjelivet och perlej.
0: Ja. Så det vill säga att kanske vi har en batten och ägat törv och kör en större mån.
1: Ja. Ja.
0: Det är härst för folk.
1: Ja, det är härst.
0: Ja.
1: Hacktölne i Danmark, vi har inte uppdelt hacktöl så läs här i Följön. Mm. Men det visar sig att det är hackre det har krävs samlöslit i mitten för äldre och jag har bött mitt hörve än inte.
0: Morses.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och jag tycker vi att här har det som tillgångna som i norra så kan man förbyta nekvärt.
0: Så det är inte modeller här som
1: ja.
0: Som to bränner för?
1: Ja. Ja.
0: Ja. Särskilt fyra.
1: Ja, faktiskt.
0: Fåda det alla. Kismusprocent.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och att man tänker en avgör faktiskt som kommun eller land att kvart välja vid att investera och kvart ska locka tillgång till era.
0: Mm.
1: Så. Inte
0: ja,
1: till
0: att norr.
1: Ja. Norr har vi sånt suttat rest vi och annat till önsker som har en perfekta kipan men det är avgörst en firmynd som
0: ja, ja.
1: Vi kan spekulera i.
0: Akkurat. Ja. Ja. Ja, det är avvärst. Nu har du så lyst nog snäck om föräldrarna.
1: Ja.
0: Och det här är ju kanske att fyrbörjbyggen ner. Hur här var det där generellt?
1: Ja. Ja, hvis vi tittar efter det som granskning visar så ser det att 40% av dem har bötten i kvärs föräldrar inte är skärman. Det klarar sig fint. Så det är glädjligt.
0: Mm.
1: Och ta man ju så vi att attarna till 2-3 år när attarna föräldrarna för en frakornare och de har haft att tropelt och haft en kris så kommer det för sig och de mäkna väl till erbjörnkar som de möter i dagligen. Men så är det att de 20% som inte mäkna det så väl.
0: Yeah.
1: Här man ser i de långa banan att jag får större uppgörningar än andra böden.
0: Ja.
1: Och det här visar sig till att jag just efter i hacktölen innan rosävne och nöksämme och innanför det salarliga. Ja. Och här har vi så hörst östning i utvärsmån och i följön är tjecknet uttalas om att 50 kvinnärmänker har bruk för salarliga hjälp i folkhögskolan och följön och nekvat och er orsak är att föräldrarna inte kommer. Så det är sådär då istället att referera till dem när aktuell som vi nämnde det är dansk så vi har nånting framtiden för att vi ska få att det första aktuellt men tycker vi är just att vi kunde säga att det är danska aktuellt vi tar som är referera
0: ja det är spännande vi tar så vi vuxit skolheim och jag har alltid att vi för att lusta ett sånt kontinuerligt arbete vi får göra har det några här point
2: ja
0: ja
2: Det finns två lösare än sin. Vi hade tagit det förra.
0: Ja.
2: Och det är Ingvar Reine som för att sänka stål i den trofaste.

0: vi tar så framvis vi vukte Skårheim om Mia. Mia en kvart pelaskaper.
1: En stoner.
0: Ja. En stoner som to hever byrjo på, her på et.
1: Ja.
0: Og i Klaksvik, eller i Førjun, må si jeg.
1: Førjun,
0: ja. Som bjøver hjelp til Afirbyrja. Kvart?
1: Afirbyrja, samlyslid.
0: Ja, samlyslid.
1: Ja. Ja, det et godt første år.
0: Ja.
1: Ja. Men også hjelp på velgjøring til foreldre i ikke skjermen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det nemlig, ja. Og også vidt at hos oss syndrom hos det avskrevet bøtene for sånt. Vi kommer nå inn av denne pausen ved at det 40% som allikevel kommer og fyrer seg
1: ja.
0: Nok så vel.
1: Ja.
0: Og det sier jeg syndrom at vi er nok så vel innrettet allikevel.
1: Det er sikkert.
0: Ja. Ja. Men allikevel så er det nok snakk som dette er midtelen.
1: Ja, det er jeg sier 20% som ikke klarer seg.
0: Ja. Du, familieminister i Følgen, det er syndrom, eller? Hvis man hikker syndere, altså, vi har syndere tatt der og på akkurat ommer, eller hva det er. Bare til at jeg avstander i styrtere. Vi har syndere sterskere røter, familierøter, akkurat at vi kjenner noen siste på trymninger.
1: Ja.
0: Altså, ofte.
1: Ja.
0: Og så spilte jeg inn.
1: Ja, helt sikkert. Ja. Altså, det er så til å gå av vi er følger i så løyte.
0: Ja.
1: Det er at høyest alt om foreldre færre fra hver nøyron, så misser du ikke alt beaglandet eller nægge. Du er ommer og abbar og mostrar og annet. Det er tatt vi allike ved alle.
0: Ja.
1: Og det er en av de faktorer som vi til at gjøre. Det nemmer ikke av vatten.
0: Ja.
1: Det er at holde av frem å gjenge i sin egen skole, og holde av frem å gjenge til det fritid aktivitetene som de kunne. Ja. Sorgen er der, men du misser så ikke alt. Allt beaglande och tina frutgjära aktiviteter och tina viner till att du ska flytta längt vid till öjna föräldsnorna. Så det här vi var ju så fyra månader vi att häva. Ta lyttla färger.
0: Ta lyttla färger, ja, nämligen. Kvad är viktigt för barn som här som grundvåldare rittlare sin tid?
1: Ja, ja. Alltså som löjaren och margarin från Bristen var inne, ja, det är att släppa i en samtal bölk. Vi bøtten her som har opplevd det samme, det gjør det utrolig godt. Å kunne slippe å ta seg om de kjensler og de tanker som de har, og de styrene som de har. Vi de som opplever akkurat det samme, det er så godt. Og høy at du ikke kan si noe i årene, men at du hører det, og du kan snikke via.
0: Ja.
1: Det är någon annan som kan ha bättre förståelse än till bötterna som är i sån stöv.
0: Och man är ensam att lära.
1: Ja, man är släkt inte ensam att lära. Och till det som är bättre vånande och en bröjting som får att hända till är att granskningen säger till att den största sorgen ett barn kan uppleva till att missa ett förälder. Till dig, ja. Men den näst största sorgen är att ha föräldrar för att fråga en öron. Men jag tror att det är så vanligt så är det man alltså inte nio gärsta men man har gärsta till en bagatella till bötnen. Ja men det är det flöjer som har föräldrar inte gör samma. Men sorgen är stadigt den samma. Självt om vi är flöjer flöjer och inte och drömmer om att föräldrarna är samma är stadigt den samma. Om det är flöjer i andra östene. Men att släppa i en samtal på ett eller bara vara möter och satter som ett barn som är det sorg. Det är så omrande.
0: Ja. Och är så runt färgen?
1: Ja, ta begär att komma. Margarinfabriken har akkurat lust vid att ha det efter. Det är som om skolan. Och det är så en utbyggning i sig själv som Center för familjeutveckling vajter. Och hvis undersöker vad det är fyrt så vill jag också ta en utbyggning bjöd ut i färgen. Och jag gör något mer och Center för familjeutveckling. Så vånande är av 4-2 att jag har samtalbälskar runt om i färgen.
0: Hur ser man hvis man att tunnare av hvis man är i vårt när vi är på att som på omkringfäckna kommer kontakt med att man kan vara lärare eller arbetarbetare eller familj här som föräldrar för att kunna göra hur ser man färgar det och tar om vattnet alltså på här som det är eller
1: ja. Just jamen. Du måste bara akkurat här som det är.
0: Ja.
1: Är det vi att
0: det är eller?
1: Ja. men hvis du ikke megnar at lofta til sværna som kommer, så har jeg ikke råttet til affær ut da, og i samrøvna. Men lortet bare, og ikke, altså, ikke leta som om at du først løst av bjørnene. Du først ikke at løsa til øsemmene som foreldrene har, eller at få det sammen etter. Men bare til at du lortet, og at vatten slipper å fortelle sine søve, og fortelle at du har tanker det hever, eller bare være her.
0: Ja. Du vet, her er sintere av, som jeg, her er sintere dilemma vi til at i førjon, det blir mer og mer så, som ganske ofte, vi må splante opp på hva ånder. Hva er det helt om det heter? Du skal splante opp til privatløs øren og sånt.
1: Ja.
0: Hva er det du om det? Eller største tanker om det?
1: Det har vi helt sikkert. Det har vi gjort meg nekva tanker om. Og sånn at jeg er møtt vidt til Sema, når det er ferdig gang til dette her, så er det ja men så først du nu inte för länge att blanda det upp på ja och det krävs ju själva inte en hoppbursprojting till att tillgången är fyrbyggande berg och i pärleje och utanför pärleje och så långt som att du först in i en relation eller in i en dialog vi ska ju nå anna inte för att fortälla dem om hvordan det skulle vara eller hvordan det skulle leva och hva det rätta svärre. Men at man viser at granskingen sier hese og hese anbøyne er det gøy at heve anten til gjennom perleie eller til foreldrene og ikke skjermen. Og det trykker vi til at vil jeg følge gjerne lyst etter. Man vil gjerne lyst etter hva det er etnast til øren, men også hva granskingen sier.
0: Ja.
1: Så det trykker vi til at jeg grøyer fra to vinkler noen så får foreldrene ut, eller disse foreldrene ut, andre forståelse for det. Enda mal noen kommer igjen, og enda mal gjør ikke, som du sier, at jeg blander seg på i, eller sier hvordan det skulle være.
0: Takke iver.
1: Eller takke iver, bare hvis jeg hese jo anbegynner, det er ikke gøy at heve.
0: Ja.
1: Og man sier kveld for det.
0: Så du har et arbeid ved hukkborsprøyting, synes du?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvordan kjørste det er jo vi, hva? Opplysning og hva jeg sa, hva du kjørste?
1: Ja.
0: Kom lintene.
1: Ja, nemlig. Og endamålet er, altså det er lenge endamålet, kjermia er, jeg vet disse skøyene rundt om i følgen. Det som i Norge vil kalle samlingskursus, og i Danmark vil det kalle prep, det er jo også i følgen, men jeg vil gjerne heve at jeg vil, altså, komme så mye ut, at jeg føler seg til at det er noe som man gonger til, og det er fyrbyggende. Men også KIF, kursus i felles foreldreansvar.
0: Ja.
1: Det er det skøyer til foreldre, og ikke skjermen. Og her har vi lagt til merkes at det er noen foreldre som har et lyst, vi ikke gjerne at vi er de beste foreldrene som vi kunne novere for dere på, det er vi ikke skjermen. Og hvordan gjør man så? Og her er det, som du sier, at det er ikke min oppgave å blande mye på i, men jeg viser at man også noe anbo hva kunne vi arbeide ved. Ja? Det man skal minnes til det er at pør som ikke ser man, det jeg har sagt farvel vi for en annen som pør, men hvordan kommer vi så ser man at det og sier hei som forelder. Mm. Det er en årsak for at jeg er fra hver nøyron, og nå skulle jeg så finne maten av samstarve at det og på en god mat. Og det trykker vi, og det viser også de som har vært jeg som kiffskøyne, at atmeldingene som har vært, det er utrolig positivt. Det er ikke å fortelle dem om hvordan de skulle leve, men at gjøre dem noe an på. Og bare til å kunne reflektere over de sørgene som de selv vil gjøre, og maten som de har hokset om hver annen, til at man ikke sier min ex-mæver, eller ex-kone, eller kjeiker, eller dama, men til papen og mammaen av bøttene kommer.
0: Ja.
1: Takk, altså,
0: så små ting.
1: Så en små ting, ja.
0: Tøy, han er godt og galt.
1: Takk, jeg da.
0: Ja.
1: Tøy, altså, at jeg har et godt forhold til papen eller mammaen av bøttene kommer.
0: Ja.
1: Det er ikke ødelig.
0: Ja.
1: Og han ser om man er osamtig som ex.
0: Ja, nemlig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og til noe som de får oppløsning om, og hvert å sitte selv, for det første så sitter de selv og reflekterer over hva kunne vi øves, og hva kunne vi gjøre en yngst mer av dere. samstarv handlar ju om. Och så lär jag dig också till att eller att jag får undervisning till dig att det allra viktigaste är pötterna.
0: Ja.
1: Ja. Så att du sitter på en sån vuxen och du har det sorg du har och du är ganska irriterad av det eller sår av det eller annat. Hur så finner vi ett steg efter att vara föräldrar och akkurat bötterna?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är akkurat det. Ja. Du, ja, du tar sig, nu har du tar sig synd om vad det är för något svar, men vad är det i praxis gör du eller vad huxar du eller vad hur så kan man vara eller vad man ska få ut här eller?
1: Ja, nämligen.
0: Ja, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Alltså, ända om alla nu som är värd in i att det är en upplösning till tar imse fackbaskar och tar imse kommunerna och andra. Och ända om alla från nu av er att vara i ska in runt om i färgerna.
0: Ja.
1: Och därför att det är så självande att sucha runt i milen och andra. Och det som är alltid att det är det skoj och självande att sätta sig i samband med mig. Men alltid det är ett pedagogiskt skoj, namnsfällig skoj. Så ser man till att för att jag ska skapa en cykellöka till ödlarna värder utan att jag skulle ta som sig själv en harst och annat så ska det vara cirka en 25 per ädla sätta föräldrarna. Så det är det här etiska uttryck som man måste inte ha haft för det. Så att de ganska anker er av över uttryck ädla kan man ska säga så är det här ett minimum krav. Att lagreglerna är fyra skojande tema i haltast då. Så hur skapar man en lattan och gåan namnsföräljan stämning in i och i höll någon.
0: Ja, så det är skojer fyra föräldrar.
1: Ja,
0: skojer. Som du attlar för gång till.
1: Ja, nämligen.
0: Som du,
1: ja. Skojer till föräldrar och skojer till pör.
0: Ja.
1: Ja. Samtalböskarna till böden. Här är inte enda mål som vi är att vara att ha samtalböskarna. Men hvis jeg ikke er fyrt, så er jeg utbyggvinnsene og i følgen.
0: Ok, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så hvis det er noen som brenner fyre, at jeg har samtalebølger til bøten, og det er så løs at jeg er bort opp på et vei, til utbyggvinnsene at jeg har samtalebølger til bøten i vi skolealder, altså fra første flokk opp etter, og så samtalebølger til bøten under skolealder.
0: Ja.
1: Ja. Så till oss när jag säger att vi sa att vi ser och jag tror så kommer han utbyggningen i färgen.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja.
1: Det är tillgången till böten och i skolan alltid är så helt övrigt än under skolan alltid. Ja? Så det blir inte till att arbeta på samma mat. Så tror jag att utbyggningen är dåligt upp i två.
0: Ja, till imest.
1: Ja.
0: Skolan alltid runt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Ja. Ja. Så kan man kontakta TV som man över.
1: Ja, äntligen.
0: Fråg för onkron så vis. Eller prata eller kusse?
1: Ja, det kan man gott
0: och visst. Alltså onkron familjen nu ständer och hur hur pratar vi till eller och få onkron Radjöving onksla?
1: Ja.
0: Kontakta det till eller.
1: Alltså det här kunde det gott.
0: Ja.
1: Självande. Men det är omrant det att är öliga tydlig och att heter inte en witcher hot.
0: Nej.
1: Nej.
0: Så det är fyrbrukande arbo,
1: inte
0: något.
1: Nej, så det är inte vittjer, terapeutiska hatter.
0: Nej,
1: nej okay. Det är det inte.
0: Nej.
1: Det är en fyrbrukande namnsfredligt arbo som är för en gång till.
0: Ja.
1: Så det är området. Men visst är det onker stoner eller kommuner eller onker som inte bara vet om det här så måste det ändå sätta sig i samband med mig.
0: Mm-hmm.
1: Och för det så från nu är och ögna tog fram kräver jag mer att vi må ha upplysning och kunna folk om den tydningen det här att arbeta förebyggande.
0: Det är ju gott.
1: Ja.
0: Ja. Och inte där gå ett nu, alltså.
1: Tusen.
0: Allt det bästa och härna siktning och visning. Du, ja, och ta ut er Mia. M-E-A.
1: Ja.
0: Ja. Du har ju snackat hemma så igen.
1: Inte än.
0: Nej, jag spurtade dig.
1: Ja, jag har en Facebook så
0: igen. Jag fann jag Facebook.
1: Ja,
0: jag fann så igen Facebook.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Så man kan alltid börja vid tog.
1: Ja, man kan alltid börja vid tog.
0: Ja.
1: Och alltid vända sig till mig.
0: Ja.
1: Till ett problem.
0: Ja.
1: Och ja.
0: Ja.
1: Så arbetar jag och gör.
0: Ja. Dåligt.
1: Ja.
0: Vuktes. Gott arbetar. Jag vet inte om du har... Mora tror jag att så måste komma vitt upp här.
1: Ja, nämligen. I halv sätt har jag.
0: Ja, det var det.
1: Tack för att du slapp.
0: Döjligt. Döjligt att du komst. Tusen tack för att du vuktes. och inte här gå en arbetshug eller som du gärst. Ja. Vi har haft Vuktes Skårheim i studion och hon tar sig om Per Fyrbyrking. Ja, Fyrbyrking, ja. Inte terapeutiskt med Fyrbyrking, ja. Affärfrakunder. Och i snö som har varit i Bötten och Jasp. Ja. Här har du en sanke på ett. Kunde ja. Tid spela sanchen Where No One Stands Alone vid Elvis och Liz Marie och hej, jag syns gärna vilja att hit bya för mer om gröjning. Ja, tack för att du hade sms och du kunde framvis sms in 2013-2014 och kommer vi en hälsan till att ha en och nisch. Vi får höra sanchen? Ja.

så för att spela Los Angeles så där finns en och tack Linden för att jag var en bådskap kunde till spela jag Magnus vid Salmon och titta sanger för spelarna.

Hij hoort er weer Jan Magnus Gunnrim, wie is Salmoen. Og vi får spille en sang av Zad, og det God Gave Me a Song, vi Oslo Gospel Choir.

0: Vi til neste gjesten, og tid velkommen også nivåer vi, og da vil jeg høre fra de konstaterne som sms'er inn og ikke å kle et eller annet. Kommer vi inn helt sann, og vi sender til fra Klagsvik, soldatene. Og nå det Eibjørn Jakobsen som kommet i studiet, og nå får jeg driver til oss om noe annet. Det var i morgen tilhåndelig. God morgen, Eibjørn Jakobsen.
1: God morgen.
0: Ja, og jeg har lyst til å slippe å fortelle hva det for tilhåndelig tid i gang til, eller heter det Øyder I. Emma?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, altså, det synes jeg sa at Finne Kåpa skriver jo i kringkvarsen at IM røster opp fra deg, og det noe kjærkert her ved dere, men det vært sånn at du dvela nå i nekk hver.
0: Myndatallet.
1: Ja, altså myndatallet sin. Så fikk han sin e-skrift, jeg kan sentrere det. Men vi det vært dvela, men nå, som var forsvann i 2 år siden, nå tar jeg hentet akkurat sted litt om sammen og spalt det her, og... Och så gärna har vi det helt enkelt inte vill lycka så gärna så spärt. Det är inte några planer om att göra turné eller några sådant eller flöver och sådant, men...
0: Läs du vad det kommer att göra ut i hemma?
1: Nej, det är så bunt det är. Det är sin gamla till det, alltså. Och familj och allt det här. Men så har vi spalt vår sanger in och nu kommer en spännande konsertkött så det är inte här det att vi är fram i allt det.
0: Ja, och folk som inte vet att vad det är, alltså vad det är, alltså ett antal basker eller vad det är.
1: Ja, det är det.
0: Och på ett IM och...
1: Ja, det är det att vi fick, jag kunde inte IM till en längst över sig löst.
0: Åh, ja.
1: Det är så att Birger och er kamrater, och i 1906,5 till långt sista i öld och sådär.
0: Ja.
1: Tack för att han har ju matt i USA, han har varit au pair eller något annat, när han har varit utvecklad student.
0: Mm.
1: Och var ivrig sankar här ivrig och runt jag vid Kåre och Larsa Sinti och sådär. Och så snackade vi samman liksom, jag bor just också där liksom. Jag kom för att finna till dig och så funkar vi till dig och så prövade jag att få en kram på i. Och Hegen, Askan spelade klaver. Och mycket av kvandastöden var vi i Tjeckosål och ta och sen vid Hegen. Och spelade gitar och så funnade vi ett kvart av Joel var det som vi är. Spelade trommor. Så också vi funnade sig här man först av Amonjöten och det här var det kanske inte så vanligt som det är det. Men så tränade vi då riktigt här och så blev det så vis. Och en balkar på sjort. Så gör jag inte här vid Kiftmanning att vi tog i och sånt. Vi tar vid Ons Lunch och det här. Det här körs bort att det händer. Navnet, jag tittar här. Vi snackade sig här med vilka navn ska man få oss här. Och så jag var ju inte ända vid att vi kallar det för IM tror jag att vi ville ombåa god och ta andra lite hamadan och så också vi att okej, okay, hur god? Jo, god är det och som kan jag säga med oss bök nej, aldrig med oss bök aldrig med oss bök tror jag i första och så blev det bättre okej, okay, en skån får inte IM livet Det finns det tog innan värda mest träning och så kom preferjare vad jag hade nu där, jag skulle smälla dem till och det har blivit underligt för att det här var det inte att det kan en antal i basket göra det här och så är det inte förvärsligt och anker var sin möte då men jag var inte ångstverkna så helt fint fast vid det här, så vi helt det att vi ville spela tonlike och det här som fyllt och mest till det antal så kvist jag inte spela det här och kvärt alltså vi är det här Jag tror inte att jag har problem med att spela där sen 8-4 samkommer. Så Anker nämnta för att vi kanske var en av de första som får vi antagligen till att tom vägen här i
0: Malmö. Okay, ja.
1: Så jag ska säga att Samsyn till vi är en vit och så kan jag inspiration och sånt att det var blandat med Malmö. Ja. Men det var spalt ganska snäck som en challenge som vi har gjort. Och ja, så vant det bara passet och Så skiftade mannen gick ut av naturligen årsryggen av män för att läsa och så har han tänkt. Så kom han sov i Boi, han sov i Hansen. Och Mitchell för 17 på sig och Arne kom på i 17 att det är uppåt långt rätt att ta in. Men, och där är vi så E.O. Hegen och han sov och Birger och, så, och Arne Zachariasen
0: ja.
1: Som spelar gitter. Som är den fasta mannen. Så har det finns hjälp hos det också i mitten.
0: Så jag syns att jag utsätter fram.
1: Ja, ja, och det är naturligt att tyna gänka och så.
0: Ja. Och att det är långt och syns längst.
1: Ja, ja, det är det som känns av
0: helst. Tjockt om man helst rätt till.
1: Det är det. Tjur jag
0: gänka kött. Var en tjur.
1: Ja, ja, jag vet
0: inte. Ja, ja, tror jag kött.
1: Så det är, ja, ja.
0: Då så det lyser inte ut väl och så kom Luivo Jätter.
1: Ja.
0: Fast Luivo Jätter, ja.
1: Ja, så vi gav en flöv ut i, är det 8 av 5? 95 så här då. Vi några sanger så det just och så går det att han flöt 2003. Och ta hade vi köpt manning och sen det tar Arne kom på. Och vi fick Hans Paulsen som är bara Ola Paulsen kända producenten och på ju alltid kom vi i 17 flövna så blev vi sitter Örvis och Morte som vi kanske helt vi var eller så att säga som vi ville vara. Ta image av flövna lövmässiga var ta rätt. Och så för vi så ner vi har spalt ja vi har spalt alla sändes i Färjön alla festivaler och det har spalt i Sverige Danmark Finland och det har spalt i Norge att vi har för i Island att vi har för alltså det är så där. Så det men så kände det vanliga vi löv någon är fuck vill jag ha utbyggning och han aldrig kommer ja. Så bygger för ni att läsa i min här inför något sätt att han har och så för I halta all chips. Alltså, det är också en naturlig upplösning. Det är inte så vidt så att det nu djävas vid, men ta mål till vid naturliga bläda sort, vad säger man?
0: Ja.
1: Ja, det är naturligt. Ja, jag var
0: om man får böt nu alltså.
1: Ja, alltså det är böt kom på och så blir tog in i kärkret och säger man. Så, så bläda bara så här, tack borst och spärkligt. Men det är omgående värre ända lite av det lite eller givna eller så är så till det är luft av sin tröjan. Så det är så sommarfasen har aldrig ringt i I halta 16, jag minns inte datorn eller den årstöd. Men 2-3 år sedan så spalt vi till sommarförvallen och kom och ser man. Och så blev det sin så att säga att det är sin stortligt och så där. Och till allt stortligt spel och möta fast hjärtat så. Men så var det några sanger som låg i luften som omgång kom på flöv. Som heter spaltkonserter inte så annars. En 5-6 som vi själv hade få in sanger som omgång kom fram. Så vi tar teacher 2 av dem upp. Det passar så att han som festivalen att vi spaltar så två av dem som festivalen. Så förut stod ju Alvin stod att han var och fick lucka grunden in och mittlärt så är det tillvilt eller ja. Det ser väl tillvilt. Att Dötte Birger Fruja som är gott efter Moinösne och en som heter Vinkan känner med Sara tar färdig i Mildi Grand Prix för att och var så häpna att släppa vår finalerna och ända i halte nummer 3 i final. Och här har vi också aktiv att han har till att sparka konserter nere och göra vitt och flöver. Nej, stärkla ut. Att Birgit kommer kontakt med en av sjören som har producerat här i TV-löjne och som är en väl etablerad producerare nere som känt röjsne. Och Lotta är döjt på honom att spela och kanske in röjsne och det här var han spänt på och det är det som ursligt som är kommande ihop som faktiskt ska ha hårst vid Can't Stand, Sankrin. Och till den andra är det som vi möjliga för att utöka i hela kändisarna, sötterna, som, ja, och han tror att jag tar upp så att säga att vi får ett uppåt till Örvislev och Aftonö som Östenrik och Örvislev, halvtid i själv. Så det är...
0: Och så kvar är det till
1: jobb? Det är till jobb i Ankro Stodien nere, ja, jag känner mig inte så att säga. Det är sjören som tar upp.
0: Ja. Så det är spel då så snackar jag om som
1: ja.
0: Skulle lust att göra någon ny.
1: Ja, jag har
0: hållit det på stället.
1: Till att läsa som Bridger och texten till, ja. Och Arne och Bridger och jag nog, eller Bridger och Lea och Arne och Arne Manchus har så har vi blandat oss tillsammans, ja.
0: Ja, konstant. Can't stand.

0: Det är tonlöker från IM som vi tar i lötena och vi tar om ett orkester IM. Björn Jakobsen är i studion här i Klagsvägg och fortäller om vad du fortalt, att mövde, sövna.
1: Ja, från Sövig.
0: Sintar du att du är 1956, helt vitt av er.
1: Ja, jag var inte 1956, jag halte jag, jag spurte på det.
0: Jag spurte mannen, men han säger, nej, jag halte jag spalt i forsen nu. Så till och till honom.
1: Jag var inte spalt lek och tack, jag tror.
0: Ja, det är en antal basker som, men det är alldeles nog snäck runt, så är det. Alltså, jag kan som om att det är, ja.
1: Ja.
0: Alltså också mitt under.
1: Ja, nämligen också en aktion. Vi spelar till honom och skriver och synger till som fyller liv, ja. Och tajta så är Kristus så är det där som tar skriva om och vi fjällar inte och kollar bara fram.
0: Ja.
1: Som under kan ska synga och spela om hjärsta sorg och alla sorg blöder. Ja.
0: Du är en rockbasker?
1: Ja, det är alltid man kan säga, ja. Ja. Vi är som gamla rockare. Det är Sean Leckfrihjellig och Poppler.
0: Och du tror man rocka om det dyrer blir nu fjörd eller?
1: Ja, jag har inte varit ordentligt rätt till det. Men jag är ganska, ganska femma synder i...
0: Det var skandalt i det tjejt. Lycka mycket.
1: Ja, tack. Ja, nej, vet jag. Jag har sysst tjejt någon och fisk fjörd någon här.
0: Ja.
1: Så... Men jag har sagt, som sagt, att jag tittar upp nere och så där. Och vi har gjort en video där just nu. Jag syns stort det syns positivt att vi står och snackar om att det var julen. Var det julen? Nej, det var ju sommarferien. Det var sommaren och så kaffemån så vi bort till Sanchin och jag och kör vi till det och så kör vi hos oss och så heter hos oss där vi är så kommer vi och syns rätt. Ja, du som har hittat Vittland så får man hittlinga till unga dronker som är inne i ett gammalt missionshus som tillfälligtvis är oj i hälsfer som vi slapp att lära och tack till det här till präst och allt det här. Vi rotade det så ut och idén vi att han kommer in och häver och ser eller uppdaterar det telefonen händer också och här händer också från in så tanken är att han är här i telefonen akkurat som ungdomarna där är han online och i telefonen eller stiger på en makromat och knappt jag så är det faktiskt här skärmarna och kanske umynt ut i att IM var fyr vi kör oss i ett eller annat vi det som jag tar men det är unga such IM jagnar Milan eller vad det var. Har ju upplevt det live men så jag det telefon så det är sån connection mellan nutiden och tiden och sånt. Och vi fick Finko raklipp Peter Höj och tar att tagga upp och samstarv med Peter Rickard och Lord Gott. Det just lunche är på samma nick som Peter. Och upptagnar och redigering till Peter Rickard ordlev alltså vi det ordlev var nakt vi vitt läge som ja, som vi kommer att vara stolta av det så det och det stod där jag vet löst.
0: Hur finna vita alltså?
1: Det ligger ja, kom hit kära läckra YouTube då syns det finna till att man kallar bastion IM.
0: Ja. Som
1: är Sean det rätta nästan som går på så. Så oha. Sikkert av Facebook IM Sandra Lunch jag ska säga eller såna.
0: Ja.
1: Eller en artist så googlar en search en artist eller så så finner det.
0: IM och Söt Sankren Kanstland.
1: Kanstland, that face eller Kanstland, ja.
0: Så kanske
1: det. Så finner man det säkert, ja. För man säger att det här är så.
0: Man säger vi IM, ja. Så du säger till er, det är inte... Till er, det kanske inte ringt att... Det kanske inte är något så.
1: Det är det som är... IM och kurs. IM och kurs. Vi kallar också något annat.
0: Vuxar man 25
1: nu. Ja, nu är unker.
0: Men annars har jag inte klinkat något skott.
1: Ja, det är inte rätt och inte stärda något.
0: Ja, det är det. Det är det, det är det, det är inte.
1: Ja.
0: Om hur det är. Alltså man också på en hand av en.
1: Ja.
0: Ja. Och kvart gör du nu ett lag kvart.
1: Ja, alltså. Ja, det är kvart du framför.
0: Alltså det är typ flöver ut för alltså vandrar ja. Från där.
1: En vanlig flöver.
0: Fyska flöver.
1: Ja, ja. Alltså, ja.
0: Och det är inte, det gör man inte så snäck långt eller kvart?
1: Det gör man inte så snäck långt. Nej, alltså onker gör det så att nu kan jag inte också kolla plattor ut och så har det bara retro.
0: Ja.
1: Men de allra flesta förbrudar Spotify eller downloader som är stream och slä. Eller iTunes eller också. Och jag ligger också ut i iTunes och Spotify och diverse. Men det är inte akkurat på en tjej. Vi gör det ut för att få pengar. Så det är inte det. Alltså inte här. Inte som flöva och sånt. Planar är säkert. Jag vet inte framtiden kommer att bära, men... Men här är det en 2-4 ganska sanger som ligger ut vid alla och män är ordentliga och har att göra något. Jag snackade med Birgit, han är ordentlig kommande och så har de mått att hon har gjort mörkt hög och har nekat texter i hötten och sådär. Och det ligger alla med och sådär. Ja, jag har tankar och jag har själv. Så det här kan väl vara att det kommer att komma flöjer, ja. Sånn omstående det her at jeg bygde på nere, og menn arbeider og sånn, og jeg bød, og har familie, så det ikke alt så nevnt, men da vi så sammen, så det virkelig øye, som en øyne, homogen øyne, det stått til at skjøttet kommer gamle.
0: Ja. Gamla och uppsen till några grund till det schema nu snö eller löj in och sånt ja.
1: Nej kvar det så vi såg så stör har ju tjänat Iron Beach kom hem och ta bojna vem så har släva att visst så jet till ju att nej visst det schön det Iron Beach jag ska lägga en halta att tjänta till ja jag vet det är inte sats det jag nog men kanske
0: på en uppsätt som skulle ha texter eller
1: jag bryr mig inte om texten nej så är det öja det vill säga jag kommer i omkron vi kallar det riff eller så här tema eller så där eller Iron Jim ofta i omkron gitarren själv eller de fiddler som är i rock and roll eller hejen kommer i omkron eller så där och kan vi säga att bryr mig kommer i en läge en rött eller melodie så sätter vi det akkordet till samman eller till allra mest först nu skriver vi inte något snäck samman i och bryr mig det vill säga text not the bridger så kom vi in så dolde vi han kanske kommer en petty layer så kommer jag tre att skriva kort skärm att han menar. Nox när jag går till fyra flön är el bridger och kanske jag hann mycket alltså ja. Så jag var ju nu jag kunde ju lägga så spirit gym med din och jag sett akkorden under the Irish magic för oil layer sånt där yeah. Så det är synthesis. Så vi blir skriva två eller tre på av steg och short men texten är ju bridger att lägga.
0: Ja. Ängst allt eller.
1: Och, ja, det var helt blandat. Och det fanns några stora bridge texter som han försvär för det alltså.

0: Så ska du tagga han ur studion, du?
1: Ja, du måste tagga in det. Kost för att höra han om att det.
0: Men jag ska texta när jag tar ett lik.
1: Men jag ska gå till att han kör det. Han var ju också annars lunch. Ja, så där finns det att komma till en engelsk fram. Och fast hon fettler hon lagt att skriva engelsk. Men jag är nekkert först sänker som Schubert gav oss. Ja. Om Karl Fria lirer och Peder. Sint Marie och Karl Alexander oss. Men Sean Teffitler oss nu. För det här mannen tryckvande så är Karl Alexander. Till Conny och till Böden oss till steg.
0: Ja, jag känner det.
1: Och skickar inte till oss. Ja. Till snäga och andra alltid tog.
0: Nå, ja.
1: Så till dem som frisar ståndsankrarna som den expalter tar oss. Och vi gör det sank som att alla loj. Till en sak som jag började göra. Han, jag var till minnas till, ja. 15 det bästa var Judas namn. Det kanske har vi gjort Leon, vi 15 det bästa Judas namn. Och jag hade också sanker vi är i Ajan, Nujan, Tjuviker som nummer 8. Han sanker som är alla loj. Ja. Och det syns stort lite att det här blir till oss. Ja. Så, och till förskolan, det är ganska att man ger först ut så blir det strymmande efter till förr, förrest till förr. Ja. Så.
0: Och man hittar röker oss nu till
1: hittar röker som det gjorde efter, ja. Men jag vet inte, jag blir tjänst om man blir känd till den här till att du inte sitter oss.
0: Nej, men man var inte alls som kunde skratta
1: på ett
0: ålder.
1: Nu kommer, ja.
0: Nu röker till någon
1: sån. Tack, ja. Och till den här syns jag ens gång ut i Europa än till det första.
0: Ja. Jag kunde spara en sån.
1: Jo.
0: Ja, det var alltid allt, ja. Skvärt, kan du inte
1: frisar stund? Man kan se tidsfrisar stund bara.
0: Frisar stund, ja.
1: Frisar stund, ja.

0: Vi tar et håndløk fra IM, løtene. Og til lufta ikke som kom inn, til før vi høyre, så er dette lymet enda noen. Vi tar en Eibjød Jakobsen her, som limer i hessene i bølsen, og har fortalt nok snakk om hva det gjørst, og hva det gjør løtene, og om håndløk. Hvis det Eibjød?
1: Jo, Eibjød. Men jo, jeg tror det. Jo,
0: Eibjød.
1: Eibjød. Ja.
0: AB till AB Minter.
1: Ja.
0: Ja ja. Så växer du klam för det. Så fotograferar du just nu.
1: Och du kommer då. Ja, det fick låts nog.
0: Alltså du också alls inte.
1: Ja ja, det.
0: Du är ju en bobo.
1: Ja, så är Pasha Bobo.
0: Pasha Bobo. Ja. Du sitter ju aktiv i KVM.
1: Det är ju lärare och vänner i KVM så det är sårt.
0: Alltså.
1: Och så ska man.
0: Är du ju?
1: Nej, det är. Men det är också det att det är
0: smalt. Du borde gå folk.
1: Nästa så måste taska. Nej, jag får inte kvar så då man då snärt. Att handla till sen så till
0: andra. Ja ja.
1: Och när kvar sen så periodiskt.
0: Ja. Det där. Jag känner sen till det. Men då har ju också varit sen så sen det varierande. Ja ja.
1: Vi har man blir mer kreativ här man.
0: Ja. Ja ja.
1: Ja. Om det går.
0: Det är att fotboll så ska man tjuxa.
1: Nej, jag vet inte. Han var ju också. Det är så. Nej, det där.
0: Ja. Ja, hat er schon heute noch hat das sind der Gamma Friesaler Stunde.
1: Ja. Ja. Jag kan säga att det blir ju görs som vi där arrangerar och antar vi showen den här vi spalt jag preferjer alltså när kom finalen att ha en annan version som utvart ofta spelar med hade en som Hans och Font Niver och personen där med en ekbit han då att vi ska vara full för göra i med live upptag. Men jag kan säga jag går så.
0: Ja. Och titta ju också ut nu och så färdigt då just nu.
1: Ja.
0: Att få komma en lustlet så.
1: Ja, akkurat.
0: Lustan är inte mer det vi nu.
1: Ja, men lustan. Det är från Hans från Frankfurt.
0: Hans från Frankfurt är klassiska studio här på till ordla spännande. Det är ordla spännande. Du ja, vad framtida planer
1: så ja, akkurat nu alltså vi ses samma nu samma tre veckor så checkar jag vet att jag tror att Rune ringde också upp samband vi att han atlade att ha en konsert vid POD kända amerikanska bölsnån. Her i sista mars, 22 mars och spurgade om vi vill röra vid ett som upphittningarbalk och det här är sånt spännande och så får det kanna ju ta på allt till och så akkurat nu tränar vi till det så vi börjar hem nu, han vill hemma sista agent att tre agenterna och sådana ställa spela så vi har tränat sig intensivt till dessa konserterna som vi kommer hit upp och det är ordentligt spännande som POD är störst namn och stått att släppa sådgitarr och hälsopatarr Och jag syns släppa spela efter kjolver. Så det här är en konsert som är 22. Som har sin samband vid Evangelius i Havn. Som man har gått också an i det. Nu syns i krockskrift. Är det City Church eller klart?
0: Ja.
1: Ja, ja passar det. Det är så att man inte är i Havn så ofta.
0: Ja, det är rätt fort.
1: Men det är gott arbete här. Och det är också samband i det här. Så vi kommer att spela det här 22. Och... I halvtid som akkurat har lust av efter konserterna så är det billetter för
0: e-billetter.
1: Jag har aldrig frågat det två gånger. Jag frågade det två gånger.
0: Ja, jag frågade det två gånger.
1: Ja, det frågade jag.
0: Ja, så två gånger. Ja. Ja. Så det är svårt. Ja.
1: Ja. Så vi har tjänat intensivt och vi är Arne Hegen och tjänar Arne Bridgeham hem och så tjänar Bridgeham hem eller kom hem och så Bridgeham kom hem och så tjänar Sjärman så är det igen och det har lite och kommer en längta loj. Tyvärr är Men Arne inte vet att Birgit kom hem till Arne måtte nio till att sonen blev sjuker och så blev jag inte så hos honom till att ta hem honom. Men det går inte bättre nu, till bättre, tack och lov för det. Men Arne vill nog inte vet till konserterna själv till att jag kom på. Så stod vi, skulle vi spela playback eller skulle vi älysa eller vad gör vi? Men vi där finns ju skaffa en annan gitarrist, Jörg Bakon, som heter Paul, jag hoppas i namnet rätt, Paul... Kallar han Reiner Spetersen eller sådär ur Havne som är en snittlingare gitarr nu just nu som kommer hjälp bakom så det här är ju spänt på att släppa vänja vid honom vikskift någon och hoppas att det kommer rikka och så är det så Arne kommer ha med honom så kommer Arne just nu vid eller sådär så finner jag till att
0: ta
1: så det här är ju inte inte IM som det var för men det här är som sanns nu och det här är garanterat lite kort så det här är ju spännande att få släppa också något
0: ja Så här kan man köpa biljetter till.
1: Ja, jag har aldrig biljetter för alla sådana här. Ja.
0: Ja.
1: Så jag vet inte hur det gånger lägger jag chans för det. Jag möter bara upp.
0: Ja, det var spännande.
1: Ja, ja. Det är väl säkert.
0: Ja. Så det är framtida plan för fisk?
1: Det är akkurat nu, ja.
0: så det är ju rätt stora mars.
1: Vi tar snack om fjärde. Det är sin stort det är onkelenten med oss. Första flödet jag kommer ut ur 95 nu minst det sånt. Det är 20 år sedan. Och hade sen jag jubileum och så det är sin hype på det här. Så 20 år till är sånt.
0: Nej. Nu tror jag att jag ska som tar ett jar
1: med. Ja, det är säkert också med 20 idéer som helst är gamla.
0: Ja. Ett lat var det sista öl till rädda gamla för somma.
1: Till akka gamla.
0: Vad är det för folk som lustar? Alltså är det så att det
1: är
0: ett möjlig?
1: Ja, inte ordentligt. Det var inte kjort.
0: Det var kjort.
1: Nej.
0: Gås unga eller gås gammal.
1: Nej, det är det. Jag tycker att det är unga det här.
0: Mittlen.
1: Ja, det är unga det här kanske har längst känd glömt. Glömt allt det här IM som vi är, hype som vi är tagit, vi var nästan framme tagit och sånt. Spalt Ötlefestivalen i BG och Schwagsport, det kom så nytt, men gospelfestivaler här, det är jazz, det är kallt och ytter.
0: Sommarfestivalen,
1: ja. Först för sommarfestivalen var det i 2003,
0: fyra.
1: Halvfyra. Då var vi utan Finland i spalt, det var det 20, men så är vi tyvärr för sen, ja. Så jag vet inte om det är unga eller som känner att jag är en vana oss, men jag tycker inte att det är till främmande tonläger omsäkna. Alla lag är spalter i kvart en och så åker ganska konkret.
0: Yeah.
1: Men man kan finna Spotify och finna IM här i båt lövnare så kan man lusta sig upp till alla konserter som att uppfriska tonläger i varman. Det kan man så alltid. Det är alltid gratis i det.
0: Lätt att finna fram till tonläger.
1: Ja, det är det.
0: Sälja det ung.
1: Det är ungt då.
0: Det var den. Ja.
1: Så det här, vi hoppas att det här är en ungdom och säger, ah, det är spännande så. Det är spärre som kommer för också. Så det händer för andra största. Nej, det är stort lite. Och kanske man kan bli inspiration till långkran. Det här är ju ordentligt stort lite. Så vi snackade om det. Jag nämnde oss när jag var att vi raffar i bölkar egentligen. Alltså, rent bölkarmässigt. Alltså, som vi är ute i spelet. Så det är mest så man samlar och skärman till och till där. Nu kommer Teen Street eller ett eller annat ungdomar. Man samlar och skärman och så gör man till det. Så får man nästa och sånt. Men det är inte bara lite bölkar som är framme. Ja.
0: Okay.
1: Så ganska onkel följelse, inte hötta, men inspirerar en sjande till att ah, vi borde ganska... Det är sjande onkel, men det är inte lika nästan att ta. Ja. Ganska kört en bölk och come on, spela.
0: Är det man så önsäkringar så is?
1: Ja, man tar med en onkel finner bakgård och så lägger jag onkel att säga. Så spelar man samma vid tog och sånt.
0: Ja.
1: Och ganska... Jag vet inte om tonläggaren, för att vi började ganska för och tom med tjänst och sälarnar, tjänstens och sälarnar, kyrkner, och ganska när vi är inne efter stället för att det är nästan bär här. Jag vet inte, det är en sån hållning som vi har haft oss. Det är ganska det här. Ganska, jag vet inte. Det är en ekot tonlägg, det är inte det jag gör, men som inte allmänt är ute. Jag vet inte vad det är. Om det är gärna ekot, det vet jag inte, men... Nej, just det, det man alltid...
0: Så ser det.
1: Ja, så ser det bara. Ja, det är som växer, man är störst när vi till. Men det är alltid en stort där som man sa sån här... Alltså, man kallar det antal i böcker. Men böcker, vi antar in i all det, att ut i mitteln och dit, det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Vi lever ju samma vid Ötland, så det...
0: Ja.
1: Och det är det som... Det här vi skulle...
0: Och ser man salt.
1: Det är
0: och kvar är Jesus. Och ser man kvar Lysman och sånt.
1: Ja.
0: Akkurat. Man var ju kommersiell center och helt fast vid det.
1: Ja, akkurat det. Jag minns där vi började. Jag tar var det där vi trummor i Michaels och sånt sådär. Så kan man ta och sådär. Så. Det blev ju sin så. Och också räknas så kanske vi inte vill göra en jag vet inte en utbrödare här och sådär att jo, kan man ta kvar och sådär. Så nu är det så till nästan inte Michaels och sådär. En källare eller sådär. Här är det inte trummor.
0: Ja.
1: Och trummor är färdigt till man så får man ta sötning. Alltså,
0: och kan man spära rock, antagligen rock?
1: Ja, en sån ting. Kan man ta och sådär. Så,
0: ja.
1: Och vi där ganska präckat detta blir alltid illa. Det är inne i allt det och i.
0: Nämligen.
1: Och i som täller.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Så, ja. Jag har alltid att... Jag har skulle prova att lycka som...
0: Skulle färre till
1: det. Läta hården upp för sig.
0: För som nu känns hans någon. Ja.
1: Så att det är det så här.
0: Kan det ta? Ja.
1: Hans som framförs. Vi tar spart på en konsert. Jag spart den som var för sådana fjör. När fjör är vi till 16. Men vi tar ett en sin äldre sanger än till han. Six Charger i 2-3-4-5 eller så här. Då spart på en konsert i 4. Men nu har jag tittat han upp samma vis när jag var sören. Och heter en sanger som Birger i text och Birger är ganska mest och ja, större Barcelona och annars alla är arrangemangen som så. Men og vitlet hans hansjen ikke komme, men husko det vi finner ikke, og da snakker vi raklipp om det, så det håper vi klarer å gjøre det, for det er nok skjøtt. Jeg kan også lyst til at sammen vi hit vitlet, at det var en ung som kom hjelp til oss, og vi er større takksomme for det. Og det stod til at folk bakker opp, og det er nemlig ungdommer som kom. Så,
0: ja.
1: Så akkurat lysner jeg alltid frem, men så vi er spent på Østene vitlet hans hansjen, men først kommer han ut som Og vi sitter jo en høyran her først i lintene, og det synes stort løsning til at vi er alltid vel ved lintene, og vi satt hjemme og danset her. Mm. Lintene er fantastisk arbeid, så det.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke om jeg spør hvordan sier man, jeg vet alltid sier man, hvordan sier man, hvordan fraver sier man. Ja. Jeg vet alltid sier man, og ja, det kommer til å løse teksten,
0: det kan man
1: fra på sjøen. Ja.

0: Allt är samman. Ett annat show. Allt är samman. Nu är det sankring att det är kund. Gåur.
1: Ja.
0: Värsla gåur.
1: Gåur och miljöser.
0: Ja, ordentligt. Ja,
1: snackar vi igen. Ja, till morgon.
0: Nej, han till ödl.
1: Han till ödl, ja. Han spelar en död man. Nej, han är, han är morgon med dotskor och frialer och gåur fänkande alltid.
0: Ja.
1: Gåur och sankring. Så hoppas jag att folk går nu. Halta det samma så.
0: Ja.
1: Och vi vant han kommer ut av Spotify och alla sens och vi spalt i morgon. Så jag, ja, jag vet inte. Man måste stå i och klart.
0: Ja.
1: Lycka få oss konserterna ditt när fest och så.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Mm-hmm. Lycka som man sprayar sin tröja till tillsvans med det här. Så att, ah, också är ägen.
0: Ja.
1: Så allt är mycket att säga. Men,
0: ja.
1: Men. Så det är det, ja.
0: Ja. Ja. Konserterna är 22 mars.
1: 22 mars, ja.
0: Ja. Så inte ditt hit och uppfyrre.
1: Hit och uppfyrre, POD, ja.
0: POD. Som vi känner och kör lycka där.
1: Ja, det är det. Det är en bakgrund fram ett här som spelas rock där. Och
0: det är Halsö i Hall.
1: Det är Halsö i Hall,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det är
0: spännande,
1: ja.
0: Ja.
1: Till det.
0: Spöjt ut vad säger mor?
1: Ja, ja, jag kan snacka lunchen så jag tror
0: om jag tar det.
1: Ja, ja.
0: Men det handlar också om nu.
1: Ja, tack det. Jag är bara tacksam vi är pastor oss ner och just när det var, ja. Stort lyft vi.
0: Ja.
1: Vi kan raska av oss en toy och så kunna vara samma med det där.
0: Ja.
1: Så det är bara stort lyft.
0: Och när kan man bränna för en boskap, få en boskap ut
1: och lite folk. Och tar man det här som man finns, det är det man behöver, jag brukar det.
0: Ja.
1: Till det som man är bra.
0: Ja, ja.
1: Så det är helt säkert stort lite och spännande.
0: Mm.
1: Så kan fram till det här var det inte möjligt att hinna sänka spalter och ja. Nej, det var inte lån.
0: Nej, det var så lån du bara inte snabbt för källan öron.
1: Men det var nog inte en turné i sommar eller något sånt. Det var det lätt, ja. Men det kanske ska vara också spännande. Det
0: ja. Ja.
1: Så.
0: Det var spännande.
1: Ja.
0: Inte så tycker jag bara allt det bästa.
1: Ja, men tack för det.
0: Tack för det. Tack för att jag har tikkar att hon lyck.
1: Ja, och tack där. Så och tack för att du kom.
0: Vi kan spela här och ha en jag här och sånt.
1: Akkurat.
0: Ja. Ja. Jag så sikt när du tikkar.
1: Tack för det. Jag som läser tikkar. Ja.
0: Ja. Tack för det, Björn. Och tekniker har du några semester eller lustar inte? Var också där. Gå om morgon om tikkar här var sanchen kunde tikkar spela Jarvis då jag sannolikslöj Charmini Teen Street men om det inte gånger kunde tikkar så spela är Jesus när jag salt och vi spelar kvart Jarvis då jag sannolikslöj ja, det känner jag.

heard with Christine Berenson, the Rea Blomman, og vi då sa ingen jan, det har varit att det här kickar sig sin jokon, men han som skriver in, han ber oss spela Jesus när vi salt, och jag hade spelat han bär nu.

0: God kväll och välkommen till sändningen En farvinslig fyr utjöknad på Bibeln. Hända sändningen är att höra lindarna kvart mycket kväll klockan 19 och ändersänd vid fördjade söndagvart klockan 15.30. Och i studion är Simon Absalansen och Jekman Zachariasen, tekniker är Torre Poulsen. Och hända sändningen hon kommer kväll att snicka sig om Sötna Korintbrev. Sötna Korintbrev är helst skriva stått efter förra Korintbrev. Brevet är helt örvis uppbyggt av tog att det här är ett helt annat ändamål. Brevet tyckes först och främst att vara ett värjurit mötvis taimon och sätter spörsmålstecken vid den apostoliska myndelägan till apostolen Paulus. Av tog samma är brevet och stöven rattade känslobor. Og til tog torfer er at lese at kjipa mønsterbordstur braunen, anså vi kan gjøre fra til dems fyrre korintbrev eller rombraun. Der kristne samkommunar hadde sina fudgjendar som herjau innanifra. Hette var ofta den største vanten. Falskir, makttjuger, sånnevnder apostlar, og yngste er vare herrar i fylgjennom. Paulus vende rengen ut og i sødna korintbrev. Han hefur tant gúti og samkomni við raunan motivum. Við suttja partar av lufsau Paulusar endurgif við hessum braun. Hann nøyist er rosa sig sjálfunni braunan hefast hef búir honum í móti, men dorskabrin og Korint hefur tvinga hann til það. Og í tennastu svinni hefur hann bóri deyja Kristusar að líka með svinna. Hætti tennastu heli andans, som virkar í lauri lötun, som er en mynd av veiku menneskelige likamnen og naturen. Paulus aminner om å være høyligast av oss hander som en nødgjørskapninger i Kristus. Tånen er i støven sera kvasser og i øren Korintbrev. Men at talan er om feilige aminninger som er givnare i kærløkene, det er så ikke vi best ut av den søgneste øren i brevene som er så levande. Og så gjerne brøver gledest, vi er fullkomner, lete tikkun aminna, semjist, halde fri, og så skal god kærløkans og friarens være vitt tikkun. Halse hver øren vi heilav om kosse, ötle hinn i heilav og lete halse tikkun. Nåi herrans Jesu Krist, kærløkans og samfella heilav andans være vitt tikkun ötlun. Og jeg kan høre halte en annan tone av det her og i fyrirgrindfrau.
1: Ja, det er ikke i hva mal om det. Og grunden er nok eisende til ham at høve er et annet høve enn det fyrre brevet. Kanskje kunne jeg drive jeg kjøtt iver litt iver hvordan samkommende i Korint byrja jeg og her til det tar jeg Paulus som skriver annet Korintbrev. Vi leser om at Paulus fereis alle veien til Korint og er misjonsfersynet, og her grunder jeg så samkomna i Korint. Og vi leser om det i Apostelsen i Aachen, vers 1-16. Og han stekker så her en tøy, han opplevde samkomna, og gav ham en, kan man godt si, grunder støy for å kunne fære vågjere selv, og han så fære selv vågjere til Efesus, hver han så være eisende og gjerne tøy. Og vi leser om det fra Apostelsen i Aachen, vers 18-19. Ta i han vær i Efesus skriver han et brev til samkomna i Korint. Og det vet vi fra 4 Korintbrev 5, vers 9-13. Og det så et brev som ikke tilanker. Et brev som blevet borster. Men Paulus i Efesus og tjener her, så høyrer han tøyendene fra, og han kallar det timing av Chloe, og det det leser vi om i 4 Korintbrev kapittel 1, og eisen i kapittel 6, vers 1. Og her færa ringtøyende fra samkomne Korint, at det imiske trobleggar som kroppen inne i samkomna, og avvarskanene av bynnen, det som byren eikjende seg av, hever nu eisen tidsje eskap i samkommene. Samtidig fær han eisen et brev fra Korintmannen som hever imiske spurningar, lærerne og eisen praktiske kristna løyvene med vysjande. Og det i hessens sambandi at han skriver fyrre Korintbrev. alltså vi tog ända målen han vetjer hesa trubbelarna som hade som var kommit fram och i Korinth som man hörde från husalden till klo och han svär en spurning som man fär från Korinthmannen lärne och praktiska kristna lön vi chant det här som för Korinth bra snusjum ta ett här så är skriva så vidare vi från apostelsonen Luchan och Eisen för Korinth bra 4 16 och 16 touch att han sänder Timoteus till Korinth att lösa dessa troblagarna vujar som har kommit in här men han fär faktiskt värre bo attor och ta väsa om te bojen i öron Korinth av Tutsche vers Tutsche, kapitel 11 vers 23 och Eisen kapitel 12 vers 6 och 7 och här läser vi att han hörer om allvarsliga troblagar i Korinth som uppstandast av jötun kanske särskilt en mann i fylke kapitel 20 vers 20 kanske särskilt en mann som sätter spurningar vi myndelika Paulsar hever han nu han myndelika eller autoriteten som han säger sig hava och han är hu att ta sig illt om Paulus att sätta nyr och han och att täcka kan man gott säga att han apostoliska autoriteten från honom och akkur som sätter sig självan upp om Paulus är inte lortsätter som mannen här. Og vi vet att från öron Korinthbrev i eisen kapitel 2 vers 1 kapitel 12 vers 14 och kapitel 13 vers 1 att grunda av det som Paulus hörer fer han till Korinth av vitsa samkommande och i Korinth och han kallar det här vitsanerna för det här poinliga vitsanerna av vitsan för han kanske var uthustur av mig kanot. Han var kanske spott av vår särliga av sin folk som vände honom bärtjus som han inte ville ha vid han att göra. Och han kallade det den poinliga vikanen. Vi läser eisen i Örengrimbrav 2, vers 3-9 och eisen i Örengrimbrav 2, vers 8-12 är att ta oss och Paulus kommer attor till Efesus från hans affären i Korinth som han är värre så skriver han ett annat brev till Sankt Korinth för att minna dig av om att vända vi. Och han kallar det här stränga brevet. Och just nu versen som jag just citerar i. Det här brevet har vi heller inte det. Det är ett brev som är borstor. Och vi vet inte hur det här brevet är om. Men vi vet att det var ett strängt brev. Och han vidger några av oss och troblägar som han mötte. Tar han så vidger i Korinth. Och han så poinliga vidgärden som han kallade det. Ta och igen så har vi skrivit ett brev så får han lejta efter Timoteus i Troas och Makedonia. Och han finner han och Timoteus säger underifrån och vi läser om det här i Örn Korinthbrevet från vers 6 till 16 att han säger under att nu gånger beter i Korinth. Trobeläggen tidigt inte var så stor som har varit att två vitsar. Kanske är det här grunden att det här stränga brev som han sände som vi inte har i det. Så det var kanske god tygande och det är det är härifrån att andra Korinthbrev så vill jag skriva. Det är att jag vill skriva först och främst som en uppmuntring att nu höra Paulus att nu gånger bättre i Korinth. Men samtidigt är det eisande för att peka av trobelängar som än är här. Vi har sin imiska personen som hade vänster mot Paulus och särskilt har sin egen. Och i öron Korinthbrev för Paulus så att peka av sin egna myndelägar som han utvalde apostel Jesus Krist. Så i öron Korinthbrev har vi öllan näkvan personliga vittnesbord om Paulus.

0: sjálvan, hver han vær, hvordan han hugsa, hvordan hjartala hans er vær, og så vær. Vi lærer nekva Paulus sjálvan, som en mann ui hessin er brævn. Et annan endamal vi Øren Krimtbrævi at skriva uppmuntran vi år til teg som loja, fyrir sinna trygg ui Korint. Og vi vet at ta ui til mennesker som innskje at færre motor mentanene som vær i bynum, tog avvurskanene, tog avgoda diskanene som var i byen og alt vi, som vi tog i filten så var det sjående motgångt og trångt som er en liv utav hans menneskene, og han skriver for å uppmuntra til samtidig som du eisen sier, så vender Paulus renkene ut etter husen her braunen, hver han viser sin innerlige og innerlige kærlega til det sykkerne i Korint, og han viser dem hvordan han kan elska deg samtidig som han eisen vidger spurningen om sankum og tykt og i kapitel 5 hver sankum og tykt må til fyrir að hjálpa þeim som er fotlin, som kanskje var vensar fra herranum, vensar i modruhonum og örun fyrir að hjálpa þeim að ratla hjátt, og hann vísir að endamáli við sankum og tykt er að endur reisa. Og så veit við eisen frá apostelsunni 19, 20 og eisen í örgrimbrau 13 að hann vítjar svo sankumna í Korint eina fyrir enn attana hann hefur skrifa annað Korintbrau. Så þetta er akkur som bakgrunden til þetta brev som nú hann hefur skrifa.
1: Vi var inni på í samband við tæu tjökkunging fyrir Korintbrau að búin hei sinna sæli sögu og Kili var ikke godt i samkommen heldig. Anker hever sagt som så at da han leser fyrre Korintbrev, eller Korintbrev, så undras han ikke av at Kili var så ringt i Korint, men vi adleder til bakgrunden som følte hei i byen, så undras man mer av at Kili ikke var negar verre enn det var.
0: Ja, helt det der. Jeg hadde det sunt at jeg ventet det, og han hadde hatt. Særlig at han fær en lilla mynd av hvordan Korint var. Korint var en otrolig store bøyer ta døven. Han var en heien bøyer. Han var eikjenter av avgoda dyskan og alt som vi tog i fylte til å si det samme som det var nekvar skøtjelevnaver i tempelen som gjør det til at frá bandsbæni að vuxi þessu fölstinni uppbúi að það vera en pastur að það er tilbyggjan af ágóðun að hafa kynsli samfélag við skötjur som seldur sig sjóðan við templun við tói endamáli að tilbyggjan kundi svo edja gúdunum að hafa sexuellt forhold svo að þeir kundi fóa mæri fisk eða fóa mæri gröi eða fögi eða frukt eða hvað það skulle vera fyrir að þeir kundi fóa rent fysisk mæri pengar og vera betri fyrir svo allt þeir inngregfu þeir voru pastar eisni af negfun ímskun félagskapun som þeir bundu sig til og hafa verið bæði okkultisma og eisni sexuellur ólefnafur og hafa verið negru rótenskapur úi svo þeir voru uppvoksni öllunsni hér. Nu kommer Paulus til Korint, han boar Jesus Kristus som fyrirgiver sinde människans, døja krossen han upprysen og människor kom inn i samfellet vi herre Jesus Kristus. Og det er så underfullt av suttigheten, akkurat som du venter nu, at støvan borde kanskje være negg verre, da man hoksar om hva det er frelst fra, men nu har det finnst et nytt liv, det har finnst andre Guds bosillende uiser, det har finnst grundlærnar som Paulus har lært att han bor i Korint att kunna bygga vujar ja och han får vujar självor och det har hjälpt Timon att bråta från tog mättande som det var uppvuxen i och det är inte bara att säga det och tog värde kan man gott säga att det var så negv som en häck efter som skulle vidgeras som tog en jäck och det är så att det passar hela gärningarna att vidgeras mer och mer lyk Kristus är hela antenet han som myntar okkur mær og mær til mynd Jesu Krist er gerast honum mær og lyk og það var það som þessi fölkjöndin og ykkur rent akkar som við í dag og í okkar samfélagi vera speklega og áhaldandi myndaði til að gerast mær og lyk Kristusum og Paulus vísir nekkar trúblæk som það hefa men í höfushæðun trygg við nemlega at hæli andin hefur gjort sitt versk í Korint og þeir hafa haft trygg við eina stóra afurskan á sem búi og fólk er blivin reglilega frelst.
1: Sæðan Korintbrev, þið er kannski eitt af þeim brövun í Nya testamentet som skriver eller som tar sig mest om de kristna tjänarna. Och Paulus omtalar oss de kristna tjänarna. Och säljer vi att lite till de apostoliska tjänarna. Och så är han provokerar eller tvingar till att ta sig om sig självan och sina egna tjänarna. Man kan nästan säga att han är han är provokerar till att skriva en miniutgave av sina egna livsöt. Det är en vi får vidare från Löven till Paulus i sådana grundbär som vi annars slett inte hade vidare om hvis inte står här. Ta en omtala sina egna tjänar så eller i höllet till de kristna tjänarna så kallar han honom för tjänarna andans. Samarbetar vi det som hände i det gamla testamentet att det var tjänarna fördömingarna som till tojer kom fram och i dörd och i det gamla pakten och så säger han heter en nekv ryggare tjänaste. Så visste han då i hvordan mänga mörg skulle tjänaste andan inte komma fram. Och då är det också den ständer i tredje kapitlet.
0: Ja, jag hade det här att det som vi suttit här som du säger och i Örekorinbrevet är så omedeliga rukt. Och nämligen som du säger till så nekv som vi får vita om tjänaste. Som Paulus hej i sin brev som vi annars inte få att veta är det sådär och hans här hesa tjänarna som han nu ständer i han är kallad till att vara apostelhedningarna han är kallad till att bo evangeliet för tiden som ångade och hörst boskapen för och nämligen det som han säger här och han ser man bara vi gamla testament och han hickar till dörden som vuxte sig här och som man säger i åttna vers, hur mycket mer ska ta i sitt hennes andans vera i dörd. Nu har hela anden visan här, hela anden är han som ger oss, man kan kalla det energierna, eller långsullen, den brännande ahuan, att tjäna herran nu. Och som vi tar som i fyra krimpar, så har Paulus visstammen hver andelig gana kommer fra. Det kommer fra hele andan. Han tar som djever okken, da han tenker bostad i okken, så får vi et eisende gaver at hæna vi. Men her er det gjør det nek mer praktisk, kan man godt si. Og han ser det ljøse av hvordan det her så ser ut i det daglige gjerne stedet, kan man godt si. Og som du sier, så er dette brevet særlig et brev som har vi tjenestene å gjøre, tjenestene utetter å gjøre. Begge hvordan tjenestene ser ut, hvordan hukkbord og tjenestene er verre, og så er det hvordan tjenestene ser ut utetter rent praktisk. Og det er ikke etter øren rundt brevet ved ljøsen, og ljøsen er hukkbord om tjenestene, så lærer Paulus oss om nære samleggere om praktiske tjenestene. Og han viser okkur først og fremst og i sin braunum myndileikan som tænasta er grunda á og han eisne myndileikan som sin egna tænasta er grunda á og það er sjóvande Jesus Kristus tænasta er grunda á Jesus Kristus han er han som som hefur byggt samkommu sína fyrir að viser aftur til Matthäus kapitel 16 jeg skal bygge samkommunene sier Jesus Kristus tænast som i samkommunene til hun grunda først og fremst og Kristus han hødt likhamsens og han viser til ekkelig vel uisner breven her et annet som Paulus eisen viser det at kjeldan til tænastene i hele anden er god kjolver det ikke bare en tænast som vi ut inna i okkara egnu kraft med tennasa som vill ut inna i kraft andans Jesus säger själv att tisla få kraft ta i anden kommer i vittekon och tisla var vittmöjne i Jerusalem, Judea, Samaria och lycka till enda järnar och han här visar han till att det är en tennas som händer tennasen i grund då han visar tre områd hver händer tennasen är godomlig. Det första området som Paulus visar av, det är att hentan tjänasten är grundad i god till självån och är till att vara uppmuntra av god till självån och till det som han ger. Och han tar sig nekv om att vara tröst av i sin brev, långt i första kapitlet. Her sier han,

0: god er ologisk, så kommer vi til til konklusjonen, eller til nye sånne, vi tog kriterium om at god skal lea seg etter okken, men om vi lærer at huksa meira goddommeligt, om vi lærer at huksa meira bibelst, så fer at det her som han sier her, men sett seg være så ologisk allukkala. Og jeg trykker vi at det til arbeid som mest tiltrångt til åkken som tryggvande falkene det, det til at vi begynner at huksa som god huksar, at vi begynner at huksa som bibelian lærer, og ikke bare etter åkere egna menneskelige huksnarhått. Og tog er det Paulus kommet så medelig lengt i synen antallige løyve, kan man godt sige. Han skiler til at det som i menneskans egen tyder seg være fullkomlig ologisk, tyder seg være fullkommen motsøk noe som så omedelig logisk av lykka. Og det han sier nemlig her at vi har finnes ikke noe å vise fram, vi har finnes ikke noe å skuina. Gud hever lagt neka ui leir ui lot, her sier han sjål til sitt egna likam, er god til vi tykje bostad ui likame, ui masiale, fyrir at omedelige kraft skal være fra god til, ikke fra okkom, vi ør norrum, min oppgave ikke endelig å bare huksa om hva jeg vil, hva jeg kan, hvordan mitt liv skal være, men mitt liv min huksan hvordan kan jeg først og fremst skuina Kristus og dård Guds i min liv, lukka mig til hvordan mitt liv så fyrir at suge ut. Og så les, ser han seg sjålan lagt, og han som Johannes Støyberg, ma jeg minka og ma han växa, det han säger till Jesus. Och han säger att man vill långt trångt och allan hot, men inte kuer, och iva, men inte vånlös, och ätsökt, men inte vinalös, och slittner nio, men inte kört lunch, och så är allt det bära vi deja Jesus här, vi och nu likamen, för det är sådana liv Jesus ska uppenbäras, och i likamen och det är akkurat som att Paulus visar här rent praktiskt vad det kostar att vara en sannor tänare Jesu Kristus. Vi har tagit oss om huggboren, om tänarsna. Vi har också om kälterna till tänarsna som är god kjolvor. Men nu, för en ägstning som brevna tagit oss om röntorna som kommer vi hese godomliga tänarsna. Och där är det, och i människans egen, vi är en människa en huggbore, ologiska och kunde kanske viska tapeligare. Vi människa lin huxa nåt. Men jag huxa åt mig lasentjen som vi synsja förskan till att det som väntar nyer väntar upp. Och jag tycker att kanske är det inte den djupaste texten som vi har. Men jag tycker att om vi tackar den texten och sätter han i ljusen av bibelska uppenbering, så är det nämligen det som för åkken mänkan väntar hötten är pura rätt. Och det är det som väntar rätt från gudomlig sjön av mig. Och ta i Paulus talar om sina röntor och i tänasen här och i öron Korinthbrev, så säger han att ett av tog som alltid för att ej känna tänasen för gode, lyga mig till kvar du värst, lyga mig till kvar du värst, lyga mig till när du lever, så färda röntor av en pastor av tänasen och i navnet Jesu. Det er en pastor, og han gjør disse ramsene her, han gjør en enda langere ramse i etende kapittelet, alt det som han er færen og i djøknum. Han er slien, han er huflongter, han er steinavur, han er li kipsbrot, og så mengt anna som han er færen i djøknum. Og så inne tænast og et utspreja evangeliet om Herren Jesus Kristus. Så det er kostnarmig, ja, det er kostnarmig at fylgja Herren etter. Ett annat som är avvärst där det kommer till Paulus och Huxnarhått är nämligen i 12 kapitlet som du citerar i ägstena att ta i er vajkur, ta er i stärskur. Och det är avvärst att hitta efter. Paulus säger här bara inte att vi kan läsa från första vers. Är man rosam ta att det är inte till beta, men nu kommer jag nu kommer jag till sjoner och uppenbaringar från Herren. Det som man får se nu är att jag finns några særlige åpenberinger og sjoner fra Herren, som nu får jeg låta ved dikken. Jeg vet mannen i Kristensen, og han skriver til seg selv om jeg var likamnen, eller ikke, vet jeg ikke, eller om jeg låta for likamnen, det vet jeg heller ikke, god vet jeg, som for 14 år siden var riktig bostur lykke inn i tria himmel. Så her låter han at jeg vet ikke om jeg var likamnen, eller om jeg var fyrtur og en og jeg opplever ikke utenfor likam, jeg vet ikke, god vet det, men jeg vet at jeg var rykter inn i tre himmelen. Da vi sier tre himmelen, det er han sier tre himmelen, så må vi huske, og i gresken huske når jeg tenker for seg, først i himmelen, det var akkurat egna atmosfæra, og i greskare filosofi. Annar himmelen var rymden, stjøttene, månen og planetene. Tre himmelen var her som god var sjolvor, og i i greskare filosofi. Og Paulus sier her, jeg var tidsen inn her som god sjolvor, utom okkar atmosfære, utom okkar rymd inn i himmelen. Og jeg vet at hesen med om jeg var likamon, eller utanfor likamon, vet ikke god vet det, han var riktig bursur inn i paradois, så her gjør han navn til tre himmelen, så han definerer det her. Og jeg hørte osilig ord, altså år som ikke kunne sies vi menneska verden, kunne ikke forklaras, det som jeg sa kan ikke forklaras, og det er ikke menneskene løft et hele, det er omøvligt, hvordan kan et avmarska menneska, hvordan kan det frambyra i åren nega gudomlet som er så lengt omanfor menneska. Jeg har slik en råsje mer, men jeg har selv en råsje mer ikke, utan jeg veikler ikke om inn. Så sier han, hvor vist veri ikke dårlig om jeg så råsen mer. Tøyen til å være satt i siden. Men jeg leder vera for at han ikke skal huske hakre om meg enn til, som han ser med vera eller høyre av mer. Og fyrre er at jeg ikke skal gjøre meg ståren av henne høve åpenbering som jeg fikk, er meg given tørner og i holde. Han ikke satans for at han skulle stå av meg, så jeg gjør meg ikke ståren. At han skulle vise fra meg be i herren om trutjer fyrir. Det som han sier her er til at god til å gi meg tørn og holde fyrir at jeg ikke skal gjøre stolter. Fyrir at jeg ikke skal lytte meg sjåan opp hagri enn andre. Så har vi god sagt at jeg får gjøre til en tørn og fyrir at du skal være eimjukur. Det året tørn her, det er et avverst år til. Vi kan huske om jeg vil halde en rose og så stinker vi dere ned av tørn som er i rosen og vi sier au. Men det er ikke året som vi har brukt her, men året som Paulus brukar her er helder om den tre pyjen som vi har sett ned i hjørnet for å holde den teltet oppe. Så det er en stor spusker, tre pyjer som vi har sett inn i holdet sjåen her. Så sier han, og kvært her er vidavlig. Det er et annet prekve på Emilie Paulus har holdt det, at han har skrivet 13 brev nødt som helst. Han kunne godt ha sagt i alle sine brøv om hvordan synder i honom, hva heter det som bæger med rummen og holdt i sovjer, men han gjør det ikke. Han sier bare at her er en gammel enn tørn og i holdt. Hva det er, vet jeg ikke. Det er noen som kan spekulere på hva det er, og til rimiske teorier, noen heldre at Paulus er til at han var boka og så ofte, han var hovflangt og så var han sammen kroppen og kanskje fikk ytla gynnsje, og tog kanskje var han vannskjeplaur. Det kan vara, det vet jag inte. Och andra heter kanske var han blinter, eller hållblinter. Och vi vet att han ena för svära i högspressnatter, och han får veta att det var högspressen som avtalade så ber han en ombering. Vid dessa ägstena, vi kallar det brann, att han har skrivit det att om vi kunde, eller tejsade vi han, om vi inte kunde tija och ägna äger utgivet här dig, så du vill jag görs det. Han ändrar ägstena imensbröv, vi säger, hette skriver jag vid min ägna hånd, vid stårare skrift, akkur som till att han ser inte att skriva sjolver, och det som han skriver vid stårare skrift. Det kan så vara ägstena att Paulus heje troblagar vid sjånen, vi vet inte. Men onkur verið trúblæst. Så sier han, jeg ber herran om trutja fyrir at þetta skal vera tíkir fram mér. Men herren sverar hann aftur hér bænt. Nægi mun þær nóg mikið. Þú kraft mun verið fullkomin og veikleika. Og það sem Gud sier hér, Paulus, ég tæs ekki torna frá þér. Men ég skal gefa þér, ég skal æsa mun að nægi yfir þér. Og þér þær sem þú hefur brúk fyrir og í tún lífi fyrir að kunna tæna mér. Þú að kraft mun verið fullkomun í tún veikleika. Þegar við örnurum, þá í tún veikleika er slukur at tu ikke orskar meir. Ta ikke min kraft inn, og jeg skal bera det vujar. Og ta det Paulus sier her, tu rås i meg helst av veiklega min fyra kraft Kristus kan kvila og ha mer. Så jeg vil ikke upplita mig sjálvan, men jeg vil upplita Kristus og i min veiklega. Og jeg har gott mot i veiklega, og jeg ringer vi for, og jeg nei, og jeg er søkt, og jeg endes for Kristus skuld. Og så er det her, ta i veikur, ta i sterskur, ta som vender nyer, vender opp, kan man godt si. Ta i veikur, så også vet, som du synte mer, nu orsi ikke meg, anki meg, nu sender søyda til seg meg, nu kan jeg anki gjere for herren langur. Men Paulus sier, til akkurat ta herren kan bruka det mest. Herren brydde hans man ikke å bruke. Og ta og ikke ha etter i meg selv. Ta, sier Herren, nå du sterskere, til nå det min styrke som jeg bruker til vi, og ikke den egne. Og til det som Paulus sier her, vi gjør når han trångter fylter vi tjenestene vi Herren Jesus Kristus. Men et annet som fylter vi, det er til det at det er vogn, eisene. Og til det som han sier her, jeg har godt mot i min veikleka. Og til alt det eisen fyllt vi til hansene, til trångt du kommer, så kommer herren eisen vi vågne og styrken som skal til for at føre til hansene vi er. Og til for at føre til sier, er det eisen til tre som jeg kjenner, enn til hansene som jeg kjent, av trångt, av nødgjøn måte og vågne, til for at være sier ryk til hansene, og i egen gods. Og til er tannhuksanen som vi må få, og eisen som Paulus er ferdig og yngst til at læra Korinthmen her i Hesen Braun.
1: Man kan si at likle året i Korinthbraun, eller søtna Korinthbraun, til den sanna naturen tja til kristne tænastene. Og til det som Paulus lyser her, hvis vi er ifrøtta til okkara tøy og okkara der, så har det vist seg at det var øyne negge personer som har steg øyne kristne tænastene, beg som evangelister og lærere og hirar. Og så ting hent i løven som hever valgt til at de er utgjort hennastene og kanskje friest av før de bare er en skugga av seg selv, altså fattelig kom inn. Det kan kanskje huksast at hvis du hadde livet mer etter prinsippen som apostelen legger frem i 17. Korinthbrev, så kunne man være spart for en egg.
0: Jeg tror vi at det er utrolig sørgelig at jeg sørger hvordan nekver tænaser og tænare er fettla. Nemlig uisen her at tær eitas fyri at læra meir ekkur årsins, men lífi ikkje etta mig sjálfur. Og hætta tryggvi ég fyrst og fremst en minning og hætta til minn sjálfan som man har hans tænare at det ikkje gerast stóru minn ekkur neyjum. Ég tryggvi at nekker er meir ekkur som Paulus hei at lifa etter og i hessin herbraunen og så vidt så teka til okkara løyf det og for at her meirreglene inn i okkara egnu løyf så trygg vi at okkara søva vi kanskje ikke den samme som John Nekvo som kanskje eina forstået fram men så okkara kommet inn og til ungane vi det samme atter eit som vi hugsi som eit kjenner Paulus av løyf som en tænare i herrans til at han er heilavr i fri Asian Guds. Vi leser i første kapittel i uisen her breven, vers 12, hes i årene. Du hette i rås okkara. Vittnesboren i samviska okkara ber okkunum et for okkara i heimenum og særlighetikken hever veri i heilaleika. Sender. Det er å si det samme som Paulus en maver som skiler hver god God heilavur, tog må han eisne være heilavur. Det at han må ikke løyva nega å komme inn i middelen, samfleg middelen han og god. Han sett til suyes fire å være brukter som et rasskap i hånden gods. Og til heilalæsjen, han halga seg til Gud, han eikjennest av det som Gud eikjennest av, han ser synd som Gud ser synd, og han innskar leva sitt liv fyrir Gud. Så sier han at okkar vittnesbúr hefur verið heilalæka og í reinlæka Guds. Og það þetta at ikkje að laufa nokkrum utanifrå að koma inn að dolka mitt sinn, að dolka mun vittnesbúr, að dolka mun hugsnarrott, men at jeg løyve du som god hever noen vi jeg styrer mer regnlegger gods god er fullkomlige fullkomlige regner her og ikke skiter eller tviter som kommer hånden nær Paulus med vår som styrer hva han ser hvor han har lyst etter hva han leder avvarska sitt liv mens han skriver til folk som bygger i Korint og i en hettneboie og i en multietnisk boie hva nekvar imenska frestingar og han sier at omtekra liv skal eikjennast av god til sjolven omtekra tænast skal være en tænast som en tænast som hever framgångt og som vil sikna god som mottekra liv eikjennast av reinleika de må halde deg om bortu fra nekvun av tøy dolkande som hessin boiren hever at bjóa og så sier han kontrasten her bænt ikkje i holdelig om vysdom men i nøye gods så ikkje bare nøkker menneskjallig hoksan som fra holden men det alt av nøye gods så en herrens tænare som Paulus og en herrens tænare det som innskyr at hans tænare som skal være brukt av herren må skilja god og nøye god han en heilare god men eisen en nøye god og nøye at djeva en av det som han ikke er oppbåret og djeva en av det som han aldri kan vinna seg og så må vi eisen vise nøye et annet som hjelper tykker vi tænaren herrens det til ikke at fettla det at heva en sunne avskåen om seg selv jeg tykker at det omedelig områd tror at stoltleidje kan så øle kjøkko min okkara oppfattende av kvært vigångt eller suksess ofta i ljósen av det som heimeren definerar som suksess folk kallar negv om okkom okkara nøvn standa hakst og listum at vi standa av forsinni og imenskom bløvun okkara nøvn vera ofta at høyre så vi om det min huksan at nu signa herre mitt liv, nu gonger vel som så jeg langt av en nyrett og jeg ganske langt imot fattle. Paulus har en sunn og avskåan om seg sjåvan. Han helt ikke å løyte om seg sjåvan til at han ikke en falskan emjukleika til at jeg nødt til ønske kan bruke meg og så vi til falsk emjukleik. Han ærlig som brevn, han sier, hette vi oppliva, hette vi gjørst, så hans brukar herre med, i rås, mer ikke sjåvan av det, men ikke vi herren av dårtene. Så han er også ikke forlagt om seg sjåvan, men han er også heller ikke å høgt om seg sjåvan. Det er at han er hoved til alle ærna sjåvar. Men han sier her i fjorde kapittel som vi låser Janne, men henda skatt heva vit og i leire ulyden, altså vi tar finnes han, fyrir at omedelig kraft skal være fra gode og ikke fra okkom. Så en som innskyld tæna herran og halde av tæna herran en som djever gode til dyrt og han er oppover utan at tæka nega dyrt sjolver. Et annars som eikjende versk og tæna som Paulus er ver til at hans tæna som er eikjende av kærleik. Og vi lesa i satta kapitlet at han sier vi det var og ångan hatt vi til avstøyt för att tjänasten ska inte vara lasta så säger han så vi är satta vers vi regnläga, vi kunskap vi längtmå, vi mildläga, vi hela andanen och vi kärläga som inte bäst är ejte kärläga som inte bäst är ejte det är att vi inte bär näka som är utvarsen som ser ut till att vi har en kärläga tycka men innan sin lätt inte utifrån men Paulus säger att en tjänare som älskar god och ävtyg han har en elskande god byggvande i sig elskar han eisen människor og til en sanne kærleis en tredjeleis kærleis som ikke best eit, at året eit er et avverst år året er faktisk vaks og han teker det fra de skulpturen som ofta var høgter ut av steinene og en gresk elementan og tar stå rundt atasene så kunne det hende at en skulptur kanskje brottnei kanskje nøsen brottnei av skulpturen og så pyntet det ofte på skulpturen ved å køre vaks og atter hvis nøsen brottnei så køre det ikke verligt materiale som helst men det køre bare et som et vaks altså blekt materiale da så solen kom fram så smelte jeg det borster og Det har ingen tøytning å lukke. Og til det som Paulus, mindre som Paulus bruker her, det ikke kærleis som bærer seg ut til at så ikke godt ut utenfra, og så til han vel over rønter av solen, så det ikke å lukke, så dør han bare borster. Men til en kærleis som velig, som kjørter av til velig materialen, og til sånn at det grunter og kærleis gods, som en fyrst til å finne, og så gjerne ikke vire til andre. Så dette nærkere medregler som jeg sikker for, at vi som tryggvande i det kunne fylltja, såleis at okkar tænasta kan åhaldande lykka til okkar liv i livet. Som Paulus eisen sier, er at jeg har rundt skreier enda, og er vore standande i trunnen, og nu bøyer lønne mer, som jeg skal få til jeg kommer heim. Og her er nekkar mer regler fylltja etter, til okkar som ønsker at han har rannet det.
1: Jag kan också säga utifrån här att jag är vant i det att titta att vi mala eller mata antaligen succé utifrån världsligen kriterium så som heimermeter.
0: Jag har alltid att det är en stor troplats tja och nu i det. Och jag tycker att hvis vi vet meta okkara tænast som en succé bara till det ser gott ut utanifrån utan att välja att hitta nu jag kan själv vad det är som god säger om åkare tænast så stannar vi där skrivare i grund och jag tycker att detta brev hjälper åkare att stanna till rötta grunden och hitta alltid inlätt och hitta att åkare tænast vill lösa från gods kännare och inte människans.
1: Och det som du nämner tala i tankarna kommer till troarkapitlen eller troarhetjarna i Hebreerbrev 11 hver han tåsar om så rimske personerna og sier med landa i vers 2 at hvor skal det tala mer togjen hei ikke råkje til om jeg skulle sagt fra Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profeten som i tryggvående sier av kongarutjen utende rattvise, finger lyfte oppfylt, tippte munn og leive, slagte eldsbal sluppe undan svørsek, finger styrst etter veiklega vore veldig i bardia og finge fudgjenda herar av vujtja. Altså, tar høttu æsli seg að menneskjans egin suksé. Tar høttu etna vissar, tar sikra í og ívun, svo stendur vujar, stadig tosa við trúar hér. Onnur måttu tóla spott og húflanging, bond, fengahús, þeir var stöyna síða sundur, frösta drípin við svöru, þeir gingi með segja sinnan og gæða sinnan, þeir líi nei, trangt, ringa við fyrr, heimri verð þeir ekki verður. Det är fjackar om i öjemörskan och i fjöllun och i hedlun och skorun i ärrenar. Hesa falsen här är i verlegan troarheter, men det passar inte in i ett värstligt kriterium för vad det har succé i andaliga.
0: Nej, det är så inte att det var så i tog. Och tyvärr så hade vi kanske mänkande att omtänggångs och äglar väl och allt ser ut leverera gott och nekfall komma och vi var nek omhilden så har vi ett succé och så är vi det kanske särstök och egen gods men visst är nu knappt att det inte går så gott och folk inte lustar efter honom och vi har motgäng och lövnen så har vi kanske tyvärr men kan hoa spyrja nu är god inte vi och mer nu siknar god och inte mer nu är på enkla mat att fötterna ut ur nage gods men at her er nemlig avvurskanen som heimeren hever og akkara sinne er at definere hva suksé er for nek til vi må minnes til at god er fullkomlig og avhengig av om det går godt eller ytla for akkara sjåna mig han ut innen sitt arbeid og som vi suttja grunda av Hebreerbrev kapitel 11 så var det bæge teg som det gjør godt sjå og eisen teg som du tjekk ytla tjav som skal bruka menneskjallega definisjoner her bænt så var bæir sér bøtkar truar heitur og jeg egin gods og til jo herri andin som hefur skriva bøyfina som hefur skriva eisen Hebreerbrev og það hugsa om rent kyrstu sövelige og sankum sövelige så hefur kunnum teg eftir það með fyrstu 300 árn og sankum sövelige að það fyrstu jöld ár 100, 200, 300 ta hefa som omgående fyrr hefa og omgående sujan hefa kanskje tryggvande lije som ta fyrsene tryggvar Jesus Kristus. Det var brent og ramt og dripen og krossfest fyrsene tryggv. Men sankum og vaks ongal som ta, og som ein kyrkjefjær segi at til blót herra tryggvande som sa sankumnar, tess meira tryggvande var dripen, tess meira menneske var frelst, og ta ui Konstantin gav kristendom som religionen i rygen og i Arsens Reinefors. Ta brev det faktisk nere, ganga nere av bakken. Vi avvoksen av trunnen. Men kanskje i heimsens egen heier nu kristendommen suksess, kan man godt si. Men i gods egen heier en slett til. Til nu var det slett lukkende folk langer som var halgei til Kristus, som var halgei til året, som var halgei til at genga alle vinn i deia fyrir år. Og ta vidt hitje etter kanskje okkar egna samflæði det, og við hú hitje etter okkar stóru samkommun og hvordan gott okkar byggningar sjúkir ut og hvordan það ser ut til að herrin signar. Og í ljósin af æresan í heiminum, hver fólk verið drífin fyrir sinni trygg, svo hafa við hú að sía til öll som til hefa það ringt og kanskje okkur hú að sía gúð til að venta um bætt og hann við okkur herbænt, men ég kannski bensi fyrir að þeir kannski vendur akkur öfvult og her som fólk velja mål loja fyrir sinna trygg kannski rænleikin ongasannar som her, það er hugsa rænleika í samkommun, kannski uginskrepin ongasannar som akkur her hver loja mest, kannski vera fólk ongasannar frelst luganek som her, som er loja mest og tói okkar uppfellin af suksess en annar uppfellin en þann som Paulus hefur og kannski þann som Biblian lærer svo ekvilega greitt eisn.
1: Man kan kanske se vi folk som höra och nå som stannar i en andlig tjänste att låt det skänka för länge tog i mitten att läsa så att Korinth brevet det är en god stabilisator här vid Lund.
0: Ja, jag hade kunnat gott se att jag hade ett annat Korinth brev borde vi ett brev som vi läsa täckligt. Vi ser ofta att folk skulle läsa årtöjningen kanske kvann månad. En sån kapitel eller en kapitel om dagen. Men jag tycker att särskilt om det är folk som är en tjänst kvar gånger gott og i menneskene sier hun, alt ser ut til å være virkelig godt, og leser krimp av, så burde du kanskje hukse om, altså det kanskje noe gældig her som er til alt gong så godt, og kanskje hukse om at kanskje en parts av de andre livene eisende at det eier å være mågångt, så tar jeg mågångt kjemur, så vet jeg god til ikke færne måten mer, nei, kanskje god enn vimmer, og han fører meg kjøkken hese situasjonene, fyrir at jeg kan myndast enda mer, til vi regner seg godle, da dører seg godle fyrir kjøkken, da heiter seg brennjånen, og sikker at mennkene tar hitje etter sankum i kyrkjøsøve, så det de folkene som får kanskje kjøkken svare seg løyningene, som var mest brukt av godle, og jeg sikker at det er en utrolig og avmedelig sår i sannleggje, og i tøy, og tøy er jo ikke huksa at det var fyrir kjøkken løyningene, nå godle han bedre, men jeg halte at han er vi og alla vegin við sjóknum og tui að ég vil að lesa það brefu reglilega.
1: Oftan er það svo að hann gáir rúar, hann er högt mettir til bæði galdan innanfyrir aðtunarlega og þess innanfyrir for eksempel politík. Og til nekkar græjar ábendingar í Korintbrevun som byrra að það bóri að Paulus kannski ekki ver eitt orakel, om svo má segja. Han sier her at er Paulus sjálfur ámennetikkun við spekfur og myndleikar Kristus er som er eimjögur myndleikar það er standi andi til andi við tikkun men er jarver myndleikar það er frastater og það sætti hann om Paulus frá Korint er at brövene teir myndigustrong men tali hans er að leggra hann ekki hann er kannski ekki akkurat hann uppfattan som við hefa af apostlun.
0: Nei, sett og ég sykja at her gefur Paulus eisne eina ærlega metan av sig sjálfum eller han ser sig sjálfum kanskje som en veldig mann som ber en bådskap utan et kvarstedt hintpressivik, det som han sier et sikkert korsen er Paulus vil være en slugge mever at det kom til at tjekast, at det kom til å argumentere fyrir kristendommen motvis religionen og jødendommen så videre, så hever han vært en framurskerande talar til dømes han til en steg her i Aten og predika sammen med filosofen her, så hever han haft en veldig frambord til greisen til han og jeg påstår sånn Tæmi sætna kapitlun tala í evangelium fyrir jötunum svo hefur hann vera meður sem virkli hefur haft kraft. Men kannski að hann kemur hér til sinna egn og bötn og í trunni

0: och han är så omedelbart hjärta och så omedelbart kärlek till det. Så vill han inte bruka hese väldigt filosofiska argumenten som han är mest att bruka, men han är kanske att bruka annan frambor, kan man gott säga. Ta över han kanske inte vilja vill ta med, men han har kanske varit ämjukare här och han har brukt mera simpla till det. Och som han säger här på internet, kanske helt enkelt mycket värre att han stora ruaren ta.
1: Du nämnde att han skriver om sjöner uppenbarligen som han har haft för 14 år så igen. Och på en eller annan måte så skriver han bara om det att han är provokerad till det för att välja sin apostoliska myndelöka. Och han säger att det är inte längre gagnar han för att ta sig med det. Och han har inte velat ta sig om det. För att han har inte ängst att några ska ha högre tankar om Paulus än gott vär. Vi hör några andra människor som är bänken för att andra människor inte har ett land. Skulle inte få förhöga tankar om han. Hittar vi det att ha med någon idé, så är som människor också, så är de flesta bänken för att andra människor inte har några tankar om det själv.
0: Det är en otrolig god mynd och som vi lär så omedelande av det akkurat här snedet hoppåren här. Då vi hittar efter åkare samfället, hittar efter Västerheimen, hittar efter att finna vägen till succé. Så är det nämligen här att jag ska vinna mig själv ett namn, jag ska vara nekv omtalaver och nekv omhylten av öron, jag ska vara högt i meten och jag ska hattar och hattar och hattar och hattar. Paulus, han vänder ötten hötte och säger, jag vill inte jag fall skulle huxa för högt om mig. Till att omtagera det så stannar jag fyra. Kristus är folk sådär Kristus och han ängst är omkande att stanna i vägen för att folk skulle först och främst sådär Kristus och jag tycker att detta är ett som vi må lära som tryckvande i åkara samfället i det att ta det kommer till detta här så är jag vid att säga inte huxa om mig inte halda störst om mig inte se det mitt namn högst. Alla tøyna peika av Kristus, bodjas nýr og peika uppeitur av Kristus, að hann er hann som vi skulle peika mótur og ikkje okkur sjálfum. Og til það som Jesus segir sjálfur, þá hann lærði sinna lærisvennar, að hann som skal vera fyrst, skal vera sust, hann som skal vera hagst, er hann som bodjas sig sjálfum lagst og tænur örun. Og ég trygg við að tæ er vefin uppeitur er nýr etter, kan man gott sýja. Og Herren för att lyfta han upp som bygger sig själva nyr. Herren för att bruka han som inte ständer i vägen för att människor söker Kristus, men som flyter sig av vännen och pekar människan till Kristus. Och det är det som Paulus säger så är meddelar väl här. Och han kunde gott haft sagt det här flera för dessa uppenbarheter som han nu finns. Men han har helt det där inne och han har inte lotat av en ögon. Nu är han provokerad till att se att det är fyra att välja sin apostoliska auktoritet. Och då säger han till att jag har varit kanske här som ingen annan har varit. Och i paradis. Och jag har sett något som kanske ingen annan har sett. Och som ingen kan greja från. Jag rås mig inte av det, men jag säger det här för att visa att jag kallar av Kristus. Och så säger jag till er att inte för att näka ska halta hackren än man är att halta med eller hälla med vera eller höra med, men för att jag kan visa till er att Kristus vill kalla mig till att vara apostel hädningan.
1: Ett som man kommer in på i 20 kapitlet, det är han tar som vapnen som han bergis vid eller som han är på vid. Och det är stärk från gott till att bråda ner. Så säger han att bråda ner herrverkör, tar vi bråda ner hoxande byggningar och allt högt som röjser sig med kunskapen om god och täcka kvar i hoxande till fänga under lydning för Kristus. Och jag kan hoxa med att Paulus hever i hoa alla de här filosofier och tankar som jag har varit i ödlunda om London. Han var ju hei själv en multietniska bakgrund, han var ju göte men uppvaksen i Tarsus, kände gryskan, hoxnarot, kände ramvärjar. Och han var klar i det här, tar muraner som röjser sig i möte gode och i människan. Tar er bygter i sinnen av människan och tar på sanda små tankar.
0: Ja, det är ingen evighet och det här som han nämligen säger här i första kapitlet eisen som han nämnde i Jan att han tossar här om vittnesboren och han tossar eisen om heilalaika och reinalaika och inte i hållklion och vysdom i herbant och till det samma herbant att människalig kunskaper ser det sig upp emot goden och han det som han inser är att vi täcker människalig huxan som börjar i viten om till fänka det är att om skriver huxan kommer fram som börjar här i tanken då måste vi täcka till fänka vi måste löva dem vi är under lyttene för Kristus eller att han är att han som myntar mot sinne, mina tankar och Rombrot 12 tar om det samma att vi får inte nu tjej i sinne och så att Guds sinne, Guds tankar kunna vara det som åkara sinne och åkara tankar för att känna stäv och inte ändå det som kunskaperen som heimeren bjöver på men kunskaperen om god och till det som är att känna livinstrikvant.
1: Ja, i Rombrandtal har jag brukar att omskapa, alltså metaforer och till det samma som att du bryter några ner och bygger några på andra nötjon och till så läser jag vid sinne samma det är.
0: Ja, det är så att jag vill säga att om man först rensar det här borstor som är skiten och man får det här ävenen och man kan bygga när man nytt upp. Och om jag ska vara med som är filtrar av andra gods i min dagliga liv så må allt hit som fyller mitt liv färre borstor för att jag kan filtra andra gods. Om vi har ett glas av låt mig säga, jag har ett glas av sodavatten men jag inte får ett glas av ren vatten så må jag först och främst stöda sodavatten ur för att få vatten ur och så är det om jag ska, mitt liv och mitt sinne ska fyllas av kunskapen om god så må kunskapen som inte är en god vara sett till sujus och vara kort och borst för att jag kan fyllas av kunskap och gods och det börjar i sinne och det börjar vid min egna vilja kvar en liv är min sinne är styrer sig.
1: Man kan säga det samma tanke som Peter Heia och Kvidsundin när han säger att vända om och få ett annat sinne. Alltså ett nytt hjärsta, det ska god nog göra. Men att få ett nytt sinne till er en spurning om att samarbeta vid god.
0: Ja, det är inte jag också tror. Och det är egentligen det här som omvändning är. Tuttning av omvändning är att vända sig från nökron men till nöka. Och det är inte bara att vända sig från skriven huxnaråten till ångan huxanarått. Men jag må vända mig från skriven huxanarått till sundan och godomlan huxanarått. Och det kommer så i stegen för det som är färgen från. Och må komma i stegen för det som är färgen från. Annars vänder jag åter till det gamla.
1: Vid kvart har man att folk säga och det kan vara färgen eller det kan vara ära att lånar i landet är ofta så flökt här att man klarar sig att det är överhållet där, man vet inte vad vi lånar säga. Hvis vi också om Adam och Eva så fick det en rullig anfall på för god som inte var till affär att skriva. Att det är ett löv till äta och att tröva något av tränen. Mitt i gärna, det måste inte äta utan nema vi. Nu säger Paulus i 17 Korinthbrev 11 att er rätter för att ens armen darar i Eva vid svikon synen. Så lest ösni huxan tekar skulle spittlas och vändas bostur fra, så säger han, det enfalda troskapen med möte Kristus. Den enfalda troskapen med möte Kristus. Kan det här för något, den enfalda troskapen?
0: Jag tycker att det som man skriver till här är första kärlek som de hade när de först kom att känna Jesus Kristus. Att de såg Jesus Kristus kommande lärare dödjande av krossen upprustande kraft Guds som bjöd att hemma liv och det som de vände sig till då de vände sig bort från hejenskapen som de var i och hinn enfalda troskapen mot Kristus det är av till Kristus som görs allt det för mig så inser jag att vara tryggvård mot honom och nu är en bänge för att grund och allt nu som är hänt i samkunnig Korinth. Här är folk kommande in som har hu att at sætta splitt í þeir sætta spurnar þeir sem við myndilega Paulus hann sér í fjóru örundi hér í öllu kapitlu kemur onkur og predikar annan Jesus som við ekki var að predika og svo við erum kannski að byrja falska lærireisni að eitthana samkomna það sem að sér hér til að er bengi fyrir tíð færa frá tekkara fyrsta kærlega frá tekkara fyrst og einfaldu trygg hvernig þið góð tekkara lúi til Jesus og hefur hú út tekkara sinni að gera svo flögt að þið venda tekkum bústur frá herraði Jesus
1: og í sista kapitli her sýr hann fyrsta versi hætti nú tríja fyrirni kom til tekkara og Ted gjør okkur en grei avhending om til at han hefur verið turar og korint som ikke er omtalar og apostlesøv
0: Ja, vi tar så om det og Johan at han verir, han grundar sjående samkomna i Korint han skriver brev til henne han viser henne ene fra treet og han skriver så andre Korint brev og vi viser vi eisne at nu han så atter her og viser og heter nu tre affæren i kommet til dykkara vi tog som tværda trudjevittna skal kvørsøk standa først hættan sier han vi øren øren jeg har vært fær for kjadekon nu får jeg komme atter ene fra set tre og fyr
1: vi tar veisne og sønne grunn fra sterska mynder tætta kjem til evangeliet og ene døgn til til han kallar tennaste sattarinnar altså at Gud og Kristus og Jesus hefur forlugt eller hefur samt eller sott heimen med sig sjálvan. Det er jo egentlig et juridisk uttrykk. Futjeskapet vil gjørst til fri eller semje.
0: Ja, det er et år som vi har brukt. Det var et vanligt år som vi har brukt i Jesu tøyene. Og mynden som han brukar her til at her det en som akard og han sender skuld til nægge. Han akard. Han skal dømast. Men han var frikjent fra sin dom, kan man godt sige. Og det som hender her, vi læser om det her i 5. kapitlet, vers 16. Om du en i Kristus, han nødgjøskapning, i gamle ferie til vår nødt. Og alt til fra gode, så det her, som vi Kristus samt i okken, viser sjølven, og gav okken tjeneste, sottarinnar og til at her året og til at hatt utrykk som er brukt her bant at nu er nødgjur frigjur kommende le domeren som var feltur han tidsin bostur og frigjur eller fralse kan man godt sige er nu kommet i stegin og han som samte menneskene vi god atter var Jesus Kristus han var han som tog domen og vi leser at alt det fra gode som vi Kristus samt i okken vi ser sjølvan men ikke bare til han gav okken eisene at rett og det var til at han gav okken tjeneste som er grunda av at han sotten eller til semjene som nu er mittlund menneske god så ikke bare sier god utstrykken jeg av venen Kristus som er gold men jeg får gjøre det jeg har mer rett jeg får gjøre det nøye jeg kunne tjene mer og dømme det mitt navn her jeg gjør så til en mynd av omedelig og obeskrivelig nøye gods til menneske at han gjør samt men han gjør okken eisen en tjeneste som er grunda av semjene som er finnes nødlig
1: Det är så schysst att Eva så jag detaljerna där man läser så som att det är om tennis så att det ständer Iceland kvar ve och sortagen ett la för Luigi Venter det ständer att god samt i okon vi ser det ständer inte att han samt i se vi människan du är väl kan hänga någon det är fucking det människans fucking skapen han är en vis och du måste sortagen Iceland vara men det samma vi
0: Ja, det er underfullt detaljer som nemlig som du sier til så omedelig kjøtt jeg vil lese det her og vi færre bare vujer og vi hukser ikke veldig om det som stender og tog halde etter området jeg sier at ta og vi leser skriftene lær også lære at lese veldig og jeg tykker at mange av dem kanskje du ikke leser vi leser og vi sier ikke lukker det som vi leser och att det att du att observera först år som sucha och akkurat det som du säger att god samte och om vi ser själva det är simpelt att god tog initiativen god var omkring det åkra fudgjande vi var fudgjande gods som har sin konsekvens gods skilte det att människan för omkring det vilja och kan hellre omkring det göra sått vi med tog för att jag tänka mitt initiativ att komma till människorna och få sämja i det men det var inte bara att säga det det var otroliga kostnader mig och här måste god självor dödja fyra att göra människor sått att vi god ta Jesus Kristus dö så var ta mövlen öppnar till god säga att jag ska göra det
1: Og til han satt av djeren som god ut det, og Jesus og Kristus, og i blå i hans her, og i kross i hans her, bjør alle mennesker, og just alle føringer som hører oss ned i det.
0: Dette verset ikke bare tale til Korintfolk. Dette verset tale til en og kvann som lurer etter hans sending, lukker meg ikke hver det verst, så hans i årene i eisen til tøyen, til Kristus samt god heimen, viser sjølven, og tilrøknet heimen ikke sin terre, vi och han har lagt nyr i okon år sottarinnar och agenda vers och allt är det för gode som vi Kristus samt i okon visar själva och gav okon tänast och här är åren som är till okon öll och i det god har sagt Kristus stöj för heimen till reisning för kvann föring lyga mycket kvör han är lyga mycket kvör du är lyga mycket kvör du är just lyga mycket kust du särst ut lyga mycket kvann hulli du hever lyga mycket kvör för arbet du hever god döje fyrt he och han inser att trobeläggen som är det synd som är kommande mittlen till och god ska utstrykas ta i to djävet liv till Jesus Kristus det han var han som tog initiativet han bjöd att här och komma till synet där han är han som inte bara frälsade det men han inte att ge åt här en sikning som heter att tjäna sig här och att bruka till liv god till lort inte till tandägen för att du ska vara standa honom andet till andet och han för att löna en och kvargen fyra till tjänas du som han har givit och att göra och ta en något som tryggvande människor kunde glädja sig till att stanna framför det gode en dag där han ska löna och fira det som han fyra allra första tog initiativet så att vi kunde göra stannare gods.
1: Det är så utsträckligt att detta brev är sedan går inte bra. Detta lyser det innaste känslorna till apostlen som vi där vi är inne på flera fyra. Och vi har också nämnt att det är ett kvassåra brev i stöv under hos oss er. Men det har väl kommit till det allra sista örnene i just den här breven. Jag har också sett att det sista tro i örnene. Då ser man att det är ett högt hjärta till apostlen som slär för den hela i Korint.
0: Han säger... och de sista tre med öronen och så gärna bröver glädjest vara fullkomner lätta till en amena sämjest halde fri och så ska god kärlekans och friarens vara vid tecken hälsa kvar öron vid heilöven kosse att hinna heilöven lätta hälsa tecken nöje herrans Jesus Kristus Kärleksfull Guds och samfälla heliga andans vare vi tecken ödlen. Så här i sista örnen så ser vi att ödl tru anden vare nämnd i hälsanen. Nye herrans Jesus Krist till Gudssonen. Kärleksfull Guds till Gudfärgen och samfälla heliga andans god heliga anden vare vi tecken ödlen.
1: Och vi tog i apostoliska hälsan så får vi att tacka för jokon i linden i kväll. Jag ska till sist säga från en sändningen av en förvittneslig fjärdjöken byggna. Hon har höjt linden kvart och mycket kväll klockan 19. Och ändå sänd vi er frugare sedan bara klockan 15.30. Och i studion är Sjömin Absalonsen, Ekman Zachariasen och tekniker är Torur Paulsen. Vi tackar för jokon.

Allt grann nu är sändning till Borgin. Till Ólafur Jökladdal som lägger. Vid höra mellan annat klassiskan tonlike och solmasang.

Chris Tomlin vi Good Good Father. Och det sätter jag och valde med Tone Like som är helt tid kunde ha gått att höra. Jag var där, att det är så. Så kom jag också om en händning som är var 4-4 någonsin ett år så igen. Och det var i samband vi att jag finns så kallad mea-stopp. Hur mäten får inte vågar så jag måtte pent för in och sjukhuset till Vittier. Och så första natten där la jag ut av gönsjerna. Och här är inte fri, det kan man också säga. Så svönen väl ute och på innan var en så det var inte särligt. Men morgon efter så ser man en sjukarsyster som inte säger nu har vi funnit det att plås. Du ska in och stå vid ett. Och jag blev så trillad in här och fick allt som jag hade med in och i skapet och tänkte, åh, nu kan jag kanske få mig en blond. Men lötesättene så kom så mycket samma sjukarsyster in att så säger hon, nej, det är skrivet, du ska in och stå vid fem. Och så ut att kläderna och skapa någon och så in att, eller usönchen och så trillast in och stå vid fem. Och här var en stor kamrat som inte heter så gott. Och jag sa det att det stod inte så väl till. Här var, han fick näck vitsarna lagt när sjukarsyster och här var näck att ta fram här. Och så tyst det som att han somnade till så stor. Men jag fick inte svön i eja så, blond i eja så. Jag tog bara bojpen till mig fram och får läsa sin tända ljus och röna så han inte var orräkva. Men så kom svönen och så lade jag mig sova. Så morgon efter jag vaknade så ser han vid mig, du är ett bönasvär. Och jag säger, hur det är? Jo, säger han, du, jag sa i något att du läser i Bibeln till det. Och idag har jag det äckligt ringt. Och jag är kanske inte så vän över bia, men jag ber god sent onkel in här som kan ta sig vid mig om Jesus. Och jag kan säga det här, det var inte min vilja att jag inte stod vid fem. Jag skulle ju vara stå vid ett, men så var det stå vid fem. Och vi fick näck go prat. Och det kan säga att det har gjort näck vid mig och är en assen har gjort näck vid honom. Så vi ska höra lärt att det är Lauren Dytel som sjunger för oss My Revival.

0: ser hatt eller hattar. Alltså, du vet, nu skulle vi skinna mittlen nöjegavna att tjäna och så bär till att tjäna i tjänsten. Och så röjna att finna av, alltså kvärt är akkurat som den substantiv moner mittlen. Nej, nöjegavna till er tar jag andagodskämmer och säger, och vad ska jag nu sikna i hända personen. I djävulen är så nöjena.
1: Ja.
0: Nøyen vi hæsum vi tog endamale som alltid er bygget samkommet opp og tog er det eisen
1: og det er det enkelte mennesker i samkommet
0: ja, og det
1: er heil
0: og det er heil og det er alltid til vi eisen til er eisen til akkurat hver nøyga vi har nei, det er ikke dette snurr jo nøygaven snikvas i aldri noe med det snikvas jo om det som god innskjer å gjøre og i samkommet så inne som skal utørseliggjere ved Jesus her. Og samkommet som steg her som er god er fer vi. At jeg får fortsatt sitt versk, bærer vi okken, og vi som skaper en versk i sin er halt. Og nå er jeg gavende til så som, det som han bruker til, som vi tar tørva, til vi kunne skjere det av oss selv. Fyr är att samkomman kyrkja som en fällskap en kristen kan vara byggt upp till att bliva det här god att lära
1: ja.
0: Och här som vi så säger ja, vi sitter jag sövna och så bråten vi det här var och så här var det och alldeles då att mötte jag den råläga ja men så hever andre gods allega vel.
1: Ja, viska. Ja.
0: Viska, finnst ja. Fætru så innan.
1: Jeg hørte en av en han sier til jeg at hvis du nå hukser om gaver, nøye gaver, du sørger ikke for en ambuskasse.
0: Ja.
1: Her er alt mulig ambu. Og hvis det er en skru her i vetsjen, en skru som skal inn her,
0: ja.
1: Så får du en ny ambuskasse.
0: Ja.
1: Du teker skru på det.
0: Ja.
1: Så skruer du i.
0: Ja.
1: Og hva gjør du vet det? Du legger den i ambuskassen atte.
0: Ja, ja.
1: För det ska vara här, ta ut över bruk till att det.
0: Ja. Du hade haft något sån god mynd. Det var en sån här. Jag vill faktiskt vimma allt. Ötlån. Jag har faktiskt anverkare i något. Det gör jag. Jag har alltid kämmer vid allt som inte tycker kan ska till det här.
1: Nej, det kämmer fyr.
0: Ja. Men ändå vi brukar det funnit till att jag lustar faktiskt efter någon fantastiska gå om podcast nämligen om några som vi skift. Det är att vi faktiskt känner till det att det är The Bible Project. Så bara googlar The Bible Project så finner det. Och det är två förra som berättar blir mest känt för att göra såna här videofilmer på 8 minuter såna animationer som förklarar en hel bok bokbulten. Men det här är så rätt något annat inklusivt sån podcast här som det här kan lägga ämner upp och det är helt omätligt gott det är otroligt välgrunda och ordentliga goare granskning till inte lätt att soppa så lite och det är välfundera och det som att han färger det och alltså det är nog just det som folk vet jag stängt och det här var så näkrar förra podcast om andan och i Bibeln och fantast, ganska täckat här.
1: Ja.
0: Det här ville, så hade jag reklaman.
1: Ja, det är reklaman.
0: Ja.
1: Jag ska lukka säga att vi får få en nytta hemma så i och här vi möjligt att podcast in.
0: Ja.
1: Så kan man kanske, hvis vi in i framtiden så kommer det hänvisning till en sån podcast.
0: Ja, absolut. Ja. Så, jag har alltid man skulle...
1: Det här är elegant, men det är framtiden.
0: Ja, och jag har alltid, hvis det är en podcast som är väldigt vimmalt, hvis det är folk som är i AHA och i skriften om går solidar bibelskartologi som är väl och brett fundera så är det så är det alltid att det är näka det bästa i hela vårt.
1: Men det vill säga Paula, du säger faktiskt det vi ska fokusera på kanske gavna som vi har om det är näka som onkel säger vid dopsgav eller och så en annan näka så ska vi faktiskt liksom suttet som man heilt.
0: Ja, jeg heilt det.
1: Og det er jo et givet, ikke for at den enkelte personen skal være litt opp. Åh, nu ser man profeten.
0: Ja.
1: Men fyra, vi ska alltid tro när vi fokuserar på att giva och konfia att hjälpa människor vissa samkommande upp och lite att hackra stöje. Vi kan tänka ett öme. Det är ett som vi har nämnt i Bibeln som kunskapsbord. Och en kan säga att jag vet inte. Det sitter 100 trusfolk, 200 folk. Jag vet inte vad det mest. Men jag har en dato. Och jag hörde någon. Och så nämner han den här datorn. Och så säger han, jag vet inte om det säger något eller något. Och bara när vi är en som ska klicka, det var inte gott. Så då var jag till lakna och fick bo om jag var så sjuk. Men jag har lyckats väl. Da lakna fortalte mig att det var lyckats som att han fick att god säga vid mig. Jag vet det. Kvilt det i mig. Och tog jag sån här datorn som heter personen, inte vet något som helst om. Han säger bara dator. Eller viskar sin dörst. Så kan den här personen säga, okej, så var det god som tog sig vid mig. Du har sån här med, han kunde inte veta det. Alltså, att man eisen må vara en dörr.
0: Ja,
1: man ska viska vid nöga. Vi alla gavna faktiskt. Är du i spärklavir? Nej, nu får jag pröva. Är du i kört? Jag får pröva lycka väl. Och så säger folk, vad skvällt? Har det läget och spalt det? Så. Då vi vet att det faktiskt kan vi göra vid dessa gavna. Men vi tjänar bara vid dem.
0: Ja, och jag har alltid sagt att det är... Alltså, jag har alltid kommit in och snäckt tänk här. Jag har alltid akkurat som... Vi hade att det är kanske alltså är Bianca till nu så är akkurat kommen om man är kring kvarts man här är vi någon likel som vi har vi mött några om men som jag pratar några om här pratar jag också några om tydligen är det i samhället att alltså bara prata så är det till alltså särskilt om man har sådana uppgifter att

0: som i okkara moderna og samtidig vidt klassifisera som ivnaturliga. Paulus, det säger man lyssna, han också slags på den maten, det är allt en halv.
1: Yeah.
0: Men till det som jag kom, och det här är tyvärr en god person i min liv, ja, är att som jag kom, kanske bär ju åkare bakgrund, här som inte släckte van vid kunskapar år eller vad annars ska vara. Ett låg eisning av temperament, allt det, är nog så svart.
1: Yeah. Ja.
0: Och här var ringt vi att eller fänga det, skilja det. Så tutningen bär ju av att vi ödlig kvarsen läge kvar vi där, kvar vi kommer från. Vi åker ymsa kristna miljön och samkommen. Jag vet faktiskt eisning innanför åker egna rum och karmar praktiserar det samma. Alltså jag har vad heter det för något? Heter olja mörslet. Alltså vad Yeah. Vad är det här för något? Det är så svårt nu att rumma till. Och jag snöar bort det. Alltså hon säger ja men alltså är vi oss bo, hade här skiljer sig. Eller så säger yeah. Han är så kritisk. Nej, jag vill bara skilja. Alltså, yeah. Det
1: jag vill skilja det, ja.
0: Och att här också jag snöar om att det är nu för det inte vi kunde komma in och spår i att men här som det är ganska öll tydning om inte ui akkara kyrkjen och samkom alltså mänkon öron av det folk som bytter bror till här alltså akkara som är så säger jag så säger jag nekvist ner så skiljer sig så såg jag imens tänk sjånvars någon och så sånt det heter vi ska man fullkomliga tvast gal Mattias
1: yeah.
0: Men nå jag känner prepen och jag har hört snackare till någon sövån och jag vill säga maten att du praktiserar några ting och säger vad ska jag ja men det är väl en äcka och jag snar att man är och jag har lärt att mot jag står för det Eisenberg för lika mycket om så god djäv med tär gavnar eller inte till spurningen men spurningen är rum är öllum sinum gávunum hesum ímisklaikamunum og líkamunum är ju öppen för att öllum tøy sum góð einskir a brúka eisen tøy sum er torsvar svær skilja.
1: Ja. Vi skal spæra lær.
0: Ja.
1: Men så tager vi et spurning upp som siger Paulus siger troa et tæmmer antalli nøygávun.
0: Ja.
1: Sæli at profetera.
0: Ja.
1: Kui sier han så nu skal jeg godt lære og det er lykke en team som det som vi har det Janne yeah. Vil en title Catherine ja nu glemt navnet men lykke mig hun har et lære her som heter Breathe Live

0: Der var så en interessant sanger, som et breed live. Og her står han til meg, sitte Paul Gottesen, og vi tar oss om gaver, given av godt, om det det som vi kaller naturlig talente, eller andre nøygaver. Men så sier Janne at jeg skal si Paulus tror etter de andre nøygavene, særlig, så knapt du sier særlig til å profetere.
1: Ja.
0: Hver han henne her?
1: Ja. Det var ska är också det tog ganska mycket skill på henne men här mot på. Vi har alltid det att det också om profeterna i Gamla testamentet. Kanske det där. Tar livs en samtal ofta han och från under och från kanske och de också om Israel fast Guds kungar som skulle leva under vilja Guds och från väsa efter loven samsvär vi till server som god här vi Israel. Det där som snus ju. Och vad gör profeterna ju? Alltså tar är akkurat som tjock någon säger er. Vi söver Guds i Israel. Och för falsk ära ver och Jesus sövn som tar ut tillbe Guds våra ljusans. Och tar uppgava, tar vi kattlar och god och tar var ju bannas år från god till er. Tosa först och främst inte om framtiden att det är ångt att göra men först och främst in i sina samtid och säga och ofta till kanske säga ha till oss vänd vi och ångt är det år till att åka och trösta men till allt ett år som tar få från god in för karman till stor sövn som god är vi oss lån och som så uttörtliga tosa så in vi avvis och stöver i samfällan ta. Och jag har alltid att jag vill så också samkom med, alltså, ja, hver är vid? Ja, men vid är tryggva att söva tuttningar miklasta kapitlen söva gods vid sin falska till Jesus.
0: Ja.
1: Och att utjöknen Jesus inte till att nu knappt det fast kom bara glöm allt om Israel och allt det här blir så färre nu men nu knappt leverer hända sövan exploderar och vicka ut till öll folkhassla och sövan till okkon vi vet inte akkurat hur så god för att göra allt så men vi vet att vi som är kom till trygg av Kristus är att vi trygg att Jesus är mittet med hans sövna och han häver och vi som inte bara som ensamklänkar vi är bara som ensamklänkar parstret hans sövna till vi är parstret samkom till Jesus och samkomman där kyrkan är det här god inser att bruka att bo till Jesus lös i utlandet hemmen och att fullfölja sitt vers så kvart är profetår här det var också som folk som atter få hesa karisma i hessa nøyene at løsene innenfor karmen hessa står sånn såle som nu er fullfødt i Jesus at tåse bant inn og støver til samkomne og til åkken innenfor samkomne at etter åkken oppmuntrer åkken og jeg snes jeg er her handaveien heter året til åkken nu men det er omgå det et år som är läst från som stora som god ger i Kristus. Det är alltid väldigt viktigt. Men det är ett år och här där det är man vet det är alltid tog kanske över större inlid och det att det är att vi tar och hoat och som jag när torfer för skilja och kvar mäskar vi då skilja till att fast om du visar Bibeln, det är så dejligt konkret, något som jag kan styrra och säga.
0: Allt fast på
1: och allt det där. Och så blev det så inte nervös. Kvart rätt för näka. Men jag har alltid att det är, och jag har alltid att tacka seriöst. Och det är nog stort till det att Paul säger stövningar till karlägarna. Till det allra första. Så de har ju tullat oss nu. Och så att profetera, vi har bruk för följtse om de är tillvida om det är lite, de har nekvakna upplevt det här knappt, men nu är det onker som bam, alltså jag minns Kanada, en professor som är som på en gammalt var en särskilt karismatisk typ. Men jag får prata med henne också, så ser han också, så jag följde akkurat som att han sa på inte jag är unga att ta sig med henne för. Det har alltid er näka luktande yeah. att yeah. Han känner sig så en ordentlig väl. Och innanför det så får han in lite.
0: Yeah.
1: Och det är inte så jag kvar kom hatta fram. Men ett inledning och boom, han fingrar för bant då.
0: Yeah.
1: Näka, och det var så fantastiskt.
0: Og det her at, altså vi må også tage en mind ind i sådan her samrøven, det at Gud tog sig sådan sit ord. Det ord som indblåst og hele andan, giv og kun, men han tog sig sådan beinleis for jok.
1: Ja, ja.
0: Og det her vi lykkes med sådan minden frem af med lærsvarene i baden, Jesus gænger her ud og tjekker.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det her inne, det beparat. Vi kunne øtles vi føler akkurat ofte yeah. vi det i øtna vekk yeah. andalig se
1: yeah.
0: hva nu yeah. hva skal vi gjøre
1: yeah.
0: vi føler akkurat vi det lost altså
1: yeah.
0: Det halte øt som tog så her ved mikrofonen yeah. og det yeah. vi føler akkurat lost og så sier så knappt så Peter han klar kom Rob meg ut og så fer han ut og tenker så han så prøver jeg sånn her på trinnet jo ser altså er det nu Jesus som virkelig passer det nu virkelig så begynner han søkke han ivast
1: yeah.
0: og Jesus teker ui han
1: yeah.
0: men en kvinn som vil sikre at Gud tås av i han og handler på det han opplever noe aktesjama altså nu søkker
1: yeah.
0: jeg kommer alt for lengt ut jeg klarer alt det her det vær ikke Gud som sier nega vi med nu vet jeg er ferdig jeg til grin jeg alt mulig annet det slutt må yeah. løyve livet
1: ja
0: men så vill han upp det. Hur god tänker
1: han? Han lyssnar på att.
0: Lyssna upp här. Det är värt att du hörde mig. Come on, fortsätt. Vi må, alltså jag nöjde gavna, det är ett bitcher på att vi hörde god.
1: Yeah.
0: Alltså, jag vet inte hur jag gör det, säger folk ofta. Jag följde bara, jag skulle inte göra det. Men hver kommer därifrån? Vi må hålla fast på god tås av jag.
1: Ja, det är alltså nu på grund av att öron som är annars som du huxar om i lötena så kanske det är verklighet är jag läste omkran som definierar som tar sig om sina list så är månen med en listamann en handverskare så är det att handverskaren han vill ju häva att han ska sätta något och hålla bitch och han vet akkurat vad han för göra ta för oss detta det är gott det vill jag vet alltså det är han vill köra
0: han vet akkurat
1: ja en lista med den alltså månen med han ska lista med han är att lista med han vet ska den ger eller lista fast ja vet ska den ger för inte ger det
0: nej
1: Och det är en slags lite.
0: Det är synd det är det.
1: Look now think us och det är ju riskofyllt. Och jag spurs mig om nu. Med det jag förstod så imsmetna kronan. Okej, nog så. Det är ju också med det jag vet vet jag också. Det var så kul så ja nost och ett stas med det one way.
0: Ja.
1: Så att det hos en jag spelar som 30 år så vidar vi
0: det
1: du tar en risiko och du släder fel
0: och vi ser att det är en gavla regne
1: ja, nämligen det är så fantastiskt
0: och han börjar och han ständer här han ser ut som han inte vet i behöver vad han ska göra och så begynner han att matcha jag vill kalla det matcha
1: ja, det är allt du ska säga
0: nej. Han begynner att smilja farva här och så vill han och så knappt så får han slätta allt det
1: Ja.
0: Hatte wer ich der. Es habe ich Chancellor geleitet. Nein, umat. Und han ich pension für Probe umat.
1: Ja, und den haben wir
0: euch pension für du. Und den öle kommt der Anteil. Wie ich pension für rein umat. Um wie just auch geschafft, da. Ich pension.
1: Han nämnde öle avers, alltså tror att det är ju så fast alltså tar man huxar om kan ingå och regna ger under den andra entrosja. Nu tas vi det öll och är så ofta det är en fantastisk lista med slåbrådan och färgen öll. Det var så inte vill säga näka. Men alltså, det är alltid även som är någon gång. Ach, det är förfärdligt. Det var så klatsch och match. Det kunde, du vet.
0: Ja.
1: Fem år gamla sonen kör mer eller dörren kör mer och gör spet. Det här var vanligt att höra. Och hetta var det forsnån, eller social fjärsnån, yeah, yeah. Och så huxar sig till ta i han som han ser i ös autentisk principfast listamärna var tekret till kämpa risikoerna. Yeah. Han kunde valt en och andra en till sak, vad ska jag? Är du ordentligt väl en mål att läsa målningar som folk älskar hitta efter?
0: Ja, inte problem.
1: Inte problem. Nej. Och så vill han lycka säga nej, hvis jag ska vara tryggvärd, han säger näka, men de inte väl, sen så säger han att till åker stoff och i mer som samsvarar en stoff vi här ute, mm-hmm. Och listen to me är akkurat som att binda det samman. Så han är sån fätan av utan att...
0: Yeah.
1: Och han trycker mot det. Han säger, yeah. Vad ska jag... Det är det som är mager.
0: Ja. Och jag har alltid tagit att det var så läsen. Det är lögtin som blir byggt om att det. Så har man själv att det spurs en gång in om han inte gör en stor lista om att han har fyrtälastolen och har varit med om sitt. Och han kom vid ett. Och han hångt, det blev hångt upp. Det är korrekt det där.
1: Yes.
0: Och så sa han det upp. Han säger nej. Få att han är irat.
1: Det är så han är körst.
0: Det tog han är irat det. Och det var lite honk och grästein i det. Och så kom han vid ett nytt.
1: Yeah.
0: Som det hänger i det.
1: Mm-hmm.
0: Hette det. Alltså, mm-hmm. Tog det där vi.
1: Det är helt otroligt.
0: Du önskar han har sagt. Ah, det ingår väl en fantastisk flott. Kanske, det är inte skilt där likaväl. Det är inte skilt där när han kom vid. Men han var så ärlig, han säger nej.
1: Mm-hmm.
0: Om att.
1: Ja.
0: Wow. Alltså, jag är sånt här och ojse.
1: Ja.
0: Jag är sånt här andal i sammanhang. Kom igen, och jag kan köra och säga nej. Och säga, det var alls inte här. Fyrt ju med.
1: Ja, och till det här är en sån ämöglädjen som är en sån ordentlig sunner. Inte en nyrbrådande, nyrgörande, men sådana självkritiker.
0: Ja.
1: Och då säger, nej, vad så är helt att det var ordentligt här, att det var inte det.
0: Nej.
1: Och är en mjög nog till att vi känner det här. Men det betyder inte att det vräts det här, nu färger jag ett vis.
0: Ja.
1: Det är en gång och regn för att säga, nej, nu är allt jag lagt hem här, nu färger jag sälja bilar eller också.
0: Ja. Och det är att det är nettopp till akta målsatt att skapa viring.
1: Ja, större viring.
0: Nej, större viring. Att vi tår och vik en gång. Vad ska jag säga? Det var en i sig. Det var inte gott det som säger det. Kanske du fysi om det. Det var alltså inte gott. Det var slett inte för herran. Alltså vi känner det. Vi har ju profetier, stora stil som vi vita.
1: Ja.
0: Och jag syns... Stått att han också såg att det var slett inte för god allt det som vi hörde.
1: Ja, vi hade kvittgärat. Alltså, vi pratade sen om det med en sandkära. Alltså, kvittgärat vi... Alltså, nu, alltså tvärs det. Nu har vi sagt att jag som en som inte kommer från en karismatisk bakgrund.
0: Ja.
1: Och att Linte är nog inte är öppen och vånig hos er och be här om jag ska bjåa att de välkomna och lära bättre jag tror att det här så riskerna att jag tror i sexen också till dem men jag var röjning att tippa en att ta ut och lära det här mig och här som lär jag en person som tar ja, som tar alltid och öron jag har och vi snackar en sån person som vi dock det var som Bob Ekblad och Avard och Andervi som det här som har varit just nu skiljer jag till er bättre nu står jag sådja halterna, meningen och hur det passar att hur som god ingenjör som har samkom men så sådja är som till dömes och det är ganska inte kontroversiellt men jag hoppas att folk kan lycka av er öppna lörset. Det är immun till lycka mycket för att folk personligen halta om fortsätta väl i USA. Men här, alltså, jag blir chockerad av nöken av sin här nästan hur jag ser så kallad profeten som röpte öliga härst och här var sådana stora tjänster och sjönvarsprogrammer som är och skolar och är kvärt annat det här var och som om att nej. Trump är gudsmöver, Trump är han och attna att han är tappt väl så får det fullkomna att här, nej, han är alltid snöjt och han verar lika väl insett, han verar lika, och det var nej, alltså allt blev, allt det här som det satt över profetier, det finns för herran
0: det
1: visste att det var alltså som man bara är ordentliga ärligare lika mycket om kvärt vid halta hejver det rätt eller inte så nej det är för fullkomliga skajver och det är för mig så jävla malplacerat och så också jag om okej, men hvis jeg vil være åpen for hessen gavnen, så må jeg eisen løy meg og si, men

för ett kväll vi har läsa det första verset i Salma 22 och 32. Herren är ljusmått och frälsamån. Kvän ska jag öttast. Han är Herren är han och jag vet lojmått. Kvän ska jag reast. Säller är han och jag finns missbruk.

Klockan 16.30 den 28 december sände forsetten bo efter mig och bär mig komma innan skriftstofa hansara. Hon la vid synar av mynar. Han halsar mig vid en smyle som bäst tjånvarpshidjarar platt jag få. Sätt en tjock, säger han. Jag må säga att han äka som helst ången i husen hon ska vita. Detta må inte komma ut. Norra vietnameser har jag inte vid till att sessas att vi samlingar bor och vi åkar att trejta. Tar orska ikkje bumpinsna langur. Flovopne hefur sannlega gjort eit gott arbeid. Smyle kvarv ikkje av anlitnun, og það var eitt drangjaslitt ofærakæti at høyra í röddina. Bumpingarnar skuldi stegga dagin eftir, ein frutjardag. Leigardagin skuldi ein varliga óraver tíundafundir haldast, herri Jerry Warden, pressfotalsmaður, skuldi sía frá at bumpingarnar voru steggajar. Og at friartingingar skulle tekast upp att det kommande viku. Bøyene frá Nixon var i heilt grei. Vi måttu ikkje vera stór orægir om okkara framgångt. Hetta fór að arka Hanoi og kunde føra til at þær tóku orsvinni aftur. Tyrland stóð langt til reiar av völlunum til að føra forsetan aftur til Camp David, herna skulle halda nutjar. Þegar að hann ikkje vera i Washington tá í tugindinu voru kundkjörd, skulle gera það lagtari að underbyggja tugindinu. Henry vildi fegin koma heim i samband við kundgerina, men Nixon var avgjördur og vildi ikkje hafa hann að koma. Hann öttagist að það kundi verið fætta svo að það var óheppi fyrir okkur. Best var om Henry var verandi og í Palm Springs. Her fingu fjölmiðlanir heldur ikkje fættur og hon. Forsetin vildi ikkje hafa eina endurtöki á tui som hendi í oktober. Fylg mér til Tyrlina tjokk, segi hann. Jeg hjelpte honom i frakkan og får vi honom til ta sikre fløtene her fru Nixon eisne kom. Hun var i buksen og en bæk litt og jakka. Hetta var første fer jeg sa henne i gjerande sklaven. Hun sa ut som en helt vanlig husmauer som skulle ut av ferast i vikeskiftene. Nixon endte tog bøyene i samband med kundgjerne som skulle sias leierdegn, tog under armen av patt og får mot tyrlene. Knapplig vendte hun og kom atter. Utan å si et år, gav hon mer en fast klem. Hon visste att pojnan som över hennare hei båret så länge nu var horven. Tyrland vid forsetanon lagtes bäckliga, leie sig av högre li och flej fram vid ånne. Jag stod några minuter ensamhattler ute i kölde och torre vetra luftene. Jag yngste så innerliga att kunna tåsa vid ångsran om det som jag i horst, antingen vid vaktarmannen